Slik vi forholder oss til ordet fra Guds munn, og til de skriftene som gjengir dette ordet, slik forholder vi oss til Gud selv. Det nye testamentet lærer oss også stor respekt for Bibelen. For denne måten å se det på, som vi har sett i GT, finner vi også i det nye testamentet. Det er en interessant detalj flere steder. Først sier Moses, står det i Romerne 10:19. Det står ikke at Moses sa, eller har sagt. På denne tid var jo Moses død. Det blir det samme som at han har skrevet eller skriver. For det var egentlig Gud som talte, og som taler fremdeles. Moses lov er Guds lov. Jeremias løfter er Guds løfter, og så videre. Vi kan være overbevist om det som står skrevet, «Jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.» Det nye testamentet gir en forkynnelse som bygger på det gamle testamentet. Samtidig er det nye testamentet også Guds ord til alle tider. Jesus og alle som skrev de nytestamentlige skriftene, levde i det gamle testamentet med sine tanker. Vi finner gang på gang uttrykket «slik det står skrevet». Andre ganger «slik skulle skriftene oppfylles». Vi finner slike formuleringer nesten 120 ganger i det nytestamentet. Til og med Jesus bøyde seg inn under skriftens autoritet. Han kunne sagt til djevelen som fristet ham at «jeg sier», men han sa «det står skrevet». Djevelen viste også til skriften, men Jesus avviste en falsk og løgnaktig bruk av skriften. Gang på gang avviste Jesus motstanderne sine ved å si «har dere ikke lest?». Jesus tar aldri avstand fra noe som står skrevet i det gamle testamentet, men peker ofte på at de han er i samtale med ikke har lest eller har forstått feil. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt, sier han. I det nye testamentet kan de sitere fra det gamle testamentet, og det gjengis som menneskers tale. Først sier Moses, og Jesaja går så langt at han sier, men slår vi opp i 5. Mosebok 32 og Jesajas 65, så er det ikke Moses og Jesaja som sier det, men Gud selv som sier det. For profeten sier det samme som Gud selv. Motsatt vei, det som i det gamle testamentet er gjengitt som menneskers tale, blir i Nyttestamentet sitert som Guds egen tale. David takker Gud og sier, «Du overgir ikke min sjel til dødsrike, du lar ikke din trofaste tjener se graven.» Og Paulus siterer dette i Apostelgjerningene 13, og der blir det lagt i Guds munn, og til og med anvendt på Jesus. Og et annet sted sier han, «Du skal ikke la din hellige se forråtnelse.» Bibelen er en menneskelig bok, for den er ført i pennen av personer, på menneskelig språk og med en menneskelig forståelseshorisont. Men det er samtidig Guds tale, Guds bok, profetenes vilje, stemme og penn var i bruk, de formet ordene. Men det var Gud som virket på profetene på en slik måte at de både ville, talte og skrev akkurat disse ordene. Apostelen Peter skriver det slik, «Drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Det var ikke enten ånden eller profeten som gjorde det, det var begge to, Herren og profeten.» Derfor møter vi Gud selv når vi leser i Bibelen, eller vi hører den forkynt. Men vi tror på en historisk linje, en fortelling i utvikling. Mye som er skrevet i GT er som forbilder, skygger og foreløpige ordninger. De peker fram mot noe større.
Bibelen selv viser nettopp dette. Seremonielle og politiske lover for et gammelt jødefolk gjelder ikke lenger. Etter at Jesus har kommet, skal vi ikke vende tilbake til skyggene og det foreløpige. Et av de sterkeste argumentene for at Bibelen er sann og pålitelig, er at det Nye Testamentet forteller om oppfylte løfter og profetier som er gitt i det Gamle Testamentet. Bare i Matteusevangeliet sies det 22 ganger at det og det skjedde for at skriften skulle oppfylles. Jesus selv sier at det er en viktig oppsummering av forkynnelsen hans, de tre årene som han vandret omkring sammen med disiplene og underviste dem. Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som stod skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Paulus oppsummerte forkynnelsen sin på denne måten: «Jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset både for sitt eget folk og for hedningefolkene.» Bibelen er en Jesusbok, og vi forstår den bare hvis vi leser den slik Jesus lærte oss å lese den. Jesus sa: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt har skjedd.» Fariseerne og de skriftlærde godkjente skriften som Guds ord, men de la også vekt på muntlige tolkninger av loven. De ble i sin tid skrevet ned i Mishna, som ikke finnes i det Gamle Testamentet. Da sier Jesus rett ut: «Det som står skrevet står fast, men muntlige tolkninger og overleveringer er ikke noe å bygge på.» Denne skjelningen finner vi for eksempel i samtalen i Markus 7, der det handler om å følge det fjerde budet og ta vare på gamle foreldre. Jesus tar avstand fra at vi stoler på andre autoriteter enn skriften. Vi kan bygge på erfaring, opplevelser, fornuften eller tradisjoner. Men da kan vi komme til å ta feil. For det som skriften sier, det sier Gud. Samme hvem som har uttalt og skrevet noe sant i det Gamle Testamentet, har talt på vegne av Gud. Vi skjønner dette ut fra formuleringen av de første kristnes bønn: «Du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far.» For å oppsummere: hva vi skal tro og undervise i den kristne forsamlingen, bestemmes av Bibelen, som er Guds ord. Verken tradisjon, fornuft, erfaring eller følelser skal avgjøre saken. Heller ikke menneskelige autoriteter. De kan verken få en plass over Bibelen eller ved siden av Bibelen. Jo, vi kan gjerne innføre skikker som ikke finnes i Bibelen, men hvis vi binder samvittigheten og sier: «Om du ikke godtar dette, så kan du ikke være en troende, da gjør vi noe galt.» Nei, menneskelige tradisjoner må ikke binde oss. Paulus sier noe viktig til sin unge venn Timoteus: «Helt fra du var lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Uttrykket «innblåst av Gud» heter på grunnteksten «theopnevstos», og det kan oversettes mer direkte «Gud åndet». Vi kan like gjerne si at de hellige ordene ble utspirert som at de ble inspirert. De er utblåst fra Guds munn, slik det tilsvarende står i Salme 33, vers 6: «Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.»
Både himlen og de hellige skriftene skapt av Gud på den måten at de utgått fra Guds egen munn. Dette bekrefter Jesus med å si, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn.» Hver eneste sannhet, ja til og med hvert eneste lille pennestrøk i skriften, Guds ord. Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå, sa Jesus. Vi tror at himmel og jord det beste stabile og varige i tilværelsen, men Jesus sier at det som står enda mer fast hans ord. Jesus sa, «Skriften kan ikke settes ut av kraft. Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Men kan vi ha tillit til apostlene som vitner om Jesu ord og vilje? Ja, Jesus sa til de tolv, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Derfor forholdt den første menighet seg trofast til apostlenes lære, det bør vi også gjøre. Det får følger for oss rent personlig når vi holder oss til bibelordet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet se døden. Jesus sier det også negativt, den som avviser meg og ikke tar imot mine ord har likevel en dommer. Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Paulus sier at det en viktig del av hans tro, at han har et positivt og avgjort forhold til skriften som autoritet. Han bekjente i retten, men en ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien, som de kaller en sektlære, for jeg tror alt som skrevet i loven og profetene. For å trekke det sammen, jeg dyrker fedrenes Gud ved å tro alt som skrevet. Og for å si det mer personlig, jeg kan ikke ha en sann tro på Gud hvis jeg ikke tror på Bibelen, for jeg møter jo Jesus i Bibelen. Det fortelles om en kvinne som kjøpte en bok, hun bladde litt i den, men den gjorde ikke noe spesielt inntrykk, så hun la den bort. 20 år senere giftet hun seg. Da grep hun fatt i boken igjen og leste den entusiastisk fra perm til perm mange ganger. Hvorfor? Hun hadde nettopp giftet seg med forfatteren. Dermed ga boken henne et sjeldent innblikk i den personligheten som da var blitt mannen hennes. Boken hjalp henne til å forstå hvorfor han var slik han var. Slik kan vi, kristne, lese Guds ord. Vi lærer å kjenne vår ektefelle. Bibelen kaller deg Kristi brud. Du møter din evige brudgom i Bibelen, og du kan bli mer og mer kjent med ham allerede nå i det virkelige livet ved å bli kjent med Guds ord.

Enda en gang skal vi reise opp I det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn I et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Det skal være gull å finne I disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra 1. kongebok 11, vers 42 og 43, og 1. kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte I 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde sto de I flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring treet og ble stående og stirre, nesten vantro, på treet som lå der. De fleste hadde nok tenkt at dette treet kom til å stå der I lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet var borte, og nye generasjoner hadde flyttet inn. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den bladrike giganten på bakken, etter et stort og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så litt nøye etter, la de merke til at innenfor barken, I det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der I flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der I det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt, at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått I bakken, kan gi deg mange tanker. En ting når det et tre det gjelder. Men hva når det skjer I et menneskeliv? For det kan også skje. Og det dette vi skal snakke sammen om I dag. Den tragedien som utspiller seg, når et kristenliv gradvis begynner å forfalle, og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg I livet. Og alltid skjer det I det skjulte. En prosess på gang, der ting, gradvis over tid, blir brutt ned og ødelagt. Det en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien et faktum, og det skjulte med ett synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev I sin tid et firebinds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten I Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene, her I det gamle testamentet. Hvis vi går I gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her I de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på tre vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede.
og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder I menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se hva vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet hvorfor gikk det galt. Kongens navn altså Rehabeam, og denne kongen omtales både I første kongebok og I andre krønikebok. Vi starter I dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg, fra sine forfedre. Og så I neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner I første kongebok, I kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene I kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabeam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, det ganske sikkert lett å tenke. Rehabeam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp I skyggen av en far som Salomo. For et privilegium. Salomo var kong Davids store sønn. Genial på mer enn en måte. Ikke akkurat noen kriger, som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde I luksus. Salomo var også arkitekt I verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge I hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, og som du tok med alle nasjonene I hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabeam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabeam var født, I alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene I aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner I Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget, og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabeam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte Israel I 40 år. Det må bety at fra Rehabeam var ett år gammel, fra han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen I landet. I sine første år som konge, regjerte Salomo I rettferdighet og I fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 I første kongebok, det kapittelet som forteller om hva som skjedde da dronningen av Saba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står, fra vers 14 til 27.
Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter. Foruten det som kom inn fra kjøpmennene og fra reisende handelsmenn, og fra alle kongene i Arabia, og fra stattholderne i landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. De gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull, og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karen i Libanons skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabiam vokste opp, i huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabiam hadde tilgang på alt, og han så faren, år etter år, ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabiam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabiam eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang. Ja, for mange av oss, ellers òg forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt. Og det hadde Salomo. Rehabiam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier. Han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var i ferd med å falle. I første kongebok 11 leser vi en beskrivelse i Bibelen av hvordan Salomo hadde det i sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, foruten faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner. Av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, de er ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto i det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv eller for sine kvinner.
og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudstyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabeams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først og senere Rehabeam omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabeam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabeam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til» for at andre skal ha det godt. Dermed gikk det galt for Rehabeam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud. Og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er det jo vi som har gjort noe galt imot han da. Men allikevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker.

0: mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus, han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
0: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss, slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
0: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis de ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
0: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

Og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver, og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier Skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt, som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus, og begynner å dele dem ut. Det de deler ut vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe». Landstad nummer 289, vers 1 og 5.

0: Denne vega skal vi dele noen tanker rundt temaet Guds signatur i denne verden. Og i dag vil vi se litt på det Bibelen omtaler som Guds bilde. Teksten finner vi på Bibelens første side, i skapelsesberetninga. Vi leser fra 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over alt på jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Mennesket er noe helt spesielt. Det er skapt i Guds lignelse, står der. Noe som viser at det kan være en utseendemessig likhet mellom menneske og Gud. At Jesus, Guds sønn, ble menneske, underbygger dette. Videre har mennesket fått råderett over jorden og alle dens skapninger, og dette kommer til uttrykk med en gang, ettersom det er mennesket, altså Adam, som på Guds befaling setter navn på alle andre skapninger. Dette kan vi lese om i 1. Mosebok kapittel 2, 19 og 20. Gud velsigna både mennesker og dyr med evnen til å formere seg, men råderetten var det mennesket alene som fikk. Derfor er også mennesket ansvarlig for sine handlinger, i motsetning til alle andre skapninger. Vårt rettsvesen viser at denne tanken ligger bevisst hos oss, uavhengig om hva vi tenker om Bibelens ord. Det er noe helt spesielt i å være skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde. Du er ikke noe unntak, og det må du ta med deg når du går inn i denne dagen. Med velsignelsen så fulgte også evnen til å formere seg. Mennesket ble skapt til mann og til kvinne, og det er nevnt spesifikt som om Gud forutsa før syndefallet at mennesket kunne komme til å misbruke sin råderett og bruke den overfor hverandre. Da Moses mange år senere fikk steintavlene med de 10 bud, så er vi tydelig at Gud setter et vern rundt det gode liv, der råderetten ikke må misbrukes. Det 6. bud lyder, «Du skal ikke drive hor», eller «Du skal ikke bryte ekteskapet». Guds bilde viser seg på en særlig måte i ekteskapet. Mann og kvinne, som hver for seg er skapt i Guds bilde, danner også sammen et bilde. De passer fysisk sammen som 2 brikker i et puslespill, og fysiologisk utrustet til å utfylle hverandre. Dette er et stort kunstverk og et stort mysterium. Sammen er de ett. De inngår en pakt for å gi seg selv til hverandre, til døden skiller ad. På lignende måte har Gud inngått en pakt med meg, der han lover å være ved min side så lenge jeg lever, og inn i evigheten. En pakt er virkelig ikke av en underordnet betydning. Rett forstått er derfor både ektepakten, altså din for evig, og pakten i Jesu blod evigvarende. Dessuten så er ekteskapet livgivende. Samlivet mellom mann og kvinne skaper nytt liv. Og det er jo akkurat det som skjer når Gud slipper til i livet mitt og i livet ditt. Det skapes nytt liv. Du blir født på ny, slik Jesus lærte Nikodemus i Johannes kapittel 3. Formaningen i det sjette bud er at vi ikke skal bryte ekteskapet. Og Bibelen advarer oss også mot å bryte pakten med Gud. Som du ser, er det mange sider ved det å være et menneske og det å leve i et ekteskap som viser bilder av Gud og hans forordning. Nå lever vi i en tid da dette er under sterkt press, og jeg tror nettopp derfor, fordi det er Guds bilde, så har det noe viktig å lære oss å si oss. Det er jo alltid sånn at det som er ekstra edelt og ekstra verdifullt, trenger ekstra beskyttelse, fordi det er under ekstra angrep. En gråstein er det ikke så nøye med, men med en diamant stiller det seg annerledes. Går du inn i en gullsmedforretning og ser deg om, så er du aldri i tvil.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Vi snakker om verdier som blir borte på veien. Er fred en slik verdi vi er i ferd med å miste? Jeg tror alle mennesker ønsker å ha fred inni seg, fred med sine medmennesker og fred med Gud. Men det er ikke alle som ønsker det som skaper fred. For eksempel kan prestisje, kamplyst og påståelighet holde oppe ufreden. Fred kan innebære å gi seg, å slå seg til ro, og overlate saken til Gud, slik at han ordner opp på beste måte. Predikanten Spurgeon, som levde på 1800-tallet, forteller om et gudfryktig lite barn som hadde fått en fin ring av moren sin, og han satte stor pris på denne ringen. Men plutselig mistet han dessverre ringen sin, og han gråt inderlig. Så begynte han å be til Gud. Søsteren hans lo av ham og sa: «Hva nytte er det å be når det gjelder en ring? Vil bønnen bringe ringen tilbake?» «Nei, kjære søster», sa han, «kanskje ikke, men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det er Guds vilje. Og det er nesten like godt som å ha den.» Og dermed ser vi at freden har noe av resignasjonen i seg, sier Spurgeon. Akkurat som et lite barn faller til ro ved mors bryst, troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den nåden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde den. For hjertet har fred, sier Spurgeon. På 1300-tallet var det en lærefar i kirken som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden som bor inni oss. Disse fem fiendene er begjær, altså den umettelige lysten på ting, ambisjoner, det vil si lysten til å klatre i samfunnet, misunnelse, lysten til å ha det som andre har, sinne, det vil si vrede som rammer andre, og stolthet, det vil si det sinnet som oppstår når vi føler noen forakter oss. Altså fem fiender: begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, så ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Han er vår fred, står det i Bibelen, og da siktes det til Jesus. Han begjærte ikke. Han hadde ingen ambisjoner. Aldri var han preget av misunnelse, sinne og stolthet. Han er vår fred, og en bibelleser hadde skrevet i margen utenfor dette verset i Efeserbrevet: «Og jeg er min egen ufred.» På vårt eget natt og dag stirrer vi med velbehag. Det forstyrrer freden, står det i et gammelt vers. Mange mennesker prøver å skape fred, men freden er allerede skapt av Jesus Kristus. Gud har ikke overlatt til oss å skape fred, men å sette ut i livet den freden som allerede er skapt av Gud. Hvor der er fred, er Gud. Ja, enda mer, der Gud er, blir det fred. For Bibelen snakker både om fredens Gud og Guds fred. Den som er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så slipp påståeligheten, kamplysten og ambisjonene, og må du eie fred, alltid og på alle måter.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye. Og det skifter fra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter fra de høyeste topper til de djupeste daler. I hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner, og så mange menneskeskjebner, og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok, som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesket må være til å skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgenen, før solen hadde stannet opp, var babyen født, og den lå nå ved siden av de i senga der på sykehuset som han ringte ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint, og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating tre ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleder med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var to lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka klokka 9:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale, og de var desperate. De hadde nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret. Og jeg har sett i dødsannonsen senere at hun allerede er borte. Resten av formiddagen brukte jeg til å forberede en begravelse jeg skulle ha samme ettermiddag. Det var ingen store forsamling, men det var djup sorg, og det var mennesker som omfavnet hverandre og gråt sårt. En beskjed lå og ventet på meg da jeg kom tilbake fra begravelsen. Jeg måtte møte et annet ungt par som holdt på å gå fra hverandre. De hadde ikke vært gifte lenger enn 10 år. De hadde 3 små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag, og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden klokka 6 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet. Følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet kjørte hjem i bilen den kvelden og skrue på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge «I beg your pardon, I never promised you a rose garden».
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt. Så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne. Og han ender opp i et fangehold igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykke hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine, som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og atskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen, og de blomstrer og vekser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til, nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygga, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaken begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskagen sin, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du godvilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav», altså hans fedres grav. Og ja, tida ved dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døyende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnets eller vennens dødsleie. Og løftet Jakob avkrever av sin sønn her, er at han må få sin gravplass i Kanaan, og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemte grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det». Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døyende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit, så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakket mye om.
og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men hvordan og hvor vi dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjorte i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det er det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver: «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn. Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde til sykehuset med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg er litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt er vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke. En flyttet døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tok døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i hvert fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da.
Jeg vil de skal være der, for min del og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natta. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vekene av livet hans. Jeg var så unge, og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barnet skånes for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det enda. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

Tenk om det kom en ny lege til ei bygd, og han ble svært populær på et øyeblikk, fordi han var så snill. Det var ikke farlig å gå til legen lenger. Han behandlet alle med salve og plaster, ingen sprøyter, ingen operasjonskniv, ikke noe vondt. Men etter en uke ble folk engstelige, for en kan jo ikke behandle beinbrudd, magesår og hjerteproblemer med salve og plaster. Begeistringen ble til forvirring. Den mannen tar jo ikke det onde på alvor. Han ble jaget fra bygda. Samfunnet vårt, ja langt inn i kirke og menighet, lider av den samme tendensen. Vi tar ikke det onde på alvor. Jesus gjorde det. Han kalte ikke synd bare for problemer. Han skar igjennom og sa at den som gjør synd er syndens trell. Slave under synden. Det må gjøres noe drastisk med det problemet som heter ondskap. Når den hellige ånd kommer, sa han, skal ånden overbevise verden om synd. Hva er den verste av alle synder? Den største synden er at vi ikke tror på Jesus og stoler på ordet hans. Så slår det ut i onde holdninger og gjerninger. Stolthet, selvtilstrekkelighet, bitterhet, utakknemlighet, egoisme. Og så anklages jeg av Gud, andre mennesker, og ikke minst av min egen samvittighet. Kan du ha noe med Gud å gjøre slik som du er? Vi skal i dag stille oss innenfor Guds ord fra Salme 38, der vi leser første og siste vers, og et avsnitt midt i. Jeg vil forskuttere en viktig lærdom av den Davids salmen. Du bryter ikke Guds lover egentlig. Du krenker dem, og da bryter de deg ned. Gud må frelse oss, både fra synden og fra følgene av synden. Salme 38, vers 2. Herre, refs meg ikke i din vrede. Straff meg ikke i din harme. Og fra vers 10. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Hjertet hamrer, kraften svikter, selv lyset i øynene har forlatt meg. Venner og de som står meg nær holder seg borte fra min plage. Mine nærmeste holder seg på avstand. De som står meg etter livet setter snarer for meg. De som vil meg vondt, snakker om å skade meg. De grunner dagen lang på svik, eller som det står i Norsk Bibel, på svik tenker de hele dagen. Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, jeg er lik en støm som ikke åpner munnen. Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud. Og vers 22. Herre, forlat meg ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse. Hvis det overhovedet finnes en salme som er skrevet for å advare mot synden ved å vise følger den bringer med seg, er salme 38 den rette salmen. David forteller at synden krenker Gud og legger byrde på synderen. Den erstatter velvære med sår, gir oss motløshet, smerte i kroppen og uro i hjertet. Den isolerer oss fra venner og vekker fiendskap. Den setter oss i en tilstand uten unnskyldninger. Men er ikke dette altfor mørke toner å møte dere med i dag? Nei. For samtidig som salmen vitner om ondskapens makt og følger, gir den en sterk og lys bakgrunn for hva vi har å sette vårt håp til. Når Herren er krenket og hans vrede gjør seg gjeldende, så har vi ingen andre å vende oss til enn nettopp ham. Vi lærer å lengte etter hjelp. Vi blir ikke så opptatt av å ordne opp selv. Vi tørster etter Guds nåde.
Vi ber om at han nær oss, at han berger oss og frelser oss. Bare Guds nåde kan fri oss fra Guds unåde. Det innholdet i det glade budskap, evangeliet. Synden kan ødelegge relasjoner mellom mennesker og skape åndelig og psykisk sykdom. Men den stenger ikke bønnens dør og tar ikke fra oss muligheten for å vende om. Det denne omsnuingen i retning Kristus, omvendelsen, all kristen øvelse og vekst i troen handler om. Profeten Jesaja fikk bære fram budskapet på vegne av Gud. De som venter på Herren får ny kraft. Og David, som skrev salme 38, hadde bare anelse om Kristus, korset og oppstandelsen. Men nå har skriften gjennom apostlene åpenbart for oss at Gud nådig og tilgir for Kristi skyld. Et bilde fra dagens USA kaster lys over dette. Det var første hverdag etter påske. Presten stanset et øyeblikk øverst på trappa som førte fra kirken ned på gata. Den var full av folk på vei til jobb. Like bortenfor kirken satt en gammel dame på et fortau. Hun gjorde som hun alltid hadde gjort, solgte blomster. Småbuketter lå strødd utover på et avispapir. Blomsterdamen smilte. Ansiktet var sprudlende av glede. Pastoren kom bort til henne, plukket opp en minibukett som hun festet til dressen hans. Mens han betalte, sa han, «Du ser så lykkelig ut i dag.» «Ja, hvorfor ikke? Alt er bra», svarte hun. Hun var fattigslig kledd og skrøpelig, så pastoren svarte, «Ingen problemer?» «Vel», svarte den gamle, «du kan ikke ha nådd min alder uten å ha problemer.» «Det bare som Jesus og langfredag.» Hun tenkte litt. «Ja vel», sa pastoren for å høre mer. «Vel, da Jesus ble korsfestet langfredag, var det den verste dagen for hele verden. Når jeg får trøbbel, tenker jeg på det. Men så tenker jeg også på det som hendte bare 3 dager senere, påskedag, og at Jesus sto opp fra de døde. Så når jeg opplever vansker, så har jeg lært meg til å vente 3 dager, og på en eller annen måte blir alt ålreit igjen.» Med det smilte hun til farvel. Den gamle blomsterdamens gode råd verdt å ta med. Gi Gud tid til å hjelpe deg. Oppstandelsen og det nye livet kom etter 3 dager. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Ja, sett ditt håp til Herren. Salme 27,14. Det kan høres lettvint ut for dem som strever med å tro. Mange synes de faller igjennom når de tenker på sterke og overbevisende ord de får høre fra vellykkede kristne. Det vel ikke alle som fikser det der med kristendom og en personlig tro. Da må du ikke gjøre Gud for liten i tankene dine. Bare Gud vet hva som bor i hjertene. David sa, «Herre, du ser min lengsel.» Noen har hva de gamle kalte en lengselstro. De kan ikke si med overbevisning, «Jeg en kristen», men de lengter etter å ha et personlig forhold til Gud. De føler at Jesus trekker på dem. Når jeg leser i Bibelen om mennesker med en lengselstro som møtte Jesus, så slår det meg hvor åpent og varmt Jesus tok imot dem. En kvinne trodde at bare hun fikk røre ved klærne til Jesus, så ville hun bli hjulpet. Og en korsfestet røver ba om at Jesus måtte tenke på ham når Jesus kom til sitt paradis. Begge fikk høre bekreftende og gode ord fra Jesus. For ham var lengselstroen tro nok. De vendte seg til Jesus på forskjellige måter, de mange som tok kontakt. Men de hadde én ting felles. De tok kontakt. De kom til Jesus.
De visket eller ropte, spurte eller lurte seg til en kontakt. De lengtet etter Jesus, og lengselen fikk mange utslag. Lengselen er god nok tro for Jesus. Det hjelpeløse sukket hører han, og bryter gjennom til et aktivt kristenliv skjer først når vi bekjenner oss til Jesus og nåden hans. Fortell ham alt, det meget bedre høres enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesukk som i ditt hjerte røres, det høres klart i himmelens helligdom. Det jeg sier nå kan få noen til å tro at det er helt greit å være en anonym, taus kristen. Men liv kan ikke leve skjult, det må fram i lyset. For mange sitter det langt inne å bekjenne, om det så er å bekjenne bare en liten lengsel. Dikteren Arnulf Øverland skrev, «Jeg eier ikke den ydmyke evne å kunne åpne mitt hjerte, da får det heller revne.» En annen sa det slik, «En åpen bekjennelse er god for sjelen, men dårlig for ryktet.» Ja, det er noe i det for de fleste. Flauheten, frykten for at folk skal si, ryktet. Men er det ikke litt smått å være så redd for mennesker? For det er vel viktigere ting som står på spill. Bekjennelsen til Jesus kan bli et åndelig gjennombrudd. Bibelen sier, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Ja, det står enda sterkere, «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.» Men har du bare en svak lengselstro, så la den føre deg videre til fellesskapet av de kristne, til å lese i Bibelen og vokse i troen. Vår lengselstro er gjemt hos deg som frø i dine hender, sier Kristin Reitan i en sang. La det frø som lengselstroen er få sol og vann og næring, så den slår ut i blad og blomst, slik at nåden blir ledestjernen for livet ditt. Martin Luther har formet i et salmevers hvordan Jesus vil ha lært oss om sin tilgivelse og nåde. For der

og fri sitt folk fra nøden. Charles Wesley har formet det tidløst. Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Kjenner du at i hjertet vekkes minner om synd og svikt i livet ditt, så kan det hende du ser trøsten i verset fra Svein Ellingsen. Gud er større enn vårt hjerte. Han som ser min maktesløshet, gjør meg fri fra skyldens tyngde. Mine tanker finner hvile. Slik jeg er, i all min svakhet, er jeg elsket, er jeg godtatt. Når troen din ikke er mer enn en famlende lengsel, kan du be med ordene i Salm 38. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud. Herre, forlat meg ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juli. Skriftstedet er også i dag fra salme 103. Det tredje verset lyder slik: Å, leger alle dine sykdommer. Rosenius sier: Legg godt merke til dette. Her har vi også en usigelig stor trøst. Dette er den andre store hjelpen vi trenger mot synd. Har vi først fått syndenes forlatelse, så trenger vi også nåde til å avlegge synd. Og dette er også noe Herren selv vil gi oss, Han som leger alle dine sykdommer. Likså sikkert som Han har forlatt deg alle dine synder, og du virkelig har tatt imot denne forlatelsen, da er du Guds barn. Du lever forenet med Frelseren, og har dermed også den Hellige Ånd. Men like så sikkert har du da også et sinn som har sin største trang og ønske om å bli fri fra den synd som ennå henger fast i deg, og de utslagene den stadig gir i livet ditt. Og ingenting plager deg mer enn dine egne synder og svakheter. Jeg merkte akkurat dette, at for dette nye sinnet er nettopp disse syndens utslag i deg det som plager deg mest. Hvis ikke dette nye sinnet er blitt en frukt av din tro, da vet du ennå ikke hva den sanne troen er. Du kan ha hatt store åndelige opplevelser. Du kan ha forstått alt om frelsens orden. Men nå tror du at du har troen. Men din tro er fremdeles bare en selvlaget, innbilt tro, hvis ikke syndens utslag i deg tynger deg mer enn noe annet ondt på jorden. Skriften sier uttrykkelig at den som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. Den sier også at hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Det er umulig at den som har Kristi ånd, ikke skulle tenke på å bli hellig og mer lik Kristus. Ja, ha dette som sin dypeste trang, og i samme grad også lider under syndens utslag i seg. Det er rett og slett umulig at Kristi ånd kan leve i fred og fordragelighet med kjødet. Og like umulig er det at kjødet, selve den syndige naturen i oss, kan leve i fred og fordragelighet med ånden. Derfor bekjenner det også Paulus for sin egen del at «Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene mine.» Men det krever samtidig at vi har den rette oppfatningen av hva det betyr at Herren leger våre sykdommer. Mange tror det betyr at vi totalt skal befris fra dem, slik at vi snart blir fullstendig rene, slik som Kristus var, og slik vi skal være det i himmelen. Men det stemmer slett ikke. Dette er ren villfarelse. Herren vil ganske sikkert lege våre åndelige sykdommer hver eneste gang vi opplever syndens utslag i oss. Men de vil alltid kunne dukke opp på ny. Ingen må føle seg trygg. Vi har sett at Paulus alltid måtte leve med en lov i lemmene sine, som stred mot loven i hans sinn, og av og til tok ham til fange. Nei, her går det for seg på samme måte som med en legemlig helbredelse. For når det gjelder legeme, kan et menneske stadig på ny snuble, falle, støte mot noe og skade seg, eller bli syk på annen måte. Og Gud har aldri gitt oss noen garanti mot at dette kan skje. Men så har han overalt på jord gitt oss mange legemidler, og gitt oss leger til å helbrede alle slags sykdommer. Det samme gjelder også på syndens område. Gud løser oss aldri her på jord fra alle syndens utslag i oss, men han vil selv straks være vår store lege, slik han selv sier, «Jeg er Herren, din lege.» Kristi kirke på jord er bare et stort sykehus, der hver eneste en har sine sykdommer. Der finner du ikke en eneste hellig som ikke har et eller annet syndens utslag som tynger ham. Og i tillegg er vi også totalt maktesløse når det gjelder å frigjøre oss fra dette. For hvis det virkelig sto i vår makt, ville selvsagt hver eneste kristen omgående frigjøre seg. Da er det vår eneste trøst at Herren selv vil være vår lege, og alltid lege våre sykdommer. For det står da heller ikke her «har leget», som om det skulle være gjort slik at den aldri mer på ny fant det nødvendig. Men her står det «som leger», noe som skjer, og bestandig på ny vil skje. Og dette gjør han på den måten at han først tukter, bedrøver, slår og døder vårt gamle menneske. Og deretter, når vi roper om nåde, trøster og styrker han oss og reiser oss opp igjen. Og så vekker han i oss en ny trang til å leve mer varsomt i livet vårt. Selv gir han oss disse trøstens ord. Når dere ser hvem jeg er, og at det er ingen Gud foruten meg. Jeg gjør død og gjør levende. Jeg sårer og jeg leger. Her kan du ta selveste David som eksempel. I tillegg til hverdagens mindre fall og unnlatelsessynder, falt David også i store åndelige sykdommer. En gang i uren lyst så sterk at han tok sin nestes hustru. Vi ser Herren slo ham, men Herren leget ham også. En annen gang ser vi ham i stort hovmod forlange at alt folket skulle telles. Igjen ser vi Herren slå ham, men også leger ham på ny. Da synger han denne salmen. Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder, som leger alle dine sykdommer.

Forskning og naturvitenskap har gitt oss stadig større kunnskaper om den verden vi lever i. Men blir vi interessert i å vite mer om det som skjer etter at vi har fullført livet på jorden? Det brukes milliarder på å utforske himmelrommet. Men hvor er det blitt av interessen for det som Bibelen kaller himmelen? Selv ikke blant troende mennesker er det stor interesse for himmelen. Men jeg tror det er sant at når kirken slutter å ha kontakt med den kommende verden, slutter den å ha kontakt med den verden som vi lever i nå. Ja, en annen påstår at å tro på himmelen innebærer ikke å flykte fra livet, men å løpe til livet. En betydelig misjonær som het E. Stanley Jones holdt i begynnelsen av 1900-tallet en rekke foredrag ved indiske universiteter om evigheten. En gang tok presidenten for et universitet ordet etter foredraget. Han var selv en hindu og sa, «Hvis det denne mannen sier ikke er sant, så betyr det ikke noe. Men hvis det han sier er sant, så betyr ingenting annet noe.» Selv er jeg overbevist om at himmelen finnes. Den samme allmektige hånden som har formet alt som er vakkert og godt her i verden, har forberedt en enda vakrere og mer fullkommen verden. Alt det mest dyrebare du kan tenke deg, kan du få oppleve himmelen, bare i en fullkommen form. La oss se litt nærmere på ordene som brukes. Himmelen er omtalt 582 ganger i Bibelen. Det hebraiske ordet er Shamayim, og det greske Uranos, samme ord som planeten Uranus. Begge ordene i grunnteksten viser til tre steder. Vi har for det første atmosfærens himmel, den kappen av luft som omgir jorden. Her finner vi også fuktigheten som skaper nedbør. Han dekker himmelen med skyer, sørger for regn til jorden, står det i Salme 147. Og så har vi himmelrommet, der planeter og stjerner har sin gang. Solen og månen skal lyse over jorden, som det står i skapelsesberetningen. Den tredje betydningen av himmelen er stedet der Gud bor. Gud, far, englene og de hellige troende som har kommet dit, oppholder seg der. De to andre himmelene skal forsvinne, men den himmelen er evig. Nesten alle mennesker i landet vårt har lært bønnen Fader vår, eller vår far. Den innledes slik, «Vår far i himmelen, la ditt navn holdes hellig.» Gud er allmektig og allesteds nærværende. Trenger han å bo noe sted? Da Salomo bygde tempelet, sa han, «Se, himmelen og himmelers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd.» Nei, Gud er ikke begrenset av et bosted, men han har, skal vi kalle det, et kommandosenter. Profeten Jesaja skriver, «Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn, i det høye og hellige bor jeg.» Gud har et oppholdssted, som Jesaja peker på. «Se ned fra himmelen, fra din hellige, herlige bolig», står det. Derfor lærte Jesus oss å be, «Vår far som er i himmelen». Jesus forsikrer oss om at når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Far bor i himmelen, han våker over barna sine, han har omsorg for dem og gir dem det de trenger. Himmelen er også hjemstedet for Jesus. Han sa om seg selv at han er Guds brød, det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Himmelen er Guds oppholdssted, og Jesus sitter ved fars høyre hånd. Bibelen forteller at det skjedde noe først. Det hendte etter at han hadde fullført frelsesgjerningen sin,
at Kristus gikk ikke inn I en helligdom som gjort av menneskehånd, og bare et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn I selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Altså, både vår far og Jesus her I himmelen, der Jesus går I forbønn for oss. Det også mange brødre og søstre I Kristus I himmelen. Hebreerne 12 forteller at når vi vender oss til Gud, har vi kommet til forsamlingen av de førstefødte, som oppskrevet I himmelen. Dere kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som nådd fullendelsen. De som vi var glad I, og som forlatt oss I tro på Jesus, der. Alle Guds ryktige som dødd både før og etter Jesu tid, bor nå I himmelen. Bibelen understreker at navnene våre oppskrevet der. I Lukas 10 sier Jesus til de disiplene som drevet ut onde ånder, «Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres blitt innskrevet I himmelen.» Da Jesus sa at vennene hans, så å si, protokollført I himmelen, bekreftet han at vi har eierrettigheter der. Dette vår arv, og det står I 1. Peter 1,4 at I Kristus har vi fått rett til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt I himmelen for dere. Det sies enda mer fint om de evige boligene. Vår borgerrett I himmelen, ifølge Filipperne 3,20. Vi har reisepass om vi viser at det himmelen vi hører til I. En følge av det at vi fremmede og hjemløse på jorden, som det står I Hebreerne 11,13. Jesus var opptatt av at etterfølgerne hans ikke har som mål å samle eiendeler og skatter her på jorden. De finner at lykken ligger I noe annet, langt bedre. Gled og fryd dere, for stor lønnen dere har I himmelen, sa Jesus. I avsnittet I Matteus 6,19 sa Jesus at den eneste skatten som mennesker kan eie I hele evigheten, venter disiplene. For å summere opp, alt vi bør elske på en evig måte, alt som har virkelig verdi, alt som har evig betydning, finnes I himmelen. Derfor har selvopptatthet og materialisme en særlig skadelig virkning når de setter sitt preg

Kjernen i versligheten kjærligheten til de jordiske ting, dyrking av materielle verdier, opptatthet av hva vi eier eller kan skaffe oss. Jeg siterer, «Utro som dere vet dere ikke at vennskap med verden finskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende», skrev Jakob i brevet sitt. Det noen som sier at de ikke ønsker seg til himmelen før de har fått oppleve alt som verden kan by på. Ikke ta meg til himmelen ennå, jeg har ennå ikke rukket å komme meg til Rio, var det en som sa. Men Bibelen vil få oss til å se at det gjelder å få sans for himmelen og lengte etter de himmelske verdiene. I 1. Johannes brev leser vi, «Elsk ikke verden». Heller ikke det som i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til far i seg. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Himmelen må stå sentralt i et kristens syn på livet. Alle har et verdensbilde eller en verdensanskuelse. For en kristen gjelder det å søke å ha blikket festet på evigheten. Slik taler Bibelen, la sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Noen vil kanskje kritisere det som en slags verdensflukt, men Paulus, som skrev disse linjene, gir oss et forbilde i å være både praktiske verdensborgere og ha et himmelvendt sinn. Han skrev, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den.» Og så legger han til, «Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer.» Paulus skrev et annet sted i brevet til romerne, «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå ikke kan regnes for noe, mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» Både Peter og Paulus skriver at det som vi må gå gjennom i verden, ikke kan sammenlignes med det storartede livet som venter oss. Dette livet kortvarig, himmelen evig. De som holder seg til de usikre verdiene i denne verden, lite realistiske. I stedet for å se at virkeligheten og de store verdiene venter i himmelen, klynger de seg til de flyktende skyggene av verdier og nå. De evige verdiene kan vi gripe ved å tro på Jesus. Apostelen Paulus gjør dette klart. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige evig. For vi vet at om det rives ned, dette teltet, som vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som fra Gud, et evig hus som ikke gjort med hender. De mest gudfryktige menneskene jeg har kjent eller lest om, har et realistisk forhold til denne verdens verdier, og overbevisende i sitt syn for de himmelske verdiene. De gjenspeirer litt av Paulus' holdning, «Mens vi her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig.» Noen tenker at himmelen luftig, åndelig og nesten uvirkelig. Nei, i himmelen skal vi ha konkrete kropper. De forvandlet, herliggjort og gjort lik med Kristi oppståndelseskropp. De svakhetene som vi hver for oss kan ha, funksjonshemminger og begrensninger, vil da ta slutt. Jesus skal fikse og ordne opp. Han skal forvandle kroppen

vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten, skriver Paulus. Hvordan er det egentlig i himmelen? Bibelen sier mye om det, mer enn hva jeg kan fortelle i en bibelgjennomgåelse. Det viktigste er at Jesus Kristus og vår himmelske far bor der, og at hele guddommen, inklusive den hellige ånd, har forberedt det aller beste for oss. Jeg liker historien om en lege som kom på hjemmebesøk til en pasient som lå på det siste. De var alene i soverommet til den syke, og pasienten spurte legen: «Jeg har hørt at du er en kristen. Hvordan er det egentlig i himmelen?» Legen tenkte seg om litt og sa. Men pasienten fortsatte: «Du som tror på Gud, vet vel svar på det?» Akkurat da skrapte det på døren. Doktoren åpnet, og en glad hund løp mot legen med logrende hale. Da sa legen: «Denne hunden har aldri vært i dette rommet før. Den visste ikke noe om hva som fantes her, eller hvordan det så ut. Det får meg til å tenke på at jeg vet ikke så mye om himmelen, men jeg vet en ting, at i himmelen bor min Herre og frelser Jesus. Det er nok for meg.» Det finnes mange nær-døden-opplevelser som kan være mer eller mindre troverdige. Men det er ikke lurt å være opptatt av dem, for Paulus skrev: «Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd.» Nær-døden-opplevelser gir ikke noe pålitelig kunnskap. Ånden har gjort kjent de sannhetene om evigheten vi trenger å vite. Det står skrevet i Bibelen, men vi er glade for at Gud har gitt noen lysglimt inn i evigheten til enkeltmennesker som nærmer seg slutten av livet. Et eksempel: oppfinneren Thomas Edison kunne nesten ikke snakke da han lå for døden. Men kona hans og legen som satt der la merke til at Edison prøvde å si noe. De lente seg over ham og hørte ham hviske: «Det er veldig vakkert der borte.» Det ble hans siste ord. Kanskje blir det et menneskes første ord i den nye verden: «Det er sannelig vakkert her.» Når vi møtes i himmelen, vil jeg tro at vi forbløffes over hvor lite vi visste om den mens vi levde på jorden. Nei, vi vet ikke så mye, fordi Bibelen uttrykker seg i bilder. Evighetens virkelighet kan ikke uttrykkes i menneskelige ord. Det blir i hvert fall mer fullkomment enn vi kan ane og ta til oss mens vi lever her i verden. Det viktige spørsmålet er: har vi fått fred med Gud ved å tro på hans sønn Jesus Kristus? Har du bedt om tilgivelse for syndene dine og vendt deg til ham? Har du tatt imot hans barmhjertige sinnelag og rike nåde? Hvis ikke, kan du gjøre det nå. Du kan be til ham som gjerne tar imot dem som med et ydmykt sinn vender seg til ham. Da har du noe å glede deg til, et himmelsk rike som skal vare til evig tid. Som det sies i et vers: «Da skal vi se Guds egen stad i himmelglansen stråle, og møtes av den lange rad i pilegrimsgang mot målet. Da skal vi der, i himmelens lys, bli svøpt i slike stråler som utenfor Guds paradis vårt øye ikke tåler.»

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi i profeten Nahum, vi i det tredje kapitlet, i det siste kapitlet som Nahum har skrevet til oss. Og temaet i Nahums profeti at Ninive skal bli fullstendig ødelagt. Det hadde også Jona fortalt oss tidligere. Men nå vil vi se hvordan det går med den fortjente dommen som kommer over Ninive. Før vi går videre i dette kapitlet, altså i vers 6 som vi skal starte opp med, så samler vi våre sinn og tanker i et vers fra sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne, når lykkens sol for meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte. Den gir oss mer enn den tok. Jesus, må du hjelpe oss, så vi kan få lov til å lære å kjenne din grenseløse kjærlighet. Takk for du kom og åpenbarte deg gjennom ordet, og at vi skal få lov til å ha en levende frelser som sitter ved majestetens høyre det høye, og er opptatt med den enkelte av oss. Nå ber vi om at du vil velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i kapittel 3 i Nahumsboken, og vi kan vel sette over dette kapitlet den fortjente dom. Dette kapitlet den beskriver den fryktelige dommen over Ninive. Byen hadde brukt forferdelige metoder for å underlegge seg nabofolkene. Og nå, ja nå, skulle skammen avdekkes. Det virker utrolig at en så stor by skulle legges øde. Men de blir minnet om det folkerike Teben. Det som var innviet til Amon, den egyptiske Jupiter. Som denne veldige byen blir oversvømmet av Ninive, skulle Ninive oversvømmes av kalderene. Til tross for at Teben hadde Nilen og hadde skattlagt nasjonene, falt den. Ninive skulle drikke av det samme beger. Den skulle falle så lett som når en plukker modne fikener. Hundre av år som var gått siden profeten talte dette, har understreket hans ord. Dødens stillhet råder over de øde traktene som markerer hvor den travle byen en gang lå. La oss sørge for at vi er arvinger til rike som aldri rystes. Og det er viktig for oss. Og er det klart for oss hvilket rike vi tilhører. Vi leser sammen det sjette verset i kapittel 3 hos Nahum. Jeg kaster skitt på deg og vanner deg og stiller deg til skue. Gud sier altså til Ninive gjennom Nahum. Jeg vil bøye dere. Jeg står imot dere. Jeg vil vise verden hva dere egentlig er. Utgravinger som har ført frem i lyset denne store sivilisasjonen forteller at alt dette er ganske nøyaktig. Og Nahums bok er en levende profetisk beskrivelse av det som fant sted før det faktisk hendte. Dette er ganske overraskende, synes du ikke? Hele denne beskrivelsen vil jeg nødig gå over med en harelabb, fordi det har en så veldig parallell til vår egen tid. Og så er det jo et sterkt bilde på dagens situasjon. Nahums bok åpenbarer noe av Guds metode når det gjelder å behandle verdens nasjoner. Jeg tror ikke at Gud har forandret seg noe på dette punktet. Og har han gjort det, ja, så er kanskje vi kommet i vanskeligheter, det er det jeg mener. Vi må be for folket vårt, ja, for hele den vestlige sivilisasjonen. Ja, vi må be for hverandre. Det er underlig når vi får et blikk inn i dette gjennom de gamle profetbøkene, hva Gud har å fortelle oss også inn i vår nåtid.
Gud kaller denne byen en skjøge, og han sier at han vil avsløre all hennes skam og utukt og råttenskap som denne sivilisasjonen representerer, og gjør den til en gapestokk for verden. Og det var slutten på det store assyriske imperium, dette. I vers 7 leser vi slik: Alle som ser deg skal rømme fra deg og si, Ninive er herjet, hvem har medynk med henne? Hvor skal jeg finne noen til å trøste deg? Med andre ord så sier Gud, hvor i all verden finnes det noen som vil gråte over denne nasjonen og at den går under? Ingen. Ingen vil gråte, og ingen vil sørge. Og det er en smertelig situasjon. Ja, i sannhet er dette en trist situasjon. Og noe av det tristeste eller verste en kan oppleve, er når en kommer og ser innom en begravelse hvor der kom absolutt ingen. Kanskje en pårørende. Kanskje en eller to. Det er fryktelig og smertelig å være glemt. Være utestengt fra det menneskelige samfunn. Og når den siste klokke slår, ja, så er det ingen der. Og du vet at det er ingen som savner deg. Gud sa at det ville ikke være noen som sørget under Ninives begravelse. Naum profeterte om at hele verden skulle glede seg på den dag. Og det gjorde den. Da Gud sa dette gjennom Naum, så var det ingen som ville ha trodd det uten at han hadde trodd på at det var Gud som sa det, og akseptert budskapet slik som vi kan akseptere det ved tro. Men det skjedde nøyaktig slik som Gud hadde sagt at det ville komme til å skje. I vers 8: Er du bedre enn Nor-Amon, som lå ved Nilen, omgitt av vann, som hadde havet til festningsvoll og vannet som sin mur? Er du bedre enn Nor-Amon? Nor-Amon er den byen vi bedre kjenner som Theben, den store hovedstaden i det øverste eller øvre Egypt. Dette var hovedstaden for faraoen i det 18. dynastiet, og med en fantastisk arkitektur som grekerne og romerne beundret. Grekerne de kalte byen for Diopolis, fordi den egyptiske motsvarighet til Jupiter befant seg der. Byen den var forlagt på begge sider av Nilen. På østsiden var det berømte tempelet i Karnak og Luxor. Homer, den første greske poet, forteller at det hadde 100 porter. Ruinene dekker et område på omkring 40 kilometer. Amon, Egyptenes hovedgud, var en gudefigur med menneskelegeme og med et bukkehode. Dommen over denne gudløse avgudstilbedelsen i byen ble forutsagt av Jeremia, som du kan lese om i det 46. kapittelet, vers 25, og i Esekiel, i det 30. kapittelet, vers 14-16. Nor-Amon var gunstig plassert blant Nilens kanaler, og Nilen selv ga beskyttelse. Nilen blir som en sjø når den årlig går over sine bredder. Ninive kan lese sin skjebne i Nor-Amons historie, for den er ikke bedre enn den mektige egyptiske hovedstaden. Gud sier til Ninive at Theben burde ha vært et eksempel for det assyriske imperium. Det var assyrene som en gang hadde ødelagt Theben, en svær by som syntes å være så uinntagelig. Det virket som om ingen ville makte å erobre den. Men assyrene, de gjorde det, og de ødela den. Dette skulle ha vært et eksempel for assyrene.
Gud hadde dømt Teben, og han rettferdiggjør her det, den sannhet at han også vil dømme Ninive. Guds makt beveges gjennom menneskers makt i verden i dag. Er du bedre enn Noamon, som lå ved Nilen omgitt av vann? Teben var bygget slik at flomperioden ikke ville trenge inn i byen i det hele tatt. I stedet var det slik at vannet ga en naturlig beskyttelse for byen. Vers 9. Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Pytt og Libya, kom den til hjelp. Dette var altså Tebens allierte og lå rimelig nær. Teben, som en gang var hovedstedet for det egyptiske imperium, den hadde forståelsen av at den aldri kunne inntas. Den kunne heller ikke falle, fordi det var ørkenområde på begge sider. Nilen-elven ga beskyttelse, og de allierte både i nord og sør. Hvordan kunne noen makte å angripe den? Og så kan spørsmålet kommer til oss, hvordan kan vi bli angrepet, vi som mennesker? Jo, vi vet, vi har en som farer overalt for å ødelegge og knekke det Gud har gitt oss. Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Pytt og Libya kom den til hjelp. Med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Ordet himmelen kan bety tre ting. Den himmelen som vi ser over jorden, eller universet, alt det skapte, eller himmelen som Guds bolig. Apostelen Peter tenkte nok på den andre betydningen av ordet da han skrev om himmelen og hva som skal skje i de siste tider. Han minner i 2. Peters brev, 3. kapittel, om at på Noas tid gikk verden under i en vannflom, og at de som kom seg inn i arken ble spart. I den siste tid skal himmelen og jorden gå under i ild, skriver han. Noen i vår tid tenker da at Peter skrev om atombomber, men kanskje vi skal se i en annen retning. Jordkloden inneholder innerst inne en sterk varme som av og til bryter ut i vulkaner. Dessuten kan brennende kometer fra verdensrommet skape katastrofer. Det er nifst å tenke på og snakke om. Peters poeng går ut på at det skjer en slags avskapelse ved ild innenfra eller utenfra. Vi vet ikke hvordan. For Peter er det viktigst å peke på det håpet som alle levende kristne har. De som tror på Jesus skal bli frelst. Etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor, skriver han. I denne bibelgjennomgåelsen vil vi ikke si så mye om jordens avslutning, men peke på den nye himmelen og den nye jorden. Håpet om denne nye virkeligheten hadde de lenge før Peters tid. Om Abraham står det at han i tro levde som fremmed i landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Abraham så altså med glede og håp fram til noe mer enn et landområde i Midtøsten. Han så noe som hørte evigheten til, en by skapt av Gud med fast basis, ikke et slags luftslott. Profeten Jesaja ble også glad da han fikk innblikk i Guds kosmiske nyskapning. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fly dere til evig tid over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd, og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem, og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen, Jesaja 65 fra vers 17. Legg merke til at i det nye universet vil Jerusalem komme i sentrum for alt. Alt gammelt vil blekne i forhold til storheten og gleden ved det nye. I Åpenbaringsbokens 21. kapittel får vi videreføringen av Jesajas løfte. Her gjengis Bibelens mest detaljerte beskrivelse av den nye himmelen og den nye jorden. Johannes skriver, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.» Her står ikke ordet «ny» bare som en motsetning til gammel. Det handler om en ny og annerledes kvalitet. Mye vil kunne kjennes igjen med gater og porter, fjell, vann, elver og trær. Det største er at byen vil bli fylt av personer, Guds folk. Det vil ikke være noe hav der. Havet danner grenser mellom folkegrupper. For mange har havet betydd en ond og brå død. I den nye tilværelsen skal ikke noe skape avstand eller frykt. Vi leser videre. «Og jeg så den hellige byen. Den nye Jerusalem stiger ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.»
Vi kan merke oss viktige detaljer i det Johannes så. Den hellige byen Jerusalem steg ned fra himmelen. Den var gjort i stand, forberedt av Gud selv. Den nye tilværelsen skal ikke ha en utvikling eller historie bak seg. Den er i evigheten komplett og fullkommen slik Gud vil ha den. Det var denne byen Jesus snakket om da han sa til disiplene at han skulle gå bort og gjøre i stand et sted for dem. Det sies at den nye Jerusalem er vakkert pyntet som en brud for sin brudgom. Jesus har brukt lang tid på å gjøre klart en så praktfull by at den knapt kan beskrives med menneskelige ord og bilder. Vi leser videre fra Åpenbaringen 21. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Himmelen vil bli et fullkomment sted, leser vi her. Tårer, smerte, sorg og gråt finnes ikke mer i denne nye tilværelsen. Vi vil ikke se noe spor av synd og ondskap. Døden er helt og fullt beseiret. Det vil ikke finnes sykdom, sult, ingen problemer eller ulykker, bare fullstendig glede og evig velsignelse. Det står så vakkert at Gud personlig vil tørke bort tårene fra øynene til dem som han har frelst. Vi klarer ikke å se dette for oss, for vi vil spørre, kan vi være glade i evigheten når vi vet at det finnes et helvete for dem som går fortapt? Noen av våre kjære kom seg aldri bort fra syndens vei. Kan vi være glade når de mangler i den nye verden? Bibelen gir ikke noe klart svar på dette. Noen antyder at minnene fra jorden har blitt borte. Jesaja skrev da også, «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem.» Men betyr det at vi har glemt alt om hvorfor vi ble frelst, og om de gode relasjonene vi har hatt? Poenget er vel at vi vil ha en dypere forståelse for alt som hendte i livet vårt. Her og nå ser vi alt som i et speil av dårlig kvalitet. Nå forstår vi stykkevis. Da skal vi erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut, skrev Paulus. Da vil vi forstå hvordan Guds rettferdighet er fullkommen. Dermed skal vi få oppleve en fryd uten ende, som det står i Salme 16. Guds ord er sant, så når Gud sier at han gjør alle ting nye, så er det et løfte vi kan holde fast ved. Det gjelder selv om vi ikke her og nå forstår hvordan alt som er vanskelig kan få gode svar. Abraham så fram til denne byen, som har Gud til byggmester og skaper. De som er frelst ved troen på Jesus skal få høre. Dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til titusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud,
til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen. Fjellet Sion er nær knyttet til stedet der tempelet lå fra Salomos tid. Det himmelske Sion vil bli det evige hjemmet for alle som har navnene sine oppskrevet i himmelen. I Åpenbaringen 21 fra vers 10 får vi en enda mer levende beskrivelse av den hellige byen, slik Johannes fikk se den. I ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell, og viste meg den hellige byen Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis. Himmelen er som et evig, uendelig uttrykk for den allmektiges herlighet. Jesaja så det klart mange hundre år tidligere. Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. I sin åpenbaringsbok ser Johannes det samme, og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lammet er dens lys. Johannes oppdager i det nye Jerusalem en stor og høy mur, vers 12. Er det som en forsvarsmur? Nei, for denne nye byen har jo ingen fiender. De er kastet på ildsjøen, som er beskrevet i kapitlet før, kapittel 20. Nei, denne muren skal vise Guds herlighet ved at den åpner for de frelste. Portene i muren er viktige. Det ser vi utlagt i kapittel 22, vers 14. Salige er de som vasker sine kapper, de skal få rett til å spise av livets tre, og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene, og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne, og alle som elsker løgn og taler løgn. Vender vi tilbake til kapittel 21, så leser vi fra vers 12. Jeg kan ta det om igjen. Vender vi tilbake til kapittel 21, leser vi fra vers 12 at bymuren hadde en stor og høy mur med 12 porter, og ved dem sto 12 engler. På portene var det skrevet navn. Det var navnene til Israelsfolkets 12 stammer. 3 porter vendte mot øst, 3 mot nord, 3 mot sør og 3 mot vest. Bymuren hadde 12 grunnsteiner, og på dem var det skrevet 12 navn. Det var navnene til lammets 12 apostler. Portene har altså navn etter Israels 12 stammer, og grunnsteinene navn etter de 12 apostlene. Dermed skal alt Guds folk til alle tider komme inn og bo i det nye Jerusalem. De skal være ett folk i all evighet. Ikke tenk at den nye byen stenger oss inne. Vi har et uendelig univers å bevege oss i. Dessuten har byen selv ufattelig store mål. Da leser vi noe som ikke ofte blir tatt fram. Johannes forteller: Han som talte med meg hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen. Den var 12.000 stadier lang og like bred og høy. Regner vi at en stadie er ca. 185 meter, får vi en kubeformet by med en bredde, lengde og høyde på 2220 kilometer, eller en flate på omtrent 5000 kvadratkilometer. Men ikke nok med det, byen har jo en kubikkform. Regner vi i etasjer, og gjetter vi at hver etasje har en takhøyde på 1000 meter, så kom vi til at Jerusalem
med godt over 2000 etasjer. Da bør det være godt med boltreplass for uendelig mange mennesker. Vel alle disse tallene symbolsk ment? Kanskje. Jeg vil ikke påstå det. Poenget at himmelen skal bestå av en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål, som det står. Det nye Jerusalem et sted med enorm størrelse og med overjordisk skjønnhet og majestet. Jeg nevnte at muren rundt byen viktig fordi den har porter som viser åpenhet for Guds folk. Muren også viktig som feste for skjønnheten i det nye Jerusalem. Vi leser i Åpenbaringen 21 fra vers 19 at grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, den femte av sardonyx, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint og den tolvte av ametyst. Kjenner du disse edelsteinene? Jeg går ut fra at du blir kjent med dem i det nye Jerusalem. Vil noe mangle i himmelen? Ja, det vil ikke være noe tempel der, for Johannes skrev, «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lammet dens tempel.» Bibelen gir oss den læren at hele livet vårt skal være en gudstjeneste. Derfor skal evighetslivet ikke bestå av en evig allsang med løftede hender, svingende palmegrener og et mareritt for de umusikalske. Nei, vi skal være i en allsidig tjeneste. Hans tjenere skal tjene ham, står det i Åpenbaringen 22:3. Vi skal jobbe for ham, som sier nå for tiden. Jeg skal gjenta den setningen. Vi skal jobbe for ham, som vi sier nå for tiden. Det skal ikke være behov for noe kosmiske lyskilder i det nye Jerusalem. Byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lammet dens lys. Her ser vi igjen sporene av Jesajas profeti. Da skal månen bli til spott og solen til skamme, for Herren over herskarene konge på Sionfjellet og i Jerusalem. Hans eldste skal se hans herlighet. Ved siden av Guds herlige lys blir solen og månen som små, flakkende stearinlys. Det trengs ikke noe vakthold, ingen sikkerhetssystemer eller beskyttelse i himmelen. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være mer. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den. Enorme verdier står der uten vakthold. Alt ondt utestengt. Det finnes ikke uoppfylte behov i det nye Jerusalem. I Åpenbaringen kapittel 22 fortelles det at engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet til legedom for folkene. Fruktene skal spises av ren glede. Ikke fordi vi det nye livet skal føle sult, nei heller. Det som vi sier, hei, kom og smak på månens frukt. Det tales om blader som til legedom. Grunnteksten bruker ordet terapi. De skal på en måte berike det himmelske livet, for sykdom finnes ikke lenger. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.
de skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Åpenbaringen 22, vers 3-5. Bibelens forfattere fant ikke ord for å beskrive himmelens herlighet. Paulus skrev, «Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og ånden er gitt oss i Guds styrbare ord. Himmelen, den nye Jerusalem, har Jesus troende mennesker en forsmak på allerede her og nå. Vi har smak, den himmelske gave, står det i Hebreerne 6,4, og Paulus skrev at vi ved oppstandelsens kraft er satt i himmelen sammen med Kristus. Det nye som vi venter på er at vi skal se ham ansikt til ansikt. Så gled deg, kjære venn, du som holder deg til Jesus og tror på ham. Du skal få leve evig for den hellige Guds ansikt. Du skal få leve i et nært fellesskap med din frelser Jesus Kristus gjennom alle evigheter. Alt dette ville være frekt å påstå hvis vi ikke hadde Guds egne ord og løfter i Bibelen å holde oss til. Men så er det faktisk evige sannheter vi bærer fram. Og vi takker Herren for det.

En bussjåfør og en prest sto i køen for å slippe inn i himmelen. Da bussjåføren kom fram til porten, sa Sankt Peter: «Velkommen, jeg har forstått at du er bussjåfør. Siden jeg har ansvaret for innkvarteringen her, tror jeg at jeg har funnet det rette stedet for deg. Ser du den praktvillaen på høyden der? Den skal du ha.» Presten som sto for tur i køen tenkte: «Hvis en bussjåfør får et så flott hus, hva får ikke da jeg?» Da presten fikk møte Sankt Peter, fikk han høre: «Velkommen, jeg forstår at du er prest. Ser du den hytta i dalen der?» Sankt Peter hadde knapt fått ordene fram før den sinte presten sa: «Jeg har vært prest, jeg har forkynt evangeliet, jeg har undervist folk om Gud. Hvorfor får bussjåføren en praktvilla, og jeg bare en enkel hytte?» Med triste øyne svarte Sankt Peter: «Vel, det virket som om, da du prekte, sovnet folk, men da bussjåføren kjørte buss, begynte folk å be.» Jeg har ikke noen spesiell innsikt i hvordan de graderer i himmelen. Det vi vet er at Bibelen har en rekke oppfordringer til å be. Hør for eksempel Jesus som sier: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Han sier videre: «Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Og litt senere: «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alle disse ordene lover at bønn til Gud skaper en reaksjon hos ham. Men alle som har bedt, vet at det er ingen automatikk i dette. Derfor trenger vi å lære av Jesus. For det første at han ba ofte, og at han prioriterte bønn, også når han hadde det travelt. Han kunne samle tusener for å tale til dem. Svake og syke samlet seg rundt ham for å bli helbredet. Likevel kunne han søke ensomheten for å be. Et annet trekk ved Jesu bønn var at han overga seg til sin himmelske fars vilje. Like før han skulle dø på korset, ba han: «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Da de som fulgte Jesus så hvordan mesteren ba, sa de: «Herre, lær oss å be.» Og da lærte han dem Fader vår. Og i den bønnen er det to viktige setninger: «La ditt rike komme, la din vilje skje.» Når vi ber på den måten, så overlater vi til Gud å prioritere. Vi sier at vi vil være hans medarbeidere når det gjelder å virkeliggjøre Guds rike, ved å løse ut Gud Faders mektige krefter. Vi kan be om de enkleste ting. Vi kan be når vi er redde. Vi kan be når alt går bra. Når vi får kalle Gud vår far, skal vi kunne se på oss selv som barn. Og barna får ha et enkelt og ukomplisert forhold til far. Og akkurat som et barn kan få en far eller mor til å gjøre gode ting, kan et barn ha sterk innflytelse på vår himmelske far. Men tenk om vi presser på for å oppnå noe som på lang sikt ikke er godt for oss. Vi kan virkelig be ganske naivt og uten å se hele bildet. Da er det tre nøkler som hjelper oss til å be rett. Det første er å be i Jesu navn. Be i det kraftfeltet og den kjærligheten som Jesus representerer. Det andre er at Guds vilje må skje først og fremst. Det tredje er at Guds prioriteringer må komme først. At hans navn blir æret, og at hans rike kommer. Mange sier: «Jeg klarer ikke å be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.» Da vil jeg gjerne svare: snakk med Gud som du snakker til en venn. Ja, gjerne enda enklere. Paulus skriver at den sanneste bønnen av og til er som et sukk. Et sukk kan av og til si mye mer enn mange ord. Hvem hører Gud mest på? Jeg vet ikke helt,
men vi skal be frimodig i Jesu navn. Så svarer Gud ut fra sin kjærlige visdom og gjør det som er best for oss.

Hvis vi er redde for noe, kan det få en forferdelig makt over oss. Jeg tror det er sant det som en sa. Den eneste makt som kan stå imot fryktens makt er kjærlighetens makt. En fortelling som er flere tusen år gammel viser noe av sannheten i dette. En mann som het Josef hadde 11 brødre, men de var misunnelige på minstebroren sin, fordi faren var spesielt glad i ham, og fordi han hadde drømmer om å bli noe stort. Derfor solgte de Josef som slave til Egypt, mens de innbilte faren at broren var drept av ville dyr. Faren kunne ikke holde opp å sørge. Brødrene prøvde å glemme det gale de hadde gjort, men det dukket stadig opp. Hvordan gikk det så med Josef? Som slave ble han ofte behandlet dårlig, ja, han satt i fengsel et par år. Men da fikk han bruk for sin evne til å drømme og tyde drømmer. I drømme ble han advart mot en kommende matmangel i Egypt. Han fikk farao til å bygge opp matlagre på forhånd, så da de vanskelige årene

Og så kunne nyheten bringes tilbake til den gamle faren, som het Jakob: «Sønnen din lever.» Det er en mengde interessante poenger rundt denne fortellingen, men jeg vil fremheve ett. Da Jakob var død, etter å ha bodd sammen med Josef og brødrene i Egypt, begynte brødrene å lure på om Josef egentlig var glad i dem, og om han virkelig hadde tilgitt dem. Kanskje han nå ville hevne seg, etter at faren var død. Bibelen, som gjengir denne historien, forteller at Josef ble svært såret over at de ikke hadde tillit til ham. Det fortelles at Josef, den mektigste mannen i Egypt, begynte å gråte over at de kunne tvile på hans kjærlighet. Han gråt ikke bare over brødrenes manglende tillit, men også Jakob hadde vært i tvil gjennom alle disse årene. Har Josef virkelig tilgitt brødrene sine? Da Josef skjønte dette, følte han seg forferdelig ensom, og han gråt. Her ser vi en følge av manglende tillit. Ja, det er egentlig en blanding av mistillit, frykt og avstand. Brødrene fryktet brorens dom. De krøp og ba om tilgivelse mange, mange år etter at misgjerningen var gjort. Enda en gang måtte Josef forsikre dem om at han hadde tilgitt og glemt det gale de hadde gjort. Det er fryktelig sårende når vi er glad i mennesker, og de likevel ikke stoler på at vi er glad i dem. Kanskje det gjelder en kjæreste eller en ektefelle. Vi merker at han eller hun ikke har helt tillit til oss når vi sier at vi tilgir og elsker. I Bibelen står det om de som er kristne: «Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet.» Gud sier han elsker deg, også lenge etter at du gjorde det smertefulle. Han er glad i deg, selv om du ikke har klart å forbedre deg så mye. Han elsker deg, ikke fordi du er verdig til å bli elsket. Det er hans natur å elske. Han elsket så høyt at han ga sin sønn. Gud er kjærlighet. Bibelen sier: «Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.» Mange strever med å tro at Gud er kjærlighet. De frykter å bli avvist, de er redde for å bli straffet. Men oppdager vi Guds fullkomne kjærlighet, drives frykten bort.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi synger oss sammen. Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det er da hentet fra kapittel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.

Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene, de diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønn blir det til evig tid. For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8,36. «For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han.

Paulus gir avkall. Alt er tap, det er skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelse. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3 om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24 og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld, ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himmelen, og føder oss på nytt ved troen, og skaper det nye mennesket i oss. Men det er slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder, og være rettferdig
for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen, altså hvor langt den er kommet, for den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2. Johannes første brev, kapittel 2.

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for alle synder. Om vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så er det tilgitt. Og vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det er altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den er ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft, så jeg får se avstanden. Jakobs brev 2:10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så er den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, det er ikke brukbar mer. Et bud, hele loven er brutt. Det er Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Ham alene. Han er det vi stoler på. Og på den grunn får lov å tro at jeg er tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1:16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1:16, vi må ta med det før vi er tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen med den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus,
Det er det vi skal få leve i. Vers 10. Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelse. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelsen. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør. Men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet. Det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2. Gud, som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi er oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen, helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.

Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå, ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som man vet de kristne Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss fremover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste siden.

De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere syns vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt.

Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i en norsk forfatter, han skriver litt om dette, og uttrykker det sånn at det er det mest dyrebare du kan gi en annen, så er det noe av tiden din. Da gir du noe av din livshistorie. Men så kommer spørsmålet om å være tilgjengelig for andre. Jeg som prest, som skal møte mennesker, jeg har tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har jo etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik er det. Det er nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi er begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del.

En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen er kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filipperbrevet, så er det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han er både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han er frelser for dem som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han er ånden, helliggjøreren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så er det viktig å holde disse tre, Guds gjerninger, sammen. Gud er én, samtidig som han er tre personer. Og jeg er ett menneske, samtidig som jeg er ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått, med våre talenter og ressurser, våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så vil han at vi skal leve som lys i verden, slik at andre får se hvem Gud er. Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det er ikke farlig. Er det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Mennesket i Guds bilde. Men er det ikke slik at det vi egentlig er skapt til, det er å leve slik Kristus er. Det er vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi er skapt ved ham og til ham. Han er modellen for det gode liv. Og det er dette bildet som er blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesker og i forhold til meg selv. Den harmonien er brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere i år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass i katekismen. Og da nevnte vi litt om at først i katekismen så kommer budene. Det er det vi er skapt til,
å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som er en bønn om frelse, for å finne tilbake. At jeg må komme dit, at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, i Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, så kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da er jeg tilbake i Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke er noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet i morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59. Takk for følget nå. Så ses vi ved kveldsmat.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag spurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 8, vers 6. De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klare til å blåse.

0: det ble låst i basunen. Slik bært dette avsnittet det åttende kapitlet innleia. Johannes får se ulike naturkatastrofer som blir utløst av blåsinga i basunen. Guds framtidsbok har altså ikke bare lyse toner. Håpet for denne verden er ikke bare lysegrønt. Livsnødvendige naturressurser, land og hav, vasskjelder og lyskjelder skal ødelegges og ramme menneskeslekta framfor på jorda. Det som skjer med vår verden er ikke ordet uvedkommende. Ørkenspreying, der det grønne må vike for brunsvidde vidder, er ikke noe tilfeldig. Ødeleggingen av vatten og jord fra radioaktivitet er heller ikke bare menneske sin dårskap, ei heller ozonlagen sin nedbryting. Atomkrigen sin fare er ingen tom trussel. Guds ord ruller opp for oss realistiske perspektiv over framtiden. Gud kaller oss til aktivt arbeid mot de nedbrytende kreftene. Ingen har lov til å la lagnadstru og likegylde om jordas i framtid for råderett hos oss. Bibelens mørke skyer er aldri alibi for å trekke årene inn. Gud har kalt oss til å forvalte og dyrke hans jord med ansvar, til han selv set sluttstrek. Men framtiden sin realisme kan Guds barn aldri miste. Ordet lover oss ikke noe jordisk paradis og lykkeutopi. Verden går mot sin undergang. Så gjennomgripende er synd av sine herjinger. Så alvorlig er Guds dom. Så farlig er det og har forkastet Gud. Det kan aldri gjøres ustraffet. I dag synger vi med Levi Petrus. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne, løftene rokkes ei. Med den vissa går vi ut i dagen.
1: Neste pakke var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Vi snakker om verdier som blir borte på veien. Er fred en slik verdi vi er i ferd med å miste? Jeg tror alle mennesker ønsker å ha fred inni seg, fred med sine medmennesker og fred med Gud. Men det er ikke alle som ønsker det som skaper fred. For eksempel kan prestisje, kamplyst og påståelighet holde oppe ufreden. Fred kan innebære å gi seg, å slå seg til ro, og overlate saken til Gud, slik at han ordner opp på beste måte. Predikanten Spurgeon, som levde på 1800-tallet, forteller om et gudfryktig lite barn som hadde fått en fin ring av moren sin, og han satte stor pris på denne ringen. Men plutselig mistet han dessverre ringen sin, og han gråt inderlig. Så begynte han å be til Gud. Søsteren hans lo av ham og sa, «Hva nytte er det å be når det gjelder en ring? Vil bønnen bringe ringen tilbake?» «Nei, kjære søster», sa han, «kanskje ikke, men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det er Guds vilje. Og det er nesten like godt som å ha den.» Og dermed ser vi at freden har noe av resignasjonen i seg, sier Spurgeon. Akkurat som et lite barn faller til ro ved mors bryst, troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den nåden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde den. For hjertet har fred, sier Spurgeon. På 1300-tallet var det en lærefar i kirken som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden som bor inni oss. Disse fem fiendene er begjær, altså den umettelige lysten på ting, ambisjoner, det vil si lysten til å klatre i samfunnet, misunnelse, lysten til å ha det som andre har, sinne, det vil si vrede som rammer andre, og stolthet, det vil si det sinnet som oppstår når vi føler noen forakter oss. Altså fem fiender, begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, så ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Han er vår fred, står det i Bibelen, og da siktes det til Jesus. Han begjærte ikke. Han hadde ingen ambisjoner. Aldri var han preget av misunnelse, sinne og stolthet. Han er vår fred, og en bibelleser hadde skrevet i margen utenfor dette verset i Efeserbrevet, «Og jeg er min egen ufred.» På vårt eget natt og dag stirrer vi med velbehag. Det forstyrrer freden, står det i et gammelt vers. Mange mennesker prøver å skape fred, men freden er allerede skapt av Jesus Kristus. Gud har ikke overlatt til oss å skape fred, men å sette ut i livet den freden som allerede er skapt av Gud. Hvor der er fred, er Gud. Ja, enda mer, der Gud er, blir det fred. For Bibelen snakker både om fredens Gud og Guds fred. Den som er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så slipp påståeligheten, kamplysten og ambisjonene, og må du eie fred, alltid og på alle måter.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Tirsdags morgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå så meget natt, og så meget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter 7. søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier Skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt, som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus, og begynner å dele dem ut. Det de deler ut, vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstander av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud, og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus. Men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, det, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 21 juli. Skriftsedet er også i dag fra salme 103. Det tredje verset lyder slik. Å, leger alle dine sykdommer. Rosenius sier, legg godt merke til dette. Her har vi også en usigelig stor trøst. Dette er den andre store hjelpen vi trenger mot synden. Har vi først fått syndenes forlatelse, så trenger vi også nåde til å avlegge synd. Og dette er også noe Herren selv vil gi oss. Han som leger alle dine sykdommer. Liksom sikkert som han har forlatt deg alle dine synder, og du virkelig har tatt imot denne forlatelsen, da er du Guds barn. Du lever forenet med Frelseren, og har dermed også den Hellige Ånd. Men like så sikkert har du da også et sinn, som har sin største trang og ønske om å bli fri fra den synd som ennå henger fast i deg, og de utslagene den stadig gir i livet ditt. Og ingenting plager deg mer enn dine egne synder og svakheter. Jeg merkte akkurat dette, at for dette nye sinnet er nettopp disse syndens utslag i deg det som plager deg mest. Hvis ikke dette nye sinnet er blitt en frukt av din tro, da vet du ennå ikke hva den sanne troen er. Du kan ha hatt store åndelige opplevelser. Du kan ha forstått alt om frelsens orden. Men nå tror du at du har troen. Men din tro er fremdeles bare en selvlaget, innbilt tro. Hvis ikke syndens utslag i deg tynger deg mer enn noe annet ondt på jorden. Skriften sier uttrykkelig at den som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. Den sier også at hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Det er umulig at den som har Kristi ånd ikke skulle tenke på å bli hellig og mer lik Kristus. Jeg har dette som sin dypeste trang, og i samme grad også lider under syndens utslag i seg. Det er rett og slett umulig at Kristi ånd kan leve i fred og fordragelighet med kjødet. Og like umulig er det at kjødet, selve den syndige naturen i oss, kan leve i fred og fordragelighet med ånden. Derfor bekjenner det også Paulus for sin egen del at «Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer. Og den ligger i strid med loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene mine. Men det krever samtidig at vi har den rette oppfatningen av hva det betyr at Herren leger våre sykdommer. Mange tror det betyr at vi totalt skal befris fra dem, slik at vi snart blir fullstendig rene, slik som Kristus var, og slik vi skal være det i himmelen. Men det stemmer slett ikke. Dette er ren villfarelse. Herren vil ganske sikkert lege våre åndelige sykdommer hver eneste gang vi opplever syndens utslag i oss. Men de vil alltid kunne dukke opp på ny. Ingen må føle seg trygg. Vi har sett at Paulus alltid måtte leve med en lov i lemmene sine, som stred mot loven i hans sinn, og av og til tok ham til fange. Nei, her går det for seg på samme måte som med en legemlig helbredelse. For når det gjelder legeme, kan et menneske stadig på ny snuble, falle, støte mot noe og skade seg, eller bli syk på annen måte. Og Gud har aldri gitt oss noen garanti mot at dette kan skje. Men så har han overalt på jord gitt oss mange legemidler, og gitt oss leger til å helbrede alle slags sykdommer. Det samme gjelder også på syndens område. Gud løser oss aldri her på jord fra alle syndens utslag i oss, men han vil selv straks være vår store lege, slik han selv sier, «Jeg er Herren, din lege.» Kristi kirke på jord er bare et stort sykehus, der hver eneste en har sine sykdommer. Der finner du ikke en eneste hellig som ikke har et eller annet syndens utslag som tynger ham. Og i tillegg er vi også totalt maktesløse når det gjelder å frigjøre oss fra dette. For hvis det virkelig sto i vår makt, ville selvsagt hver eneste kristen omgående frigjøre seg. Da er det vår eneste trøst at Herren selv vil være vår lege, og alltid lege våre sykdommer. For det står det heller ikke her «har leget», som om det skulle være gjort slik at den aldri mer på ny fant det nødvendig. Nei, her står det «som leger», noe som skjer og bestandig på ny vil skje. Og dette gjør han på den måten at han først tukter, bedrøver, slår og døder vårt gamle menneske. Og deretter, når vi roper om nåde, trøster og styrker han oss og reiser oss opp igjen. Og så vekker han i oss en ny trang til å leve mer varsomt i livet vårt. Selv gir han oss disse trøstens ord. Når dere ser hvem jeg er, og at det er ingen Gud foruten meg, jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer og jeg leger. Her kan du ta selveste David som eksempel. I tillegg til hverdagens mindre fall og unnlatelsessynder, falt David også i store åndelige sykdommer. En gang i uren lyst så sterk at han tok sin nestes hustru. Vi ser Herren slo ham, men Herren leget ham også. En annen gang ser vi ham i stort hovmod forlange at alt folket skulle telles. Igjen ser vi Herren slå ham, men også leger ham på ny. Da synger han denne salmen: «Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder, som leger alle dine sykdommer.»
2: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye. Og det skifter fra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter fra de høyeste topper til de djupeste daler. I hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner og så mange menneskeskjebner. Og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok, som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesket må være til skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgen før sola hadde stannet opp, var babyen født. Og den lå nå ved siden av de i senga der på sykehuset som han ringde ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint. Og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating 3 ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleder med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var 2 lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka 9:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale. Og de var desperate. De har nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret. Og jeg har sett i dødsannonsen senere at hun allerede er borte. Resten av formiddagen brukte jeg til å forberede en begravelse jeg skulle ha samme ettermiddag. Det var ingen store forsamling, men det var djup sorg, og det var mennesker som omfavnet hverandre, gråt sårt. En beskjed lå og ventet på meg da jeg kom tilbake fra begravelsen. Jeg måtte møte et annet ungt par som holdt på å gå fra hverandre. De hadde ikke vært gifte lenger enn 10 år. De hadde 3 små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag, og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden 6 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet. Følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet, kjørte hjem i bilen den kvelden og skrue på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge «I beg your pardon, I never promised you a rose garden».
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanaan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt. Så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne. Og han ender opp i et fangehold igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykke hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine, som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre. Og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang. At eventyret skal slutte med ordet. Og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager. Så hører du om død og sorg og adskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike delta langs Nilen, og de blomstrer og vekser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til, nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygga, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaken begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel fordi en du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskake og sier 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du god vilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg der bort fra Egypt, og legg meg i deres grav.» Altså hans fedres grav. Og ja, tida ved dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnes eller vennens dødsleie. Å løfte Jakob avkrever av sin sønn her, er at han må få sin gravplass i Kanaan, og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemte grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det». Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit, så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigne han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakke mye om.
og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men kuls og kår med dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjorte i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det er det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver: «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger fra lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn. Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde, til sykehuset, med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme dere.

mystisk og skremmende. Han flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i hvert fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg her da. Jeg vil de skal være der. For min del. Og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natten. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge. Og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barnet skånes for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen, og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det enda. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jorgen Frønland.

Hvordan blir livet i himmelen for oss? I gode tider kan vi synes det er vidunderlig å være menneske. Livet er godt å leve. Vi har ikke behov for et liv etter dette. Andre ganger føler vi sterkt at det er mye ufullkommenhet i verden. Vi ønsker oss noe langt bedre. Hvorfor er vi så opptatt av disse kontrastene? Hva er galt med verden? Det dypeste problemet er syndens makt og innvirkning i livene våre. Denne onde påvirkningen kommer ikke først og fremst fra ytre forhold, men fra våre egne hjerter. Jesus sa, «For innenfra, fra menneskehjertet kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent», sa Jesus. Med disse ordene gir Bibelen rødt lys om vi bare kaster skyld på andre, eller sier at alle problemer er knyttet til strukturer og ordninger, politikk og ytre forhold. Nei, roten til det onde ligger i menneskenes hjerter, dypest sett i våre egne holdninger, planer og lyster. Det er så mye som går på tvers av Guds vilje. Naturligvis prøver vi å vise toleranse overfor andre og tålmodighet overfor oss selv. Men ekte ærlighet om hvordan vi er, fikk apostelen Paulus til å sette ord på fortvilelsen over det onde. «Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» spør han. Vi er ikke de eneste skapningene her på jorden som tenker slik. Paulus skrev, «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier.» Det er merkelig å tenke på, men Bibelen sier at alt i denne verden er ufullkomment og lengter etter noe annet og bedre. I kontrast til ondskapen beskriver Bibelen gleden i evigheten, i det himmelske riket, når syndere som er frelst får vende hjem til Gud. De som Herren har fridd ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper dem, sorg og sukt må flykte. Jesaja 35,10. De som har sett virkningene av sitt onde hjerte, som har vendt seg til Jesus og bedt om tilgivelse og frelse, de er født på ny til et evig håp. Johannes skrev, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.» Paulus har beskrevet det samme ufattelige undre. De som Gud har trukket inn i fellesskap med seg, dem har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Romerne 8,29. Se for deg en billedhogger som behandler leiren med varsom ettertanke og smidige hender. Gud vil skape noe som ligner på sin sønn, Jesus. Denne formingen har han begynt, men apostelen sier at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. På den store dagen ser vi Jesus og blir lik ham i renhet og hellighet, derfor ser vi fram til evigheten i fellesskap med Jesus. Da Johannes fikk åpenbart og forklart mange sider ved evigheten, fikk han se mennesker med hvite kapper. Disse hvite kappene symboliserte hellighet, renhet og absolutt fullkommenhet. I Åpenbaringen 7 leser vi at en av de eldste i himmelen spør om hvem de er, disse som er kledd i hvite kapper. Svaret lød, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel.
De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Vi får adgang til det himmelske riket bare på grunn av Kristi fullkomne rettferdighet, som blir tilregnet oss som en gratis gave. De hvite kappene symboliserer at det gamle, det syndige og det urene ved oss blir dekket til og gjort usynlig, fordi vi nå står rene for Gud. Martin Luther skrev at du skal se mot himmelen som om din far satt der. Der er det ikke noe annet enn vennlighet og kjærlighet. Der er det et fars hjerte og ingen vrede, skrev han. Det er noen som mener at vi ikke kan komme direkte til himmelen. Vi må først gjennom en renselsesperiode, en skjærsild. Men det er ikke noe i Bibelen som sier at dette smertefulle er nødvendig. Paulus gleder seg over en direkte adgang og gleder seg til å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Han skrev: «Vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Kroppen legges i graven, men sjelen går straks til himmelen. Våre herliggjorte ånder skal gjøres til ett med vår herliggjorte kropper ved den endelige oppstandelsen.» Men skal vi ikke bære med oss noen arr eller stygge merker fra vårt tidligere syndefulle liv? Åpenbaringsboken 22:14 svarer: «Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.» Vi kan ha fått negative ord på oss mens vi levde, men når vi er renset i lammets blod, kan ingen sette på oss stygge merkelapper. Paulus skrev til menigheten i Korint: «Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» 1. Korinterbrev 6, 9 og videre. Den som tror på Jesus er allerede rettferdiggjort og frikjent fra skyld for gamle synder. I himmelen blir det ingen synd, ingen lidelse, ingen sorg eller smerte. Vi vil aldri gjøre noe som sårer Gud. Det vil ikke bli noen skuffelser. For å summere opp noen flere punkter: det blir fullkommen glede. Salme 16,11 sier: «Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.» Alt som kan få oss til å sukke og knurre her, blir borte. Gud vil dele med oss en glede som er sann og ekte. Siden ikke noe er bedre eller større enn Gud, vil det ikke finnes noe større enn gleden sammen med ham. Det blir videre fullkomment kjennskap. Paulus har skrevet: «Da skal vi se ansikt til ansikt, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Vi kan ikke vente å få overta den allvitenheten som Gud selv har, men vi vil få en dypere forståelse av alt som var uklart i dette livet. Vi vil ikke lenger ha noen ubesvarte spørsmål, ingen forvirring, ikke lenger noe behov for å vandre i tro, i stedet for å se klart og erkjenne fullt ut. Det blir videre en fullkommen trøst å få.
Abraham sa om den fattige Lazarus, som hadde lidd så mye ondt, men nå var brakt til himmelen, nå trøstes han her. Det vil bli en fullkommen kjærlighet. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Hvorfor er kjærligheten størst av de tre? Fordi bare den er evig. I himmelen blir alt vi har holdt fast på i tro en realitet. Det blir virkeliggjort, alt det vi håpet på. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser, spør Paulus. Jesu kjærlighet var sterk og helhjertet gjennom hele hans tid på jorden. Han elsket dem like til det siste, skriver Johannes. Den samme kjærligheten vil omslutte oss i evigheten. Vi kan summere det opp ved å si at himmelen er stedet for den fullkomne gleden. Gledene våre i denne verden er som regel blandet med sorg, skuffelser og bekymringer. Mange ganger gir livet oss flere tårer enn ekte gleder, men himmelen er et sted preget av ren og helstøpt glede. En gang skal Jesus si til deg som har fulgt ham, «Bra, du gode og tro tjener! Kom inn til gleden hos din Herre!» Det er viktig å være klar over at vi skal få kroppene våre tilbake etter oppstandelsen. Men da skal de ha en fullkommen form. De vil ha de samme egenskapene som Kristus hadde etter oppstandelsen. Han kunne forflytte seg over avstand og gå gjennom stengte dører. Blant annet, Johannes skrev, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.» Det samme skrev Paulus i Filipperbrevet. Han skal forvandle våre skrøpelige kropper og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. Læren om en kroppslig eller legemlig oppstandelse er helt sentral i den kristne troen. Hvordan skal det skje? I 1. Tessalonikerbrev forklarer Paulus det slik. «Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren, vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Døden er som en søvn. Da opplever vi ikke tid, men våkner straks, og da skjer det samtidig at Guds venner blir levende for å være sammen med Jesus. Vi kan sørge over vår egen død, for da mister vi på en måte oss selv. Vi kan sørge over andres død, men i sorgen har vi håp. Dette håpet er knyttet til Jesu oppstandelse og hans sterke vilje og ønske om at vi skal være sammen med ham i evigheten. Kroppen vår her i livet kan sammenlignes med et såkorn som inneholder anlegg for alt hva det kan bli til. Paulus skrev, «Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel,
det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, så finnes det også en åndelig kropp. Skal vi kjenne hverandre igjen i det nye livet i himmelen? Jeg tror vi trygt kan svare ja på det spørsmålet. Kong David mistet en sønn og sa med full tillit, «En gang må jeg dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til meg.» Og videre, «Da Moses og Elia trådte fram sammen med Jesus under den enestående forvandlingsscenen på fjellet, hadde de bevart sin identitet. Peter, Jakob og Johannes kjente dem umiddelbart igjen, selv om de ikke hadde møtt dem før. I himmelen vil alle som har Jesus som frelser utgjøre en kjærlig familie. At familien blir kjempestor blir ikke noe problem i de fullkomne forholdene i evigheten. De som her på jorden har lært Jesus å kjenne, skal aldri se hverandre for siste gang. De skal med stor gjensynsglede møtes hjemme hos Herren. I undervisningen om hva som skal skje etter døden, er Paulus opptatt av at de troende ikke skal være uvitende om de kommende forholdene. De skal trøstes av den tanken at vi skal være sammen med Jesus og sammen med hverandre. Han skriver det slik, «Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» Dette høres dramatisk ut, men legg merke til de viktige ordene «sammen med dem» og «sammen med Herren». I sentrum for Paulus' formidling står at han vil berolige alle engstelige og gi dem nytt mot. «Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene», skriver han. Er det rart at salmisten utbryter «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død». Jesus ga i sin ypperste prestlige bønn uttrykk for sin inderlige lengsel etter fellesskap med sine venner i evigheten. «Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Jesus sa til disiplene sine, «Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Og kjærlige, omsorgsfulle frelser Jesus vil være til stede for alltid for sine venner, og vi kan nyte dette vennskapet med fullkomne kropper. Jesus er det store midtpunktet i evigheten. En har sagt det slik, «I himmelen skal vi se menneskesønnen i herlighet. Himmelens lys er Jesu ansikt. Himmelens glede er at Jesus er nær. Himmelens sang er Jesu navn. Himmelens samtaleemne er Jesu verk. Himmelens aktivitet er å lovprise Jesus. Himmelens fylde er Jesus selv.» Vel, dette er jo fint sagt, men vi må ikke ha det bildet av himmelen, at det er et sted uten noe å gjøre og en evighet å gjøre det på. Nei, vi skal få en allsidig og meningsfull aktivitet uten slit eller svette, bare preget av glede. Den skotske forkynneren George MacDonald snakket med sønnen sin om herligheten i himmelen. Gutten avbrøt og sa, «Det synes for godt til å være sant, pappa.» Et smil bredte seg over MacDonalds skjeggete ansikt. «Nei, gutten min, det er bare så godt at det er nødt til å være sant.» Har du opplevd en lengsel etter å komme hjem til himmelen? Jesus kjente den lengselen den siste kvelden før han skulle lide og dø. Han sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn.» Det var tydelig at på dette tidspunktet

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt I Indre Misjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkeltstående eller plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat av

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi reise opp I det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn I et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Det skal være gull å finne I disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra 1. kongebok 11, vers 42 og 43, og 1. kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel var 40 år.

Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn Rehabiam ble konge etter ham. Rehabiam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 17 år i Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde stod I flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring treet og ble stående og stirre, nesten vantro, på treet som lå der. De fleste hadde nok tenkt at dette treet kom til å stå der I lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet var borte, og nye generasjoner hadde flyttet inn. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den bladrike giganten på bakken, etter et stort og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så litt nøye etter, la de merke til at innenfor barken, I det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der I flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der I det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt, at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått I bakken, kan gi deg mange tanker. En ting når det et tre det gjelder. Men hva når det skjer I et menneskeliv? For det kan også skje. Og det dette vi skal snakke sammen om I dag. Den tragedien som utspiller seg, når et kristenliv gradvis begynner å forfalle, og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg I livet. Og alltid skjer det I det skjulte. En prosess på gang, der ting gradvis over tid blir brutt ned og ødelagt. Det en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien et faktum, og det skjulte med ett synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev I sin tid et firebinds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten I Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene, her I det gamle testamentet. Hvis vi går I gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her I de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på tre vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede.
og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder I menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se hva vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet hvorfor gikk det galt. Kongens navn altså Rehabeam, og denne kongen omtales både I første kongebok og I andre krønikebok. Vi starter I dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg, fra sine forfedre. Og så I neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner I første kongebok, I kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene I kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabeam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, det ganske sikkert lett å tenke. Rehabeam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp I skyggen av en far som Salomo, for et privilegium. Salomo var kong Davids store sønn, genial på mer enn en måte. Ikke akkurat noen kriger som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde I luksus. Salomo var også arkitekt I verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge I hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, også om du tok med alle nasjonene I hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabeam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabeam var født, I alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene I aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner I Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabeam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte Israel I 40 år. Det må bety at fra Rehabeam var 1 år gammel, for han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen I landet. I sine første år som konge, regjerte Salomo I rettferdighet og I fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 I første kongebok, det kapittelet som forteller om hva som skjedde da dronningen Asaba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står, fra vers 14 til 27.
Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter. Foruten det som kom inn fra kjøpmennen og fra reisende handelsmenn, og fra alle kongene I Arabia og fra stattholderne I landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. De gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull, og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanon skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. Kongen gjorde sølvet I Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne I lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var I dette huset Rehabiam vokste opp, I huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak I. Rehabiam hadde tilgang på alt, og han så faren år etter år ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabiam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabiam eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang, ja, for mange av oss ellers òg, forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt, og det hadde Salomo. Rehabiam fikk dermed ikke bare del I farens privilegier, han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var I ferd med å falle. I første kongebok 11 leser vi en beskrivelse I Bibelen av hvordan Salomo hadde det I sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, foruten faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner, av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere I lag med dem, de ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang, og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto I det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv, eller for sine kvinner.
Og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudstyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabeams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først og senere Rehabeam omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie, ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabeam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabeam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til» for at andre skal ha det godt. Dermed gikk det galt for Rehabeam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes som forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud, og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han, rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men likevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske, som en av oss, men uten synd. Og så var han likevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da er det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud. Slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

Tirsdag etter sjuende søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier Skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt, som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus, og begynner å dele dem ut. Det de deler ut vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6,38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe». Landstad nummer 289, vers 1 og 5.

siste program så snakket jeg litt om det å bære børene for hverandre. Og i dag så skal vi stoppe litt opp for hva slags børe vi mennesker kan ha å bære på, hva behov vi har for kontakt og fellesskap. Nå skal vi slippe til Gunstein Draugdalen, som vil synge sangen Sørgi sitt såkorn.

det var djup visdom, som ofte vanskelig å få tak på. Når vi mennesker ser på hverandre, så ser vi hverandre bare utenpå. Og da ser det ofte ut til at de aller fleste har lite eller ingen problem. Og vi ender ofte som regel med tanken at det er bare i som sliter og er det vanskelig. Men slik er det nok ikke. Når vi kommer i samtale med mennesket, så oppdager vi fort at de aller fleste har sitt å stri med. Noen har kortvarige belastninger, mens andre sliter over lengre tid, ja kanskje hele livet. Eller det kan være permanente, udekte behov. Alle så har vi behov for kontakt, på det menneskelige, sosiale og åndelige plan. Nylig las jeg i et helsetilskrift at godt vennskap var forebyggende for en psykiske helse. Får vi dekt behovet for menneskelig kontakt, fører det til overskudd og initiativ. Vi kjenner oss friskere og har lyst til å være aktive. Og vi har overskudd. Alle har vi behov for nærhet, varme og kontakt. Er det mangel på kontakt, kan det ende med tristhet, depresjon og øka sykelighet på flere områder. Det er ensomme av alle kategorier, au der du bor. Alle har behov for fortrolighet, behov for å dele problem, være svak sammen med noen. Det er godt i fortrolighet å kunne dele vanskelige problem, sorge, nederlag og gleder. Behovet har vi, men det er ikke alltid like lett å finne personer vi er på bølgelengde med, og er fortrolige med. Alle har vi behov for oppmuntring. Vi er alle avhengige av anerkjennelse og oppmuntring, bekreftelse og ros. De fleste av oss har vel større eller mindre problem med selvfølelsen, og selvtillit er noe vi trenger for å kunne fungere i forhold til andre mennesker. I enkelte miljø er en engstelig for ros og anerkjennelse. En er redd for at det skal føre til hovmot, derfor så er en veldig forsiktig med oppmuntring. Men det tror jeg er en stor misforståelse. Når et barn for eksempel får ros og bekreftelse av foreldre og andre voksne, så gjør det at de blir trygge, harmoniske og gjerne mindre hovmodige. Bibelen oppfordrer oss til å kappast om å hedre hverandre, og apostelen Paulus nevner stadig at han er takknemlig for det andre har gjort. Et kinesisk ordtak sier at et godt ord varmer mer enn 10 vintre, og det er nok et godt ord å ta på alvor og omsette i praktisk handling.

Vi skal nå bevege oss ifra det alminnelige og til det mer spesielle som mennesket kan bære på av tunge børe. Alle mennesker opplever sorg en eller annen gang i livet. Sorg er de følelser og reaksjoner som oppstår når vi taper noen som har betydd mye for oss. Det kan være en person som stod oss nær, det kan være heimen vår, eller det kan faktisk være vårt navn og rykte som vi har tapt. Det vi trenger i en slik situasjon er nærhet, noen å gråte sammen med, snakke sammen med, dele vanskelige følelser sammen med. Vi trenger mennesker som er kloke nok til å tie, og trygge nok til å gråte og føle med. Vi trenger noen som aksepterer reaksjonene våre, og vi trenger praktisk avlastning kanskje. Men mange kjenner seg ensomme i sorg. Alvorlige problemer med barn og unge kan også være vanskelig å bære. Noe av det såreste og vanskeligste som kan ramme foreldre, er når det skjer seg for barna, når det ikke går slik som planlagt, slik som tenkt. Det kan dreie seg om rusmisbruk, kriminalitet, eller uønska svangerskap, abort, psykiske vansker, mange problemer. Og i den situasjonen så er det behov for noen å hjelpe og bære børe. Og vi er var om folk vil fordømme oss og trekke seg unna når vi er i slike situasjoner, eller om de er hos oss og hjelper og bærer børe. Når mennesker får problem i ekteskap, i samliv, og tek ut separasjon og skilsmisse, gjør vi oss ofte mange slags tanker. Og vi kan tenke, tro og mene hva vi vil om det som har skjedd, men det eneste vi vet helt sikkert er at mennesker som er involvert har det vondt. Og igjen må vi si, de som er oppe i slike problem trenger omsorg, kjærlighet og nærhet. Avvisning og fordømmelse er det de trenger minst av alt. Når sykdommen rammer, så blir vi spesielt avhengige av hverandre. Vi trenger omsorg og avlastning, nærhet og tilstedeværelse. Og vi trenger forbønn, slik vi gjør det i de tidligere eksemplene. Noen ganger er det behov for forbønn med håndspåleggelse. Som vi har nevnt, finnes det mange børe som må bæres gjennom livet. Ja, det finnes det atskillig flere enn de vi har nevnt. Det kan lett bli et press, et skippertak, til å ta for mye innover seg, også som hjelper. Men det skal vi ta litt om i neste program, hvordan ta vare på seg selv, når en tek vare på andre.

han og lytta til Rune Singelstad i Diakonikvarteret. Og vi vil gjerne at vi skal avslutte med to sanger av Ibra-køren som under ledelse av Lennart Jernstrand. Den første sangen, den heter Den gode herden.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: På denne siden av kassetten fortsetter Øyvind Andersen med noen aktuelle emner for kristne, og vi begynner med hvordan få seier i fristelse.
2: Vi leser da i Jesu navn ifra begynnelsen av Matteus 4. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød.» Men han sa til ham, «Det er skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Amen. For å forstå dette ordet er det to viktige kjensgjerninger vi må gi akt på. For det første at Jesus har gitt oss et personlig vitnesbyrd her. Det var ingen med ham i ørkenen, ingen vitner. Når vi har dette, er det fordi Jesus selv har fortalt sine apostler om det, og de har brakt det videre til oss. Vi vet at Jesus er blitt fristet før det.

denne dagen. Vi vet at han også ble fristet etterpå. Ja, fra stund til stund og fra dag til dag så lenge som han var her i verden. Men det er bare denne ene fristelsen Jesus har fortalt om. Da må den være særlig viktig for oss. Ha et særlig budskap, ikke sant? Det skal vi gi akt på. For det annet skal du legge merke til at Jesus ikke bruker sin guddomsmakt. Han gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort da de ble fristet, og som du og jeg skulle ha gjort hver gang vi ble fristet, men som dessverre sviktet både for Adam og Eva og for oss. Jesus gjør det som et menneske skal gjøre overfor fristelsen. Og dette sier noe meget viktig om ham, når vi holder disse to kjensgjerningene sammen. Det skjer store ting der ute i ørkenen. Jesus blir drevet der ut av den hellige ånd, som du hører. Han blir drevet ut fordi han skal stilles på prøve. Ordet friste, det betyr samtidig og egentlig å stille på en prøve. Enhver prøve inneholder en fristelse, og enhver fristelse er ment å skulle være en prøve. Og Jesus skal stilles på en prøve. Jesus har nettopp i dåpen hos Johannes bekjent seg ansvarlig for all verdens synd. Han har påtatt seg å gjøre godt igjen det vi mennesker har syndet og forbrutt. Derfor er han kommet til verden. Derfor bekjenner han seg ansvarlig for oss. Med det samme han har gjort det, skal han stilles på vår prøve overfor djevelen. Jesus behøvde ikke å ha gått igjennom denne fristelsen for sin egen skyld. Det er fordi han er kommet for å være i ditt og mitt sted. Han er kommet for å frelse oss, og må derfor prøves i alle ting i likhet med oss. Nettopp derfor må han ut i ørkenen for å bli satt på denne prøve fra djevelen. Og så skjer det, som sagt, store ting. Her går sjelefienden til angrep på Jesus, og her står Jesus som menneskehetens representant. Det er altså en tvekamp. Jeg vet ikke om du kan huske fra historieundervisningen at vi hørte om det i skolen i sin tid. Tvekamp, det ble brukt i oldtiden. Når to herrer, to arméer, lå overfor hverandre, valgte de en representant fra hver. De skulle kjempe med hverandre. Den som seiret da på vegne av den her og den nasjon som han representerte. Her har vi en slik tvekamp. Her har vi djevelen med all hans makt i menneskeheten på den ene siden. Og så har vi selve menneskeheten representert ved Jesus på den andre siden. Og disse to er nå i kamp med hverandre om oss, forstår du. Vi er så vant til å tenke om oss mennesker at det er vi som avgjør alle ting. Det er vi som bestemmer, det er vi som velger, det er vi som kan tingene, det er vi som tenker, det er vi som planlegger, det er vi som utretter. Det er kanskje vanskelig for oss å bli fortrolig med at egentlig er det oss det blir kjempet om. Men det er nettopp det som er sannheten i dette ordet. Her kjempes om oss. Og her står da Jesus som din og min representant. Så kommer sjelefienden. Han kommer som han alltid kommer. Han kommer med hykleri, med løgn og med forstillelse. Han kommer ikke åpenbart med sin hensikt. Når Satans hensikt blir åpenbar, kan han ikke gjøre noe. Da blir han gjennomskuet. Da kan man ta avstand fra ham. Til Eva, som han først fristet, kom han på samme måten. Han ga det utseende av at han ville bekrefte Guds ord for henne, mens han i virkeligheten ville ha henne bort fra Guds ord, og det lykkes ham. Han fikk Eva med på å begynne å diskutere hva Gud hadde sagt, og så fant hun da ut at Gud kunne ikke ha ment det at ikke de skulle ete av det treet, og så falt hun i synd og ga sin mann med seg av frukten, og han falt også i synd.
Til Jesus kommer sjelefienden akkurat på samme måte. Gud har nettopp sagt om Jesus, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Med utgangspunkt i Guds ord sier djevelen til ham, er du Guds sønn? Han gir det utseende at nå vil han bekrefte og befeste Jesus stilling. Er du Guds sønn, da si at disse stenene skal bli til brød. Hensikten er å ødelegge for Jesus. Hensikten er om mulig å få Jesus bort fra det han er kommet for. Det lykkes ikke. Jesus svarer nemlig, ved å holde seg i avhengighet av Guds ord, merkte det. Jesus gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort, og du og jeg. Han holder seg i avhengighet av det som er skrevet. Han begynner ikke å diskutere hva betydningen er av det som er skrevet, hvordan det skal oppfattes, hva man skal tenke om det er levende for ham, hvordan man skal se på det. Nei, han sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Slik fortsetter han i andre fristelsen også. Det som sjelefienden bruker, eller misbruker, hans første seier til en ny fristelse. Dersom han vil si til ham, ja vel, du vil seier over meg som en skrifttro israelitt, så skal jeg møte deg på samme måten. Han tar Jesus med seg til det sted hvor Gud åpenbarte seg for sitt folk og sier, kast deg ned, kom dalene ned her fra tempelet, så skjønner jo alle hvem du er. Så sant du er Guds sønn, så gjør det, så vil jo alle skjønne hvem du er. For det er skrevet, sier han, han skal gi sine engler befaling om deg. De skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot på noen sted. Du kan trygt gjøre det. Det høres pent. Det ser ut som han skal bekrefte og befeste Jesus stilling, mens virkeligheten er den stikk motsatte. Jesus gjør det samme igjen. Han sier, det er atter skrevet, uten om og men. Du skal ikke friste Herren din Gud. Så ser du hvordan Satan lider nederlag. Og dette skal du merke deg. Overfor et menneske som holder seg til Guds ord, kan ikke Satan få herredømme. Han kan ikke seire over Jesus. Det er Jesus som seirer over djevelen, fordi han holder seg til Guds ord. Og så oppdager vi noe. Ved at Jesus holder seg til Guds ord, tvinger han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Han tar fra djevelen hykleri og forstillelse og blottstiller ham. Og det gjør han ganske enkelt ved at han holder seg i avhengighet av det som er skrevet. Det ser du tredje gang. Da nytter ikke for sjelefienden å si engang, er du Guds sønn? Han viser Jesus alle verdens riker og deres herlighet, og det er som han vil si til ham, vel, vel, du er kommet for å vinne den makt som jeg har i menneskeheten, jeg vet det, nå skal du få den av meg, hvis, sier han, ja hvis, du vil falle ned og tilbe meg. Og der har du djevelskapen, ser du, slik som den alltid kommer, du skal få det som du vil, hvis du bare vil hylle oss. Slik taler diktatoren, slik taler løgneren, slik taler makthaverne i denne verden som undertrykker sine medmennesker. Slik taler de som fører det store ord, fører an i krig og undertrykkelse med konsentrasjonsleirer og all slags ondt de sier. Gjør som vi vil, så skal du få det som du vil, ikke sant? Det er djevelskapet. På det politiske området, på det økonomiske området, endog på det religiøse området, i pavedømme, og der hvor kirkefyrster vil herske med makt, er på samme måte. Hvis du vil hylle oss, hvis du vil gjøre som vi vil, så skal du få det som du vil. Dette ligger i Satans vesen. Dette avslører Jesus. Satans hensikt kommer jo så tydelig frem. Han viser hvem han er, og da kan Jesus si til ham, og det står så klart, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
Med det har Jesus seiret over djevelen. Og for første gang er det et menneske som har seiret over ham. Dette mennesket er din og min stedfortreder og representant. Jesus har vunnet det avgjørende slag i kampen mot djevelen, men krigen er ikke slutt ennå. Jesus forfølger denne seier fra stund til stund, fra dag til dag, inntil på Golgata kors den fullbyrdes. Det står om det i Kolossenserne 2:15. Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue. Det betyr han stilte dem frem i deres nederlag, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Der er den seier som har seiret over djevelen. Og dette gjør at du og jeg seirer over djevelen ved å ta vår tilflukt til Jesus. Ved å holde oss i Guds ord. Det er sterke krefter i dag som vil ha de kristne til å begynne å diskutere Guds ord. Ja, hva er kristendom, spør man. La oss diskutere det. Ja, hva betyr det? Hvordan skal man oppfatte det? Hvor skal man se på disse tingene? Kjære troende venner som hører dette, husk på hva Jesus sa. Det er skrevet. Og jeg bekjenner, jeg vil holde meg til det som er skrevet. Og jeg ber deg i Jesu navn, hold du deg til det som er skrevet, da seirer du. Da er Jesus seier, din og min seier. Ved å holde oss til det som er skrevet, får vi eie Jesus selv, med alt det han har vunnet for oss. Og så kan det sies om oss, som det står i Johannes' åpenbaring, den som seirer. Er det gjelder for oss? Det skjer ved at du holder deg til. Det er skrevet. Amen.

Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk blir fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye, og det skifter ifra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter ifra de høyeste topper til de djupeste daler, i hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner og så mange menneskeskjebner, og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok, som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesket må være til skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgen, før sola hadde stannet opp, var babyen født, og den lå nå ved siden av de i senga der på sykehuset som han ringde ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint, og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating 3 ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleden med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var 2 lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka 9:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale, og de var desperate. De hadde nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret. Og jeg har sett i dødsannonsen senere at hun allerede er borte. Resten av formiddagen brukte jeg til å forberede en begravelse jeg skulle ha samme ettermiddag. Det var ingen store forsamling, men det var djupe sorg. Og det var mennesker som omfavnet hverandre, og gråt sårt. En beskjed lå og ventet på meg da jeg kom tilbake fra begravelsen. Jeg måtte møte et annet ungt par som holdt på å gå fra hverandre. De hadde ikke vært gifte lenger enn 10 år. De hadde 3 små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene, hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag, og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden 6 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet, følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet kjørte hjem i bilen den kvelden og skruer på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanaan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt, så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne, og han ender opp i et fangehull igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykke hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine, som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre. Og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og adskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen, og de blomstrer og vekser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til, nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygget, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaken begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel, fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskager si, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du godvilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav», altså hans fedres grav. Og ja, tida ved dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnes eller vennens dødsleie. Og løftet Jakob avkrever av sin son her, er at han må få sin gravplass i Kanaan, og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemt grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det.» Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk.» Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bodd i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit, så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakke mye om.
og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men hvordan og hvor vi dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjorte i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det er det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver: «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn. Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde til sykehuset med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden etter at visittiden var slutt. Og vi var godt. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg er litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt er vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke, en flyttet døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tok døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i hvert fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da.
Jeg vil de skal være der, for min del og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natten. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge, og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barna skånast for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen, og med selvbebreidelsen, fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josefs liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det enda. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Dagens hellige evangelium finner vi hos Johannes.
2: Ordna begge evangeliumer, gavner mig op i Johannes evangeliumer siste.
1: I det 12. kapitel.
2: Den gåkte nok lukka kapitel siste.
1: Og versene 20-33.
2: Jeg gåkte lukka verses nok og melka de.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, men jeg gikk lukka den Jesus navn i.
1: Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengen som sto der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes stum over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal de dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Amen.
2: Ofte dags lytte samisk reikalatjet, singaskas, gode lytte på at han bajas rokkadalan varas vasin. Da han hanne velde Filippa lusa, gode lytte på at han betsaidas, Galileas. Ja rohkadalle suuja tselke. Herra, mihali dihoini Jesusa. Filip pohtaja tselka Andreas idan. Ja Andreas ja Filip.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det er mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt er i orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke er så livsfarlig å ha den innstillingen, så er det i hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn er en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv, hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltids bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. «Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære». Den gode tilrettevisningen har vi fått i et ord, i et bud fra Gud. Den som er ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede i livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder i landet Syria. Men som vi vet, kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa i Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned i elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette er da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten i Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det er bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David, «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

En liten gutt seilte med lekebåten sin i en dam. Men plutselig var båten kommet alt for langt ut. En større gutt kom for å hjelpe. Han kastet stein i nærheten av båten, og den lille gråt og ropte at han ikke måtte treffe båten hans. Men den store fortsatte. Da la gutten merke til at steinene falt på utsiden av båten, og at bølgene fra båten skjøv den nærmere land. Da skjønte han hensikten med det. Steinene falt, og bølgene ble skapt for at båten skulle komme tilbake igjen. Slik kan det være i livet også. Gud kan skape usikkerhet og bølger i livet vårt, men stormen og bølgene kan være sendt for at vi skal komme nærmere ham selv. Bibelen forteller om disiplene. Båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juli. Skriftsede er også i dag fra salme 103. Det tredje verset lyder slik: Å, leger alle dine sykdommer. Rosenius sier: Legg godt merke til dette. Her har vi også en usigelig stor trøst. Dette er den andre store hjelpen vi trenger mot synd. Har vi først fått syndenes forlatelse, så trenger vi også nåde til å avlegge synd. Og dette er også noe Herren selv vil gi oss, Han som leger alle dine sykdommer. Likså sikkert som Han har forlatt deg alle dine synder, og du virkelig har tatt imot denne forlatelsen, da er du Guds barn. Du lever forenet med Frelseren, og har dermed også den Hellige Ånd. Men like så sikkert har du da også et sinn som har sin største trang og ønske om å bli fri fra den synd som ennå henger fast i deg, og de utslagene den stadig gir i livet ditt. Og ingenting plager deg mer enn dine egne synder og svakheter. Jeg merkte akkurat dette, at for dette nye sinnet er nettopp disse syndens utslag i deg det som plager deg mest. Hvis ikke dette nye sinnet er blitt en frukt av din tro, da vet du ennå ikke hva den sanne troen er. Du kan ha hatt store åndelige opplevelser. Du kan ha forstått alt om frelsens orden. Men nå tror du at du har troen. Men din tro er fremdeles bare en selvlaget, innbilt tro. Hvis ikke syndens utslag i deg tynger deg mer enn noe annet ondt på jorden. Skriften sier uttrykkelig at den som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. Den sier også at hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Det er umulig at den som har Kristi ånd ikke skulle tenke på å bli hellig og mer lik Kristus. Jeg har dette som sin dypeste trang, og i samme grad også lider under syndens utslag i seg. Det er rett og slett umulig at Kristi ånd kan leve i fred og fordragelighet med kjødet. Og like umulig er det at kjødet, selve den syndige naturen i oss, kan leve i fred og fordragelighet med ånd. Derfor bekjenner det også Paulus for sin egen del at «Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene mine. Men det krever samtidig at vi har den rette oppfatningen av hva det betyr at Herren leger våre sykdommer. Mange tror det betyr at vi totalt skal befris fra dem, slik at vi snart blir fullstendig rene, slik som Kristus var, og slik vi skal være det i himmelen. Men det stemmer slett ikke. Dette er ren villfarelse. Herren vil ganske sikkert lege våre åndelige sykdommer hver eneste gang vi opplever syndens utslag i oss. Men de vil alltid kunne dukke opp på ny. Ingen må føle seg trygg. Vi har sett at Paulus alltid måtte leve med en lov i lemmene sine, som stred mot loven i hans sinn, og av og til tok ham til fange. Nei, her går det for seg på samme måte som med en legemlig helbredelse. For når det gjelder legeme, kan et menneske stadig på ny snuble, falle, støte mot noe og skade seg, eller bli syk på annen måte. Og Gud har aldri gitt oss noen garanti mot at dette kan skje. Men så har han overalt på jord gitt oss mange legemidler, og gitt oss leger til å helbrede alle slags sykdommer. Det samme gjelder også på syndens område. Gud løser oss aldri her på jord fra alle syndens utslag i oss, men han vil selv straks være vår store lege, slik han selv sier: «Jeg er Herren, din lege.» Kristi kirke på jord er bare et stort sykehus, der hver eneste en har sine sykdommer. Der finner du ikke en eneste hellig som ikke har et eller annet syndens utslag som tynger ham. Og i tillegg er vi også totalt maktesløse når det gjelder å frigjøre oss fra dette. For hvis det virkelig sto i vår makt, ville selvsagt hver eneste kristen omgående frigjøre seg. Da er det vår eneste trøst at Herren selv vil være vår lege, og alltid lege våre sykdommer. For det står da heller ikke her «har leget», som om det skulle være gjort slik at den aldri mer på ny fant det nødvendig. Nei, her står det «som leger», noe som skjer og bestandig på ny vil skje. Og dette gjør han på den måten at han først tukter, bedrøver, slår og døder vårt gamle menneske. Og deretter, når vi roper om nåde, trøster og styrker han oss og reiser oss opp igjen. Og så vekker han i oss en ny trang til å leve mer varsomt i livet vårt. Selv gir han oss disse trøstens ord: «Når dere ser hvem jeg er, og at det er ingen Gud foruten meg, jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer og jeg leger.» Her kan du ta selveste David som eksempel. I tillegg til hverdagens mindre fall og unnlatelsessynder, falt David også i store åndelige sykdommer. En gang i uren lyst så sterk at han tok sin nestes hustru. Vi ser Herren slo ham, men Herren leget ham også. En annen gang ser vi ham i stort hovmod forlange at alt folket skulle telles. Igjen ser vi Herren slå ham, men også leger ham på ny. Da synger han denne salmen: «Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder, som leger alle dine sykdommer.»

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 8, vers 6. De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klare til å blåse.

0: det blei blåst i basunen. Slik vert dette avsnittet det åttende kapitlet innleia. Johannes får sjå ulike naturkatastrofer som blir utløst av blåsinga i basunen. Guds framtidsbok har altså ikke bare lyse toner. Håpet for denne verden er ikke bare lysegrønt. Livsnødvendige naturressurser, land og hav, vasskjelder og lyskjelder skal ødelegges og ramme menneskeslekta framfor på jorda. Det som skjer med vår verden er ikke ordet uvedkommende. Ørkenspreying, der det grøne må vike for brunsvidde vidder, er ikke noe tilfeldig. Ødelegginga av vatten og jord fra radioaktivitet er heller ikke bare menneske sin dårskap, ei heller ozonlagen sin nedbryting. Atomkrigen sin fare er ingen tom trussel. Guds ord ruller opp for oss realistiske perspektiv over framtida. Gud kaller oss til aktivt arbeid mot de nedbrytende kreftene. Ingen har lov til å la lagnadstru og likegylde om jordas framtid få råderett hos oss. Bibelens mørke skyer er aldri alibi for å trekke årene inn. Gud har kalt oss til å forvalte og dyrke hans jord med ansvar, til han sjølv set sluttstrek. Men framtida sin realisme kan Guds barn aldri miste. Ordet lover oss ikke noe jordisk paradis og lykkeutopi. Verda går mot sin undergang. Så gjennomgripende er synda sine herjinger. Så alvorlig er Guds dom. Så farlig er det å ha forkastet Gud. Det kan aldri gjøres ustraffet. I dag synger vi med Levi Petrus. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinner, men den som tror skal finne, løftene rokkes ei. Med den vissa går vi ut i dagen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Denne vega skal vi dele noen tanker rundt temaet Guds signatur i denne verden. Og i dag vil vi se litt på det Bibelen omtaler som Guds bilde. Teksten finner vi på Bibelens første side, i skapelsesberetninga. Vi leser fra 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over alt på jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.» Legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden. Mennesket er noe helt spesielt. Det er skapt i Guds lignelse, står der. Noe som viser at det kan være en utseendemessig likhet mellom menneske og Gud. At Jesus, Guds sønn, ble menneske, underbygger dette. Videre har mennesket fått råderett over jorden og alle dens skapninger, og dette kommer til uttrykk med en gang, ettersom det er mennesket, altså Adam, som på Guds befaling setter navn på alle andre skapninger. Dette kan vi lese om i 1. Mosebok kapittel 2, 19 og 20. Gud velsignet både mennesker og dyr med evnen til å formere seg. Men råderetten var det mennesket alene som fikk. Derfor er også mennesket ansvarlig for sine handlinger, i motsetning til alle andre skapninger. Vårt rettsvesen viser at denne tanken ligger bevisst hos oss, uavhengig om hva vi tenker om Bibelens ord. Det er noe helt spesielt i å være skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde. Du er ikke noe unntak, og det må du ta med deg når du går inn i denne dagen. Med velsignelsen så fulgte også evnen til å formere seg. Mennesket ble skapt til mann og til kvinne, og det er nevnt spesifikt som om Gud forutsa før syndefallet. At mennesket kunne komme til å misbruke sin råderett, og bruke den overfor hverandre. Da Moses mange år senere fikk steintavlene med de 10 bud, så er vi tydelig at Gud setter et vern rundt det gode liv, der råderetten ikke må misbrukes. Det 6. bud lyder, «Du skal ikke drive hor», eller «Du skal ikke bryte ekteskapet». Guds bilde viser seg på en særlig måte i ekteskapet. Mann og kvinne, som hver for seg er skapt i Guds bilde, danner også sammen et bilde. De passer fysisk sammen som 2 brikker i et puslespill, og fysiologisk utrustet til å utfylle hverandre. Dette er et stort kunstverk og et stort mysterium. Sammen er de 1. De inngår en pakt for å gi seg selv til hverandre, til døden skiller ad. På lignende måte har Gud inngått en pakt med meg, der han lover å være ved min side så lenge jeg lever, og inn i evigheten. En pakt er virkelig ikke av en underordnet betydning. Rett forstått er derfor både ektepakten, altså din for evig, og pakten i Jesu blod evigvarende. Dessuten så er ekteskapet livgivende. Samlivet mellom mann og kvinne skaper nytt liv. Og det er jo akkurat det.

0: Det som skjer når Gud slipper til i livet mitt og i livet ditt. Det skapes nytt liv. Du blir født på ny, slik Jesus lærte Nikodemus i Johannes kapittel 3. Formaningen i det sjette bud er at vi ikke skal bryte ekteskapet. Og Bibelen advarer oss også mot å bryte pakten med Gud. Som du ser, er det mange sider ved det å være et menneske og det å leve i et ekteskap som viser bilder av Gud og hans forordning. Nå lever vi i en tid da dette er under sterk press, og jeg tror nettopp derfor, fordi det er Guds bilde, så har det noe viktig å lære oss og si oss. Det er jo alltid sånn at det som er ekstra edelt og ekstra verdifullt, trenger ekstra beskyttelse, fordi det er under ekstra angrep. En gråstein er det ikke så nøye med, men med en diamant stiller det seg annerledes. Går du inn i en gullsmedforretning og ser deg om, så er du aldri i tvil.
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Vi snakker om verdier som blir borte på veien. Er fred en slik verdi vi er i ferd med å miste? Jeg tror alle mennesker ønsker å ha fred inni seg, fred med sine medmennesker og fred med Gud. Men det er ikke alle som ønsker det som skaper fred. For eksempel kan prestisje, kamplyst og påståelighet holde oppe ufreden. Fred kan innebære å gi seg og slå seg til ro og overlate saken til Gud slik at han ordner opp på beste måte. Predikanten Spurgeon, som levde på 1800-tallet, forteller om et gudfryktig lite barn som hadde fått en fin ring av moren sin, og han satte stor pris på denne ringen. Men plutselig mistet han dessverre ringen sin, og han gråt inderlig. Så begynte han å be til Gud. Søsteren hans lo av ham og sa, «Hva nytte er det å be når det gjelder en ring? Vil bønnen bringe ringen tilbake?» «Nei, kjære søster», sa han, «kanskje ikke, men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det er Guds vilje. Og det er nesten like godt som å ha den.» Og dermed ser vi at freden har noe av resignasjonen i seg, sier Spurgeon. Akkurat som et lite barn faller til ro ved mors bryst, troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den nåden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde den. For hjertet har fred, sier Spurgeon. På 1300-tallet var det en lærefar i kirken som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden som bor inni oss. Disse fem fiendene er begjær, altså den umettelige lysten på ting, ambisjoner, det vil si lysten til å klatre i samfunnet, misunnelse, lysten til å ha det som andre har, sinne, det vil si vrede som rammer andre, og stolthet, det vil si det sinnet som oppstår når vi føler noen forakter oss. Altså fem fiender: begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, så ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Han er vår fred, står det i Bibelen, og da siktes det til Jesus. Han begjærte ikke. Han hadde ingen ambisjoner. Aldri var han preget av misunnelse, sinne og stolthet. Han er vår fred. Og en bibelleser hadde skrevet i margen utenfor dette verset i Efeserbrevet, «Og jeg er min egen ufred.» På vårt eget natt og dag stirrer vi med velbehag. Det forstyrrer freden, står det i et gammelt vers. Mange mennesker prøver å skape fred, men freden er allerede skapt av Jesus Kristus. Gud har ikke overlatt til oss å skape fred, men å sette ut i livet den freden som allerede er skapt av Gud. Hvor der er fred, er Gud. Ja, enda mer, der Gud er, blir det fred. For Bibelen snakker både om fredens Gud og Guds fred. Den som er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så slipp påståeligheten, kamplysten og ambisjonene, og må du eie fred, alltid og på alle måter.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hva betyr ordet forsoning?
2: Ja, det brukes om to parter som har levd i strid med hverandre, og som da gjennom en prosess blir venner igjen. I Bibelen så kan det brukes om forhold mellom mennesker, men det er først og fremst i forholdet mellom mennesker og Gud at vi ser dette ordet brukt. Nå er det et annet ord som brukes i samme sammenheng også, det er ordet forlikelse. Det betyr da det samme.
1: Betyr det at vi mennesker og Gud i utgangspunktet er fiender?
2: Ikke helt i utgangspunktet hvis vi går tilbake til før syndefallet, for når vi leser om tilstanden i Edens hage i paradis, så var det veldig harmonisk mellom Gud og mennesker. De snakket fortrolig med hverandre og hadde et godt fellesskap. Men vi ser jo en radikal forandring da når synden er kommet inn. Da er menneskenes holdning til Gud annerledes. Nå prøver de å skjule seg for han og gjemme seg for han i hagen som Gud hadde skapt. Og slik har det fulgt menneskene siden, dessverre, at vi er blitt fiender av Gud. Han som bare vil oss det gode, og så er vi født skeptiske til Gud, motstandere av han. Det står om det i Romerbrevet 8, at vi har en syndig natur i oss som er fiendskap mot Gud, og det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Så det er noe i oss altså som er Gud imot, ja, som hater han, rett og slett.
1: Hvordan kan vi bli forsont med Gud, da?
2: Ja, det var vi ikke i stand til selv. Gud er så mye større og annerledes enn oss mennesker, for når vi tenker på mennesker som skal forsone seg med hverandre, så er det jo helst den som har gjort noe galt som må ta initiativet til forsoning. Men mellom oss og Gud, så er jo vi som har gjort noe galt imot han, da. Men allikevel så er det han som tar initiativ og tar tak i saken. Og det gjør han fordi han har en ufattelig kjærlighet til oss, til tross for at vi har syndet. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, står det så fint i 1. Johannes brev 4. Det skjedde altså noe veldig stort da Guds sønn ble menneske som en av oss, men uten synd. Og så var han allikevel villig til å bli tilregnet vår synd og skyld, og på den måten gå inn i vårt fiendeforhold til Gud. Han var jo Guds venn i sitt hjerte, ingen må tvile på det, som Guds sønn, men allikevel så måtte han møte Gud som om han var Guds fiende. Det måtte være forferdelig for Jesus, men det var han altså villig til for å skape et fredsforhold mellom oss og Gud. Og dette fredsforholdet, denne forsoningen, den er nå til stede i Jesus.
1: Betyr det at mange mennesker er forsont med Gud uten selv å være klar over det?
2: Jeg kommer på et eksempel i den forbindelse som jeg hørte om. Det var under 2. verdenskrig en japansk soldat som flyktet til en øde øy. Og der var han helt alene og bodde i årevis uten å møte mennesker. Så han registrerte ikke hva som skjedde ut forbi hans lille verden. Først over 20 år etter at krigen var slutt, så møtte han noen som kunne fortelle at nå hadde det vært fred lenge. Krigen var over. Og det kan vi jo bare skjønne, det, hvordan det måtte oppleves. Og sånn det dessverre mange mennesker som ikke klar over at Jesus har skapt fred mellom oss mennesker og Gud. Og da det vårt ansvar som har blitt kjent med dette, å fortelle dem det. Vi som har fått del i forsoningen, vi må si til mennesker, la deg forlike med Gud. Aksepter det som Gud har gjort i Jesus. Tro på Jesus. Han som er Guds fred til oss, så kommer du i et fredsforhold til Gud, du også.
1: Etter det du sier nå, er det en nær forbindelse mellom uttrykkene soning og forsoning?
2: Ja, det ligger jo litt i ordene også, de ligner jo litt på hverandre. Men vi kan si det slik at gjennom soningen så dekker Jesu blod oss slik at Guds hellige vrede ikke rammer oss. Og da det skapt et fredsforhold mellom oss og Gud i Jesus, slik at det bare er Guds kjærlighet som når fram til oss. Når vi tar imot Jesus i tro, så blir alt det som han har gjort, det blir gyldig for oss, slik at Gud blir vår kjærlige far.
1: Dette med forsoning, er det viktig i kristendommen?
2: Ja, det er selve evangeliets sentrum. Du kan snakke om Guds kjærlighet, men hvis du ikke tar med at det sentrale i Guds kjærlighet er Jesu forsoning for våre synder, så er du ikke i sentrum, for det er det som er det sentrale, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sier Paulus. Det må vi også holde fast på i dag.
1: Kort til slutt, hva er forsoning for noe?
2: Forsoning med Gud, det er en følge av at Jesus har tatt ansvaret for alle våre synder, som skapte fiendskap med Gud, slik at vi ved troen på Jesus kommer i et fredsforhold til Gud, ja, kan kalle han vår far.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi i profeten Nahum, vi i det tredje kapitlet, i det siste kapitlet som Nahum har skrevet til oss. Og temaet i Nahums profeti at Ninive skal bli fullstendig ødelagt. Det hadde også Jonah fortalt oss tidligere. Men nå vil vi se hvordan det går med den fortjente dommen som kommer over Ninive. Før vi går videre i dette kapitlet, altså i vers 6 som vi skal starte opp med, så samler vi våre sinn og tanker i et vers fra sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne, når lykkens sol for meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte. Den gir oss mer enn den tok. Jesus, må du hjelpe oss, så vi kan få lov til å lære å kjenne din grenseløse kjærlighet. Takk for du kom og åpenbarte deg gjennom ordet, og at vi skal få lov til å ha en levende frelser som sitter ved majestetens høyre i det høye, og er opptatt med den enkelte av oss. Nå ber vi om at du vil velsigne denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i kapittel 3 i Nahumsboken, og vi kan vel sette over dette kapitlet den fortjente dom. Dette kapitlet beskriver den fryktelige dommen over Ninive. Byen hadde brukt forferdelige metoder for å underlegge seg nabofolkene. Og nå, ja nå, skulle skammen avdekkes. Det virker utrolig at en så stor by skulle legges øde. Men de blir minnet om det folkerike Teben. Det som var innviet til Ammon, den egyptiske Jupiter. Som denne veldige byen blir oversvømmet av Ninive, skulle Ninive oversvømmes av kalderene. Til tross for at Teben hadde Nilen og hadde skattlagt nasjonene, falt den. Ninive skulle drikke av det samme beger. Den skulle falle så lett som når en plukker modne fikener. Hundreder av år, som var gått siden profeten talte dette, har understreket hans ord. Dødens stillhet råder over de øde traktene som markerer hvor den travle byen en gang lå. La oss sørge for at vi er arvinger til riket som aldri rystes. Og det er viktig for oss. Og er det klart for oss hvilket rike vi tilhører. Vi leser sammen det sjette verset i kapittel 3 hos Nahum. Jeg kaster skitt på deg og vanner deg og stiller deg til skue. Gud sier altså til Ninive gjennom Nahum. Jeg vil bøye dere. Jeg står imot dere. Jeg vil vise verden hva dere egentlig er. Utgravinger som har ført frem i lyset denne store sivilisasjonen forteller at alt dette er ganske nøyaktig. Og Nahums bok er en levende profetisk beskrivelse av det som fant sted før det faktisk hendte. Dette er ganske overraskende, synes du ikke? Hele denne beskrivelsen vil jeg nødig gå over med en harelabb, fordi det har en så veldig parallell til vår egen tid. Og så er det jo et sterkt bilde på dagens situasjon. Nahums bok åpenbarer noe av Guds metode når det gjelder å behandle verdens nasjoner. Jeg tror ikke at Gud har forandret seg noe på dette punktet. Og har han gjort det, ja, så er kanskje vi kommet i vanskeligheter, det er det jeg mener. Vi må be for folket vårt, ja, for hele den vestlige sivilisasjonen. Ja, vi må be for hverandre. Det er underlig når vi får et blikk inn i dette gjennom de gamle profetbøkene, hva Gud har å fortelle oss også inn i vår nåtid.
Gud kaller denne byen en skjøge, og han sier at han vil avsløre all hennes skam og utukt og råttenskap som denne sivilisasjonen representerer, og gjør den til en gapestokk for verden. Og det var slutten på det store assyriske imperium, dette. I vers 7 leser vi slik: Alle som ser deg skal rømme fra deg og si, Ninive er herjet, hvem har medynk med henne? Hvor skal jeg finne noen til å trøste deg? Med andre ord så sier Gud, hvor i all verden finnes det noen som vil gråte over denne nasjonen og at den går under? Ingen. Ingen vil gråte, og ingen vil sørge. Og det er en smertelig situasjon. Ja, i sannhet er dette en trist situasjon. Og noe av det tristeste eller verste en kan oppleve, er når en kommer og ser innom en begravelse hvor der kom absolutt ingen. Kanskje en pårørende. Kanskje en eller to. Det er fryktelig og smertelig å være glemt. Være utestengt fra det menneskelige samfunn. Og når den siste klokke slår, ja, så er det ingen der. Og du vet at det er ingen som savner deg. Gud sa at det ville ikke være noen som sørget under Ninives begravelse. Naum profeterte om at hele verden skulle glede seg på den dag. Og det gjorde den. Da Gud sa dette gjennom Naum, så var det ingen som ville ha trodd det uten at han hadde trodd på at det var Gud som sa det, og akseptert budskapet slik som vi kan akseptere det ved tro. Men det skjedde nøyaktig slik som Gud hadde sagt at det ville komme til å skje. I vers 8. Er du bedre enn Nor-Amon, som lå ved Nilen, omgitt av vann, som hadde havet til festningsvoll og vannet som sin mur? Er du bedre enn Nor-Amon? Nor-Amon er den byen vi bedre kjenner som Theben, den store hovedstaden i det øverste eller øvre Egypt. Dette var hovedstaden for faraoen i det 18. dynastiet, og med en fantastisk arkitektur som grekerne og romerne beundret. Grekerne de kalte byen for Diopolis, fordi den egyptiske motsvarighet til Jupiter befant seg der. Byen var forlagt på begge sider av Nilen. På østsiden var det berømte tempelet i Karnak og Luxor. Homer, den første greske poet, forteller at det hadde 100 porter. Ruinene dekker et område på omkring 40 kilometer. Amon, Egyptenes hovedgud, var en gudefigur med menneskelegeme og med et bukkehode. Dommen over denne gudløse avgudstilbedelsen i byen ble forutsagt av Jeremia, som du kan lese om i det 46. kapittelet, vers 25, og i Esekiel, i det 30. kapittelet, vers 14-16. Nor-Amon var gunstig plassert blant Nilens kanaler, og Nilen selv ga beskyttelse. Nilen blir som en sjø når den årlig går over sine bredder. Ninive kan lese sin skjebne i Nor-Amons historie, for den er ikke bedre enn den mektige egyptiske hovedstaden. Gud sier til Ninive at Theben burde ha vært et eksempel for det assyriske imperium. Det var assyrene som en gang hadde ødelagt Theben, en svær by som syntes å være så uinntagelig. Det virket som om ingen ville makte å erobre den. Men assyrene, de gjorde det, og de ødela den. Dette skulle ha vært et eksempel for assyrene.
Gud hadde dømt Teben, og han rettferdiggjør her det, den sannhet at han også vil dømme Ninive. Guds makt beveges gjennom menneskers makt i verden i dag. Er du bedre enn Noamon, som lover Nilen omgitt av vann? Teben var bygget slik at flomperioden ikke ville trenge inn i byen i det hele tatt. I stedet var det slik at vannet ga en naturlig beskyttelse for byen. Vers 9. Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Putt og Libya, kom den til hjelp. Dette var altså Tebens allierte og lå rimelig nær. Teben, som en gang var hovedstedet for det egyptiske imperium, den hadde forståelsen av at den aldri kunne inntas. Den kunne heller ikke falle, fordi det var ørkenområde på begge sider. Nilen-elven den ga beskyttelse, og de allierte både i nord og sør. Hvordan kunne noen makte å angripe den? Og så kan spørsmålet komme til oss, hvordan kan vi bli angrepet, vi som mennesker? Jo, vi vet, vi har en som farer overalt for å ødelegge og knekke det Gud har gitt oss. Byen fikk sin veldige styrke fra Nubia og Egypt, Putt og Libya kom den til hjelp. Med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

I løpet av noen kristne møter ble det understreket gang på gang at hver enkelt kalt av Gud til et yrke eller et arbeid. Samme om arbeidet hellig eller ikke, så det en Guds kallsoppgave. Med slutten av møtene ble det spurt, «Si meg, Tom, hva slags jobb har du?» Med stor visdom svarte han, «Jeg en innviet rørlegger.» Snakker jeg nå til en som hører radio mens du jobber, så vil jeg så dette lille tankekornet i tankene dine. Vær en innviet snekker, en innviet maskinfører, en innviet sekretær. Hvilke jobbidealer vil den innviede blankpusse? Gjør en skikkelig innsats. Ikke vær masete, krevende eller bortskjemt. Vær ikke negativ, kritisk, motstander mot all forandring. Spre smil og glede omkring deg. Vær entusiastisk for å lære noe nytt. Ikke vær opptatt med alt annet enn det du skal. La kameratene og sjefene kunne stole på deg. Vis deg som en helstøpt og forutsigelig person. Vær punktlig til avtaler. Legg vekt på kvalitetsarbeid. Og ikke ta noen snarveier som først senere kommer for en dag. Ser du et behov, så finn en løsning. Høye hæler på skoene ble funnet opp av en person som ble kysset på pannen. Sier Bibelen noe om jobbidealer? Ja, en hel del om holdninger og måter å takle ting på. Her vil jeg bare nevne ett ideal fra Paulus. Han sier, «Enten dere eter eller drikker eller hva dere så gjør det til Guds ære.» Hverdagsinnsatsen skal være noe som ærer Gud. Jesus sa, «Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen.» Et lys snakker ikke

ser til å lyse opp litt ekstra, det bare å ta dem i bruk. Tilfredshet og glede i jobben føles ikke av dem som hele tiden stiller krav, men av dem som gir og offrer litt. De opplever at kraften til å leve ikke svikter, men at de får når de gir. Jeg avslutter med enda et ord fra Bibelen, og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

Vi skal I dag ta for oss et avsnitt fra det første brevet apostelen Johannes skrev, trolig 40-50 år etter at Jesus stod opp fra de døde. Johannes opptatt av to ting, styrke de kristne I troen og advare mot falsk lære om Jesus. Vi skal se på et avsnitt fra den delen av brevet som handler om trosvisshet og praktiseringen av troen, om kjærligheten I alle relasjoner. 1. Johannes 3, 16-24. Hva kjærlighet har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet I seg? Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte, og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud, og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud, og gjør det som godt I hans øyne. Og dette hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud, blir værende I Gud, og Gud I ham, og at han I oss. Det vet vi fordi han gitt oss sin ånd. Johannes oppmuntrer ikke til en passiv luftmadrass-kristendom. Guds frelsende nåde skal praktiseres hver eneste dag. På hver mulig måte skal vi møte virkelige mennesker med virkelige behov for virkelige tjenester og goder. Hvis Guds frelsende nåde lever I oss, skal kjærligheten vise seg overfor dem som in need, som det heter på engelsk, som har behov, ikke bare dem som I nød. Det skal være like naturlig som å puste inn og ut. Vi gode mot andre, skal vi gjøre det med et åpent sinn og uten å dømme. Kjærlighet og forakt som ild og vann, de kan ikke forenes. Hvis du elsker noen, dømmer du dem ikke. Gir vi av kjærlighet eller med en mer eller mindre skjult holdning av ringeakt? For I et hjørne av hjertet vårt tror vi at de der borte I nød eller fattige som en følge av noe de har gjort. De har ikke orden på livet sitt. Fattigdommen deres egen skyld. Derfor lukker jeg til hjertet, for de kan bare ha det så godt. Jeg vil ikke bli utnyttet. Det forresten forgjeves å hjelpe. Støtter jeg dem, hjelper jeg dem ikke ut av et selvforskyldt, elendig liv. Det rett å tenke slik? Nei. Vi kan ta avstand fra handlinger og holdninger, men vi må ikke avvise mennesker. Jeg tror Jesus ble utnyttet av mange. Det kom 10 spedalske til ham for å bli helbredet. Bare én kom tilbake for å takke. Folk ville dra fordeler av Jesus hele tiden, men motivasjonen var ikke alltid særlig ren. Hvis fortellingen om de 10 spedalske en pekepinn,

kan vi antyde at i 9 av 10 tilfeller hjalp Jesus mennesker som bare brukte ham. Alle mennesker som har behov like egoistiske og syndige som vi alle Men betydde det mye for Jesus? Jeg tror ikke det. Jeg har lest om en argentinsk idrettsmann som vant en turnering. Premien var en stor pengesum. Han stilte opp for fotografering og gjorde alt som ble ventet av ham. Da han gikk til parkeringsplassen for å sette seg i bilen sin, ble han stanset av en ung kvinne. Hun gratulerte ham med seieren og fortalte om barnet sitt som var alvorlig sykt, døden nær. Hun visste ikke hvordan hun skulle betale alle utgiftene til leger og sykehusopphold. Idrettsmannen ble dypt grepet og signerte på sjekken han hadde fått og overførte den til kvinnen. Han ga henne sjekken og ønsket alt godt for henne og barnet. Dagen etter hørte han fra en venn som sa: «Noen gutter så at du ga bort sjekken til en ung kvinne på parkeringsplassen.» «Ja, det stemmer. Da kan jeg fortelle deg at hun er en bløffmaker. Hun har ingen syk baby. Hun er ikke engang gift. Hun lurte deg.» «Ja, du mener at det var ikke noen baby som holdt på å dø?» «Ja, det stemmer. Ja, det er den beste nyheten jeg har fått denne uken», svarte han. Slik kan en mann snakke som mer opptatt av hjertelag enn av penger. Nå kan vi selvsagt ikke gi penger til alle som ber om det. Det ikke noen dyd å bli lurt. Å gi folk penger heller ikke alltid det beste for dem. Av og til den beste hjelp å hjelpe folk til å hjelpe seg selv. Nei, vi kan ikke gi rikelig i øst og vest uten å tenke oss om. Hvis tiggere bare ute etter penger og avslår et måltid mat, kan du lure på om de egentlig i hendene på noen som utnytter dem og skal ha sin rikelige del av inntekten. Kanskje skal vi av og til si som Peter: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, reis deg og gå.» Apostelgjerningene 3:6. Om vi ikke har helbredelseskraft som en apostel, så kan vi gi et vitnesbyrd om frelse og kraft til nytt liv i Jesu navn. De første kristne fant at det å vise kjærlighet og organisere hjelpetjenester ikke så enkelt. De valgte derfor 7 diakoner til å ta ansvaret. Og den praktiske hjelpen og underholdet for apostelen Paulus ble godt organisert og kontrollert med et skikkelig regnskap. De kristne i Makedonia ba pent om å få være med i en organisert hjelpetjeneste. Jeg kjenner noen kristne som ikke vil gi til de mange tiggerne i Oslo, men til Frelsesarméens hjelpearbeid i Romania. Å gi til de fattige ikke enkelt. Av og til kan vi utfordre dem som ber om hjelp ved å spørre: «Hvordan kan jeg best vise godhet mot deg på en langsiktig måte?» Guds ord gjennom Johannes bør få oss til å ransake oss selv. Det handler om innstillingen i hjertet. Hvordan takler vi mennesker som trenger hjelp? Elsker vi dem, eller dømmer vi dem? Hva slags hjertelag har jeg egentlig? Hvis du forakter og dømmer mennesker, får du ikke tid til å elske dem. Jeg vet om mennesker som ikke har stort å gi bort av materielle goder, men de gir noe mye mer verdifullt: kjærlighet og omtanke til dem som lever i den forferdelige og kanskje mest utbredte fattigdommen, følelsen av ensomhet og å være uønsket. Det handler ikke om hvor mye vi gjør, men hvor mye kjærlighet vi legger i gjerningene. Vi gjør en forskjell som kristne overfor verden omkring oss, ikke ved å gjøre mer og mer, men ved å vise mer og mer kjærlighet. Tenk på det bibelske bildet som du finner både i salmene,
hos Esekiel og brukt av Jesus selv. Bildet av gjeteren, hyrden, som bryr seg om sauene sine, ja, i den grad at han la ned livet sitt for dem. Denne kjærligheten skaper et nytt liv i oss, slik at vi blir villige til å elske dem som er omkring oss. Den gode hyrden er villig til å lede fårene. Han går foran sauene for å utforske veien. Han peker ut farene og unngår dem. Sauene følger tillitsfullt etter, for de ser at hyrden har gått foran gjennom trange pass og over farlige høyder. Hebreerbrevets forfatter sier at Jesus ble prøvet eller fristet på alle måter slik som vi, men likevel uten synd, slik at han virkelig kan hjelpe dem som blir fristet eller prøvet. Jesus sa de trøsterike ordene, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Han ønsket velkommen og ga et nytt liv til spedalske, blinde, lamme, besatte og sørgende. Den gode hyrden står midt blant fårene i enhver fare. Når ulven angriper flokken, vil hyrden utfordre inntrengeren. Den gode hyrden risikerer livet sitt for å berge fårene. Vi lærer dybdene i Guds kjærlighet ved stadig å minne hverandre om den bibelske grunnfortellingen. Satan og ondskapen yppet seg en weekend, men Jesus snudde situasjonen totalt den tredje dagen. Påskedagsmorgen brøt Jesus ut av graven og erklærte seg som seierherre. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, og selv om de dør, og alle som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» På bakgrunn av dette budskapet kalles vi til å elske andre mennesker. Vi kan ikke ofre livet ved å gi liv og død, slik Jesus gjorde, men vi kan overgi livet, kort eller langt, ved å gi det til ham, ved å leve for ham. Jeg må tenke på japaneren Toyohiko Kagawa, som lærte Jesus å kjenne som den gode hyrden. Han ble en kristen som tenåring. Det kostet ham virkelig å følge Jesus, for familien gjorde ham arveløs. Den sterkt tradisjonsbundne familien ville ikke vite av å ha en kristen med på laget. Men Kagawa var tro mot sin Herre Jesus. Etter studier i Tokyo vendte han tilbake til hjembyen Kobe. Der ble han opptatt av de fattige situasjonen. Derfor bodde han i en hytte på 2x2 meter i en av de verste slummene i verden. Han startet fagforeninger for skipsbyggere og bønder. Han ble ikke likt av myndighetene. 2 ganger ble han satt i fengsel på grunn av kampen for arbeiderne. Han så Kristus i ansiktet til de fattige og undertrykte i Japan. Han etablerte spareforeninger, skoler, sykehus og kirker for de fattige flere steder. Han uttrykte det slik, «Min virkelige opplevelse av hva religion betyr, kom da jeg oppdaget slummen i Kobe. Alt der var stygt. Menneskene, husene, klærne, gatene. Alt var stygt og fullt av sykdom. Hvis ikke Gud hadde vært med meg, hadde jeg ikke vært i stand til å bo der. Men fordi jeg trodde på Gud, hadde jeg et annet syn på livet. Min oppgave var å hjelpe disse menneskene.» En spillavhengig sa da han var i ferd med å dø, «Jeg går tilbake til min himmelske far.» Som i et glimt fikk jeg en overbevisning at en hvilken som helst person, til og med de mest fordervede, er i stand til å gripe hånden til den gode hyrden. Johannes skrev i sitt oppmuntringsbrev, «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Tomme ord kan oversettes nærmest med løst prat. Ekte kjærlighet
bygger på en sannhet, evangeliet om Kristi kjærlighet, og en ekte og sann gjerning i livet uten tomprat. At kjærligheten bygger på sannhet, betyr at den legger vekt på å holde Guds bud. Det sies flere ganger i 1. Johannes brev. Ja, det knyttes også til det å holde Guds ord. Kjærligheten blir fullendt når vi respekterer hans ord. Ordet kjærlighet er blitt utvannet i vår tid. I forrige århundre begynte man å snakke om situasjonsetikk. Da legger man til grunn at ikke noe er absolutt rett eller galt. Det eneste kriterium de som tenker slik kan ha for å vurdere om en handling er rett eller gal, er kjærligheten. Derfor vil de bare spørre, hva er det mest kjærlige å gjøre? Derfor kan de av og til vurdere det Bibelen kaller for hor som riktig. Ja, endog løgn, eller til og med mord, kan beskrives som rett, fordi det på en eller annen måte var det mest kjærlige å gjøre der og da. Situasjonsetikken kom som en reaksjon på en altfor stram legalisme, men den tar ikke hensyn til den menneskelige evnen til å bortforklare nesten enhver handling som en uttrykk for kjærlighet. Vi er flinke til å gi ondskapen vakre klær. Ja, i vår tid har det gått enda lengre. Vi snakker om to holdepunkter for å vurdere rett og galt, Bibelen og erfaringen, eller enda verre, Bibelen og hva jeg føler. Kristen kjærlighet er alltid et gjensvar på Guds kjærlighet til oss. Det er blitt moderne i nyere tid å understreke betydningen av å elske seg selv. Ofte får vi høre at vi ikke kan elske andre uten at vi elsker oss selv. Det kan være litt sant i det, men det kan også representere en farlig tankegang. Hva er det som gjør oss verdt å bli elsket? Er det en gnistrende personlighet, eller et lysende ansikt? Er det moralsk fullkommenhet, eller en vilje til å gi? Hvis du svarer ja, har du ikke skjønt hva som særpreger oss som mennesker. Dypt nede i hjertet hos enhvert menneske er potensialet for ufattelig ondskap. Det kan vi lære av historien. Hvis andre kunne se inn i våre hjerter, vil de bli forskrekket av å se hvor lite elskelige vi er. Da skjønner vi hva det betyr at han, Jesus, elsket oss først. Se omkring deg og se resultatet av all vektlegging på å elske seg selv. Mange av oss er så involvert i oss selv at vi har mistet evnen til virkelig å elske andre. Vi trenger å innse hvor lite verdige vi er, i motsetning til Guds store kjærlighet overfor oss. Da kan vi i sannhet elske oss selv. Vi kan ikke forstå hva virkelig kjærlighet er, før vi har sett den lidende Kristus som har gitt sitt liv for å frelse oss. En mann var medlem av et menighetsråd og hørte folk snakke om agape, som er det greske ordet for kjærlighet. Han syntes det var flaut å spørre hva ordet betydde, så han slo opp i en ordbok og fant at det betydde å ha munnen vid åpen. Agape måtte være å gape høyt opp, fikk han inntrykk av. Men det er feil. Men det er jo et poeng her. Hvis du virkelig forstår korset og den vidunderlige kjærligheten som det viser, blir du stående og gape, med munnen vidt åpen. Til tross for at vi er uverdige, så elsker hele skaperverkets Gud oss, ja, hver enkelt, som sine elskede barn. Det gir oss evnen til å elske oss selv og elske andre. Hva er kristen kjærlighet? Det er den kjærlighet som elsker, holder og respekterer Guds bud. Det er en kjærlighet som innrømmer at vi ikke kan elske Gud uten å elske vår neste. Det er en kjærlighet som er et gjensvar til den kjærligheten Gud
viste i livet, døden og oppstandelsen til Jesus Kristus. Det en kjærlighet som viser seg ikke bare i ord og tale, men i gjerning og handling. Det en kjærlighet som ikke bare sitter der. Hvis du spør forskjellige mennesker om hva en bør gjøre for å bli en kristen, kan du få mange forskjellige svar. Noen peker på frelsesbønn eller troendes dåp, noen snakker om erkjennelse og grundig opplæring, noen snakker om en rekke bud som må holdes. Det som overraskende det enkle svaret i vers 23. Dette hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn. Hva skal vi tro? Det står klart her. Tro at Jesus Guds sønn, at han Kristus, det vil si den lovede Messias. Ifølge skriften var Messiases mål å offre seg selv så vi kunne få del i Guds betingelsesløse kjærlighet ved tilgivelsen og løfte om oppstandelse til et evig liv. Men det et ledd nummer to i vers 23. Å elske hverandre slik han bød oss. Kristen kjærlighet alltid i tjeneste overfor andre. Det finnes ikke noen kjærlighet til Gud som ikke viser seg i kjærlighet til mennesker. Den selvrettferdige, selvsentrerte, ensomme rytteren knapt kristen i det hele tatt. Å være stolt av sin egen fromhet og religiøsitet samtidig som en snur seg vekk fra sin neste, det ondt i Guds øyne. Overdriver jeg? Tenk på Jesu kollisjoner med fariseerne. Det var ikke jødedommen Jesus avviste. Jesus var jo selv jøde. Det var den type religiøsitet som opphøyet seg selv og så ned på andre. Hvem makter det? Elske hverandre slik Jesus bød oss. Hvem makter det? Kan jeg være en kristen når jeg ikke klarer å leve som en kristen? Hvem kan elske slik vi skulle? Hvem kan la være å forakte de fattige i stedet for å hjelpe dem? Hvem har et hjertelag som ligner Kristus? Hva med oss som stadig lukker våre hjerter når vi ser noen lide nød? Slike spørsmål kan gjøre meg motløs. Da trenger jeg å lære om Guds kjærlige tålmodighet når jeg svikter. Vi skal la hjertet falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte, og vet alt, sier ordet. Paulus uttrykte det samme med disse klassiske ordene, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, Romerne 8:1. Det ordet vil gi deg en trygg tro, selv om kjærligheten stadig mangelfull i livet ditt.

Ekteskap og familie under kraftig press i Europa og Amerika. Samboerforhold vanlige, ekteskap oppløses ofte, nye samlivsformer bidrar ikke til velvilje for barn eller mulighet til å få barn. Dette mer urovekkende enn klimakrisen. For historien viser at de samfunnene som har lagt vekt på monogami, altså avhold før ekteskapet og troskap i ekteskapet, de lykkes og vokser. Den stabile kjernefamilien skaper personer som får overskudd til å sette seg langsiktige mål, ta initiativ og vise pågangsmot, mens familieoppløsningen ofte første skritt i oppløsningen av et samfunn. Dette har jeg fra forskere som Carl Zimmermann, Peter Berger, Thomas Sowell og Jan Røgger. Derfor det viktig å sette oss inn i Guds vilje. Bibelen gir klar veiledning og gode holdepunkter for hvordan vi skal leve i forhold til det sjette budet. Vi leser fra 1. Tessalonikerbrev 4:3-8. For dette Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære. Ikke i sanselig begjær som hedningene, de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige ånd. Dette Guds vilje at dere skal være hellige. Paulus skriver dette i sitt helste brev til tessalonikerne, til en forsamling der alle forholdsvis nye kristne. Han kaller dem forresten ikke kristne, hans uttrykk de hellige. Hellige mennesker trenger ikke å skille seg ut i klesdrakt, språk eller levemåte, men i sin tankegang, i holdninger og livsmål skiller det seg ut fra det verslige. Som hellige avviser dere, holder dere avstand til hor, skriver Paulus. Hor kan synes å være et gammeldags og uforståelig ord, men det stadig i bruk også i moderne avisspråk, har jeg sett. Hor innebærer brudd på det sjette bud, sex utenfor ekteskapet. Det usunt, det ikke det Gud ønsker for oss, for i utenom ekteskapelig sex søker vi ikke å bli ett med den andre personen. Det store sjanser for følelsesmessig skade og smerte. Når et forhold tar slutt, så blir vi skilt fra denne personen følelsesmessig og åndelig. Seksuelt samvær ikke bare en fysisk handling. Det ikke noe tilfeldig med sex. Det derfor seksuelle overgrep så ødeleggende. Vi skal i ekteskapet forene oss med den andre på det aller dypeste nivået. Vekst i en seksuell relasjon noe som skjer over tid med en person i rammen av ekteskapet, ikke med mange partnere. Førekteskapelig sex handler ofte bare om sex. To mennesker blitt forenet uten å gi noen løfter. Når du engasjerer deg i sex forut for ekteskapet eller utenom ekteskapet, så skaper du en forbindelse med en annen på et dypt nivå, men uten å være forpliktet på kjærlighet og ekteskap. Du søker ikke å bli ett med den andre, du prøver bare å tilfredsstille dine egne lyster og drømmer. Så går Paulus over til å snakke om det positive. Dere må vite, eller få kunnskap om å lære, hvor viktig det sier han, å få sin egen ektefelle, sin kone eller mann. Måten det skal skje på preget av det hellige på en måte som annerledes enn verdens måte.
Det skal skje på en ærefull, respektabel måte. Hedningene tenker annerledes. De lar lystene styre valget. De står i fare for bare å se på det ytre. Den som kjenner Gud vet at menneskets sjel og ånd er viktigere enn det synlige. Jeg vet at mange unge sliter med det å finne den rette. Ikke få har en grunnleggende utrygghet i forhold til en av motsatt kjønn. En er usikker på om en klarer å takle forskjelligheter og eventuelt konflikter. Mange har sett på nært hold havarerte ekteskap. Å kommunisere en grunnleggende trygghet og bekreftelse er noe en bør lære og øve seg i. Hvis en gutt og jente prøver å bli kjent med hverandre, blir de altfor fort plassert som et par. Å finne naturlige møteplasser der kristen ungdom møtes i trygghet og åpenhet uten sexpress og forventningspress er en viktig oppgave. Det handler også om å modnes som personlighet. Har jeg en sunn selvfølelse? Sliter jeg med mindreverdighetskomplekser? Klarer jeg å sette ord på at jeg har problemer med angst og depresjoner? Vet jeg hvordan det da virker på andre? Den som vil vinne seg en ektefelle, bør vite med seg selv hvem en er og hva en står for. Kjenne sine sterke og svake sider. Du bør ha et avklart forhold til foreldrene dine. Ta med det beste fra dem, og legge til side det du ikke vil føre videre. Hvis ikke slike ting er avklart, kan en lett blande sammen ekteskapsproblemer med foreldreforholdproblemer. Alt for mange synes det er lettere å bryte ut av ekteskapet enn å ordne opp i sine egne problemer. Også på dette området gjelder det å vise sann kjærlighet, som er i slekt med sannhet, tålmodighet og trofasthet, og mange andre gode egenskaper. Vers 6 taler egentlig om grenseoverskridende atferd, og det å utnytte andres svakhet på grunn av alder eller uvitenhet. Når det i vers 5 er snakk om kone, og vers 6 om bror, ser jeg ikke bort fra at Paulus også har i tanke tilfeller der eldre menn forgriper seg på yngre gutter, såkalt pederasti, og annen homofil praksis. Noen vil si at de ikke vil høre på moralistiske, innskrenkede personer, men Paulus understreker at i slike krenkelser har vi med Gud å gjøre. Han vil straffe moralske lovbrudd, enten det handler om heterofile eller homofile forhold. Apostelen avviser i senere brev en gnostisk tankegang som sier at kroppen er noe jeg kan bruke som jeg vil, og at den kan ses på som et leketøy for lystne. Nei, du ikke bare har, du er din vakre, gudskapte kropp. Å misbruke kroppen ved uren atferd har med helliggjørelsen din å gjøre. I vers 8 sier han enda en gang at her er det ikke snakk om ulike meninger som strenge predikanter ynder å ta fram. Nei, å avvise apostelens ord er å avvise Gud og den hellige ånd. I dag er man visst opptatt av at ethvert behov må tilfredsstilles så fort den kan. Men ond lyst er seksuelle begjær som rettes i feil retning eller ikke blir kontrollert. Gud ga oss evnen til å kontrollere våre lyster. Gud skapte oss ikke til å bli dominert av hormoner. Gud ga oss lysten, men vi må ikke slippe den løs så vi utnytter en annen for å tilfredsstille våre egne seksuelle behov. Pornografi på nettet er en fristelse for mange. De som oppsøker slikt, søker kanskje en meningsfull, nær kjærlighetsrelasjon. Men pornografi fører bort fra det ekte og sanne. Pornografi tar bort respekt, kjærlighet, sann glede, sunt fellesskap og hellighet. Det er ikke lenger noen helhet,
mellom ånd, sjel og kropp. Derfor skaper pornografi et urealistisk bilde av sex og skaper i oss lyster som aldri kan bli tilfredsstilt. Dermed kan mange bli avhengige av det, nesten som et rusmiddel. Å se pornografi skaper en kjemisk og psykologisk respons i kroppen som forlanger mer og mer. Slike reaksjoner kan heve terskelen for sunne drifter slik at den blir dysfunksjonell i seksuallivet. Hvis du virkelig ønsker å såre Gud, så utnytt mennesker til egoistiske formål. Gud har ikke skapt oss til å skille fra hverandre kjærlighet og sex. Sex er hellig og er aldri skapt til å bli utnyttet. Å leve et hellig liv handler om at du ikke setter deg i situasjoner der du blir fristet. Hvis du kjemper med å ty til pornografi, så stans nå, rensk opp i datautstyret ditt, finn en du kan snakke med og være ansvarlig overfor. Pornografi kan være avhengighetsskapende og ødelegge forholdet til den fremtidige eller nåværende ektefellen din. Gud ønsker for deg at du blir hel i din tro, at du vokser i hellighet og kjærlighet, at du blir solid bygd opp både følelsesmessig, åndelig, kroppslig og mentalt. Hvordan kan jeg hindre at jeg får lystpregede tanker? Jeg kan ikke skru av hjernen, blir det innvendt. Luther ga et klokt råd. Du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre dem i å bygge reir på hodet. La bare det onde fly forbi deg, men la det ikke slå seg ned i tanke og sinn. Må alle gifte seg? Nei, Guds kall og Guds ledelse kan føre til at noen lever enslig. De har ikke noe mindreverdig liv. De kan gå glipp av noe, men vinner på andre områder. Se det ikke som et nederlag at du ikke finner en å gifte deg med. I en ekteskaps- og familiefiendtlig tid minner jeg om at Bibelen oppmuntrer til at unge stifter hjem og familie og gjerne får mange barn. Mange vil i dag utsette ekteskap til de har både god økonomi, utdannelse og jobb. Men flere opplever at den biologiske klokken tikker fortere enn de tenker, og plutselig blir familiedanning mer komplisert og krevende. Herren elsker barn. Samfunnet trenger barn. Barn er en velsignelse. Barn er en rikdom, ikke først og fremst en utgiftspost. Hjem og familie er trygge byggesteiner i samfunnet. De er treningsarenaer der vi øver oss til å fungere godt i alle andre sammenhenger i samfunnet. Jeg har fått spørsmålet: vis oss ett eneste ord i Bibelen som avviser samboerskap. Da svarer jeg: ja, ett slikt ord finnes i Hebreerne 13,4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Som ofte ellers i Bibelen ligger det viktige poenger i detaljene. Her står det rett fram: la ekteskapet holdes i ære. Ektesengen, det står nøyaktig, stedet der samleie foregår. Stedet betegner handlingen. Vi kalles til renhet, det vil si innen ekteskapets ramme. Når det står ekteskapet holdes i ære, vil det si vi skal respektere ekteskapet som en god skaperordning fra Guds side. Det er merkelig hvordan ekteskapet er en universell ordning. Den praktiseres i alle kulturer. Blant svært mange folkegrupper feires ekteskapet med en stor fest, en offisiell markering som involverer både storfamilie og nærmiljø. Det handler ikke bare om de to som gifter seg. Det er to familier som går inn i en symbiose. Partenes slektninger møtes. De to står ikke alene.
De har foreldre og besteforeldre, tanter og onkler, fettere og kusiner. De kan alle være til hjelp når noe vanskelig oppstår. Ja, slektenes liv kan gi svar på hvorfor forhold utvikler seg som de gjør. Det kan gi forståelse, tålmodighet og kjærlighet. I vanskelige ekteskapsrelasjoner kan ofte svaret ligge i hverandres familiehistorie. Den er fattig som avviser ekteskapet som ramme for samlivet sitt. Guds vilje er at ekteskapet som ordning holdes i ære av alle. Har du allerede blitt skadet på grunn av usunn eller uren seksuell aktivitet? Jesus sier, «Se, jeg gjør alle ting nye. Ikke noe er utenfor Guds område av kjærlighet, tilgivelse og gjenløsning.» Jesus forstår fristelse. Han sto fram her i verden som menneske og møtte fristelse som alle andre. Men hans makt og kjærlighet kan hjelpe deg til å overvinne og gjøre alt nytt. Ingen av oss er fullkomne. Vi synder alle og gjør feil. Men den gode nyheten er at Guds nåde dekker over alle svakheter og gir oss styrke til å foreta kloke valg og leve sunne liv. Hva med livet i familien, forholdet mellom ektefellene i hverdagslivet? Bibelen gir praktiske råd som handler om holdningene våre. Rådene er ikke så populære, dels fordi de blir misforstått, dels fordi de blir anvendt på den andre og ikke på en selv. Hør hva Paulus skriver i Efeserbrevet, 5. kapittel og 21. vers og utover. «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som under Herren selv.» Ordet underordning betyr å være ydmyk, innta en posisjon der vi står til tjeneste, der vi ikke vil herske eller undertrykke. Når jeg underordner meg, min ektefelle, løfter jeg ham eller henne opp, gir ære, frimodighet og hjelp til å bære ansvar. Begge skal underordne seg under hverandre, ifølge vers 21. Kvinnen skal underordne seg i henhold til vers 22. Bryter ikke dette med tidens idealer om likestilling? Nei, ikke hvis vi forstår det hele ut fra kjærlighetens verden og ikke i sammenheng med maktkamp. For det som sies til mannen er enda mer krevende enn det som sies til kona. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Derfor skal mannen forlate far og mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Kristus elsket så høyt at han ga livet sitt for menigheten. Mannen kalles til å vise en tilsvarende selvutslettende kjærlighet. Du blir ikke lykkelig gift før du har lært å inngå en skilsmisse fra din egen egoisme og selvdyrkelse. Det er krevende formaninger til både mann og kone når begge elsker hverandre, underordner seg hverandre, løfter hverandre opp, så blir det harmoni i ekteskapet. Når begge er blitt selvstendige i forhold til foreldrene sine, når de slutter å anklage dem, eller lar seg styre av dem, men har et voksen forhold til dem, så er det lagt et godt grunnlag for harmoni i ekteskapet. Bibelen har også en god veiledning om barn og oppdragelse, Efeserne 6:1-4. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. På en mild og fast måte trenger barn å lære lydighet overfor foreldre
og andre som satt over dem. Når vi voksne, skal vi leve selvstendig. Vi skylder ikke foreldrene lydighet, men så lenge de lever, skal de vises ære og takknemlighet. Barn går gjennom mange faser, også med trass og utprøving av grenser. Da skal vi som foreldre vise kjærlighet og tålmodighet. Ikke vekke sinne eller trass, men i alle ting vise omsorg. Med mild hånd vise rett vei og lære dem Herrens vilje. Foreldre kan føle seg maktesløse når skole, venner og media tar så mye av barnas tid og oppmerksomhet. Men vi kan som foreldre organisere faste måltider og sette grenser for mediebruk. Vi kan være forbilder i bruk av tid, medier og praktisere gjestfrihet som en positiv verdi. Vi kan bevisstgjøre dem på sannheten som en sentral verdi og ruste dem mot å drives av all slags motemeninger. Det er kanskje vanskeligere nå enn før, men det er ikke umulig å vise barna den rette veien. Hva vil du helst høre i begravelsen din? Sjefen som skryter av jobben du har gjort på kontoret, eller barnet ditt som takker for alt du har gitt dem av tid og oppmerksomhet? Jeg vet det er noe vanskelig for mange foreldre som trodde at det viktigste med å få barn, det ble man ferdig med når barna passerte myndighetsalderen. Men deretter kan det skje ting, selv i de beste familier. Narkotikabruk, samboerskap, utroskap, alkoholavhengighet, ekteskapskonflikter, barnemishandling, homoseksuell livsstil, økonomiske kriser, brudd i relasjoner, og så videre. Hvordan skal du som kristen mor eller far forholde deg? Mange sliter med dette og spør om råd. Her er ikke sted og tid for å gi nyanserte råd. Men én ting må alltid prege oss som troens mennesker, kjærlighet til våre nærmeste. Og kjærligheten vil som regel finne veier. Vi som har vært gjennom det meste som livet byr på av utfordringer innen ekteskap, oppdragelse, familieliv, og å takle neste generasjon, vi kjenner på stor ydmykhet. Mye gikk skeis, mye ble forsømt. Men om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Johannes skrev, «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Kristus kom for å sette oss fri fra ting som binder oss og dominerer livet vårt. I dag kan du begynne på nytt. Ta imot Guds tilgivelse og vandre i et nytt liv. Du kan begynne på nytt ved Guds kraft, nåde og kjærlighet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Børre hadde ingenting imot at Selmer var sammen med soldaterne på skolen. Egentlig passte det riktig bra, for det betydde at Selmer stadig gikk omkring med sukkertøy og karameller i bukselommene. Noen av godsakene kom ganske fort

över i lommarna till Börre, så han hade ju en fördel av det. Men fredag, den 2 juli, då blev allting annorledes. För det var ju den dagen Börre plumpa ut med hemligheten under fjösgolvet. Etterpå skjønte han at han hadde vært dumme, men da var det for sent å angre. Da hadde han allerede sluppet den farlige hemmeligheten ut i verden, og det gikk ikke an å ta den tilbake igjen. Hvis du hadde sett de to guttene når de gikk ifra hverandre den kvelden, ville du aldri ha trodd at det var Børre som hadde vunnet og Selmer som hadde tapt. Selma gikk glad og fornøyde ut gjennom grindet. Egentlig var det ganske flott at han visste om en farlig hemmelighet, og at han hadde sverget en høytidlig ed. Og når han på toppen av det hele eide et muserer med seks små musunger i, så syntes han at han hadde vært litt heldig likevel. Men Børre, stakkar, han sto i fjøsdøret og tenkte vanskelige tanker. Hele den deilige stoltheten hadde rent av han, og han var bare redde. Selmer, ropte han. Ja, svarte Selmer nedi nærmere grindet. Du husker vel at du ikke skal si det til noen? Børre var liten i stemmen. Han hadde aldri vært så liten i stemmen før. Ja da, ropte Selmer tilbake. Men Børre ble ikke roligere for det. Han tenkte at han hadde brukt det samme ordet selv, den dagen Børre fikk vete om radioen. Ja, da hadde pappen lagt en tunge hånd på skulderen hans og sagt, «Nå må du endelig huske at du heller tett.» «Ja da», hadde Børre svart. Men han hadde fortelt hemmeligheten til Selma likevel. Og så til Selmer da, han som var venner med tyskerne. Selmer kunne gå rett inn til soldaterne på skolen og fortelle hva som lå under fjøsgolvet i Blåveisbakken. Og da, hårene reiste seg på hovedet til Børre, når han tenkte på alt det fele som kom til hende hvis tyskerne fikk tak i hemmeligheten. Da ville det ganske snart komme to uhyggelige menn til Blåveisbakken. Det var slike menn som ikke hadde smilt til noen på mange år. De kunne ikke smile. De kunne bare, ja, strekke bittelitt på munnvikene og vise tenner. To menn med steinansikt ville gå inn i det blå huset uten å spørre om lov. De ville arrestere pappen til Børre og ta han med seg til et fengsel langt vekke, fordi han hadde en radio under fjøsgolvet. Børre kunne se de forsøk, de forferdelige mennene. De hadde vonde øyne og hjerter av jern, og de hadde grønne hjelmer som det stod SS på. Redselen krøp nedover ryggen på Børre når han tenkte på SS-folkene. SS-folkene var de farligste tyskerne som fantes i Norge. Når de dukte opp, da måtte en gjøre seg så liten som en bare kunne, for de hadde makt til å bestemme hvem som skulle leve og hvem som skulle dø. Børre drog et forferdelig langt og tungt sukk. Han hadde bare én ting å gjøre. Han måtte gå inn til pappen sin og fortelle hele historien akkurat som den var. Men kunne han greie det? Kunne han? Nei, han kunne ikke. Pappen ville se på han med alvorlige øyne, og etterpå ville han aldri mer fortelle hemmeligheter til Børre. Nei, Børre sa ingenting til pappen sin. I plassen gikk han opp i skogen for å være alene, så han kunne tenke ut en plan. Han måtte finne på noe veldig lurt, for snart kom fetteren hans til Billefjord på sommerferie, og da fikk han andre ting å gjøre enn å passe på Selmer. Hvis bare Selmer ville helle seg vekke fra tyskerne, ja, da kunne alt gå bra. Og derfor måtte Børre ordne det så at Selmer ble uvenner med soldaterne på skolen. Dessuten måtte han sørge for at Selmer fikk noe annet å tenke på. Men Selmer tenkte på noe annet allerede. Mens Børre satt på en måsetua og klekte ut planen sin, satt Selmer på en annen måsetua en annen plass i skogen.
Han ville også være alene. Ingen fikk lov til å vite hvor han var, og hva han hadde tenkt å gjøre der inne i myllotredene. Selmer satt ganske stille og kikte inn i en liten speilbit som han hadde gravt ut av den høyre bukselommen sin, og i speilen kunne han se to blå øyne med lyse øyenvipper under en tette, kulkvite hårlok. Og når han dreide på speilet, kunne han se nasen også, og når han dreide enda mer, kunne han se munnen. Selmer åpna munnen og studerte tennene og tunger og svelget, og etterpå granska han hendene og føttene skikkelig nøye, og til slutt trakk han opp skjorta og undersøkte navlen sin. «Dette er meg», sa han, og så klappte han seg på magen. Og han grunna lenge på hvordan han hadde fått en slik kropp som dette, og hvorfor han levde på jorda. Noen sa at det var Gud som hadde skapt menneskene. Børre trodde det, men ikke Mikkel. Mikkel sa at menneskene en gang hadde vært fisker som svømte i vannet. Og så hadde de utviklet seg, og til slutt var de blitt mennesker som liknet på Selmer og levde på land. Selmer hadde trodd på alt det som Mikkel sa. Mikkel var jo så klok. Han var den klokeste og snilleste pappen i hele Finnmark. Og dessuten hadde han gått på realskolen, og der måtte de jo vite hvordan verden var blitt til. Nei, det var helt umulig at Mikkel kunne ta feil. Når Mikkel sa at det ikke fantes noen Gud, så fantes det ikke noen Gud. Og når Mikkel sa at menneskene var blitt til av ingenting, så var de blitt til av ingenting. Det var ikke mer å tenke på. Men Selmer kunne ikke la være å tenke på det. Han syntes det var rart at menneskene var blitt til av ingenting. Ingenting kunne jo ikke vite at de trengte øyne å se med, og tenner å tygge med, hjerte og mage og alt det der. Selmer slengte seg ned i mosen og så på skyene som seilte bort over himmelen. Han tenkte at det kanskje likevel fantes en Gud som hadde skapt menneskene og bestemt hvordan de skulle se ut. Og mens han lå så og funderte, tok han en stor og viktig beslutning. Han, Selmer Salomonsen, skulle selv finne ut om Gud var til eller ikke. Og hvis det var sant at Gud levde, da skulle Selmer undersøke hvor han holdt til, og hvordan en kunne bli kjent med han. Selmer skulle ikke gi seg på det. Han skulle lete helt til han fant noen som kunne fortelle ham alt det han ville vite om Gud.

Tirsdag etter sjuende søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier Skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt, som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus, og begynner å dele dem ut. Det de deler ut vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe». Landstad nummer 289, vers 1 og 5.

Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt i Indre Misjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkelt stån eller plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat av et forfall.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi reise opp I det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn I et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Det skal være gull å finne I disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra 1. kongebok 11, vers 42 og 43, og 1. kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte I 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde stod I flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring treet og ble stående og stirre, nesten vantro, på treet som lå der. De fleste hadde nok tenkt at dette treet kom til å stå der I lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet var borte, og nye generasjoner hadde flyttet inn. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den bladrike giganten på bakken, etter et stort og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så litt nøye etter, la de merke til at innenfor barken, I det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der I flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der I det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt, at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått I bakken, kan gi deg mange tanker. En ting når det et tre det gjelder. Men hva når det skjer I et menneskeliv? For det kan også skje. Og det dette vi skal snakke sammen om I dag. Den tragedien som utspiller seg, når et kristenliv gradvis begynner å forfalle, og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg I livet. Og alltid skjer det I det skjulte. En prosess på gang, der ting gradvis over tid blir brutt ned og ødelagt. Det en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien et faktum, og det skjulte med ett synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev I sin tid et firebinds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten I Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene, her I det gamle testamentet. Hvis vi går I gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her I de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på tre vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede.
og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder I menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se hva vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet hvorfor gikk det galt. Kongens navn altså Rehabeam, og denne kongen omtales både I første kongebok og I andre krønikebok. Vi starter I dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg, fra sine forfedre. Og så I neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner I første kongebok, I kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene I kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabeam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, det ganske sikkert lett å tenke. Rehabeam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp I skyggen av en far som Salomo, for et privilegium. Salomo var kong Davids store sønn, genial på mer enn en måte. Ikke akkurat noen kriger som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde I luksus. Salomo var også arkitekt I verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge I hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, også om du tok med alle nasjonene I hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabeam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabeam var født, I alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene I aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner I Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabeam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte Israel I 40 år. Det må bety at fra Rehabeam var ett år gammel, fra han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen I landet. I sine første år som konge regjerte Salomo I rettferdighet og I fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 I første kongebok, det kapittelet som forteller om hva som skjedde da dronningen Asaba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står. Fra vers 14 til 27.
Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter. Foruten det som kom inn fra kjøpmennen og fra reisende handelsmenn, og fra alle kongene i Arabia og fra stattholderne i landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull, og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone, og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanon skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabeam vokste opp, i huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabeam hadde tilgang på alt, og han så faren år etter år ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabeam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabeam eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang. Ja, for mange av oss, ellers òg forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt, og det hadde Salomo. Rehabeam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier, han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var i ferd med å falle. I Første kongebok 11 leser vi en beskrivelse i Bibelen av hvordan Salomo hadde det i sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, foruten faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner, av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, de er ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang, og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto i det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv, eller for sine kvinner.
og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudstyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabeams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først og senere Rehabeam omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabeam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabeam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til» for at andre skal ha det godt. Dermed gikk det galt for Rehabeam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til det programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om en ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har berett oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I siste program så snakket jeg litt om det å bære børene for hverandre. Og I dag så skal vi stoppe litt opp for hva slags børe vi mennesker kan ha å bære på, hva behov vi har for kontakt og fellesskap. Nå skal vi slippe til Gunstein Draugdal, som vil synge sangen Sorgi sitt såkorn.

det var djup visdom, som ofte vanskelig å få tak på. Når vi mennesker ser på hverandre, så ser vi hverandre bare utenpå. Og da ser det ofte ut til at de aller fleste har lite eller ingen problem. Og vi ender ofte som regel med tanken at det er bare i som sliter og er det vanskelig. Men slik er det nok ikke. Når vi kommer i samtale med mennesker, så oppdager vi fort at de aller fleste har sitt å stri med. Noen har kortvarige belastninger, mens andre sliter over lengre tid, ja kanskje hele livet. Eller det kan være permanente, udekte behov. Alle så har vi behov for kontakt, på det menneskelige, sosiale og åndelige plan. Nylig la oss i et helsetilskrift at godt vennskap var forebyggende for en psykiske helse. Får vi dekt behovet for menneskelig kontakt, fører det til overskudd og initiativ. Vi kjenner oss friskere og har lyst til å være aktive. Og vi har overskudd. Alle har vi behov for nærhet, varme og kontakt. Er det mangel på kontakt, kan det ende med tristhet, depresjon og øka sykelighet på flere områder. Det er ensomme av alle kategorier, også der du bor. Alle har behov for fortrolighet, behov for å dele problem, være svak sammen med noen. Det er godt i fortrolighet å kunne dele vansker og problem, sorge, nederlag og gleder. Behovet har vi, men det er ikke alltid like rett å finne personer vi er på bølgelengde med, og er fortrolige med. Alle har vi behov for oppmuntring. Vi er alle avhengige av anerkjennelse og oppmuntring, bekreftelse og ros. De fleste av oss har vel større eller mindre problem med selvfølelsen, og selvtillit er noe vi trenger for å kunne fungere i forhold til andre mennesker. I enkelte miljø er en engstelig for ros og anerkjennelse. En er redd for at det skal føre til hovmot, derfor så er en veldig forsiktig med oppmuntring. Men det tror jeg er en stor misforståelse. Når et barn for eksempel får ros og bekreftelse av foreldre og andre voksne, så gjør det at de blir trygge, harmoniske og gjerne mindre håmodige. Bibelen oppfordrer oss til å kappast om å hedre hverandre, og apostelen Paulus han nevner stadig at han er takknemlig for det andre har gjort. Et kinesisk ordtak sier at et godt ord varmer mer enn 10 vintre, og det er nok et godt ord å ta på alvor og omsette i praktisk handling.

Vi skal nå bevege oss fra det alminnelige til det mer spesielle som mennesket kan bære på av tunge børe. Alle mennesker opplever sorg en eller annen gang i livet. Sorg er de følelser og reaksjoner som oppstår når vi taper noen som har betydd mye for oss. Det kan være en person som stod oss nær, det kan være heimen vår, eller det kan faktisk være vårt navn og rykte som vi har tapt. Det vi trenger i en slik situasjon er nærhet, noen å gråte sammen med, snakke sammen med, dele vanskelige følelser sammen med. Vi trenger mennesker som er kloke nok til å tie, og trygge nok til å gråte og føle med. Vi trenger noen som aksepterer reaksjonene våre, og vi trenger praktisk avlastning, kanskje. Men mange kjenner seg ensomme i sorg. Alvorlige problemer med barn og unge kan også være vanskelig å bære. Noe av det såreste og vanskeligste som kan ramme foreldre, er når det skjer seg for barna, når det ikke går slik som planlagt, slik som tenkt. Det kan dreie seg om rusmisbruk, kriminalitet, eller uønsket svangerskap, abort, psykiske vansker, mange problemer. I den situasjonen så er det behov for noen å hjelpe og bære børe. Og vi er var om folk vil fordømme oss og trekke seg unna når vi er i slike situasjoner, eller om de er hos oss og hjelper og bærer børe. Når mennesker får problemer i ekteskap, i samliv, og tek ut separasjon og skilsmisse, gjør vi oss ofte mange slags tanker. Og vi kan tenke, tro og mene hva vi vil om det som har skjedd, men det eneste vi vet helt sikkert er at mennesker som er involvert har det vondt. Og igjen må vi si, de som er oppe i slike problemer trenger omsorg, kjærlighet og nærhet. Avvisning og fordømmelse er det de trenger minst av alt. Når sykdommen rammer, så blir vi spesielt avhengige av hverandre. Vi trenger omsorg og avlastning, nærhet og tilstedeværelse. Og vi trenger forbønn, slik vi gjør det i de tidligere eksemplene. Noen ganger er det behov for forbønn med håndspåleggelse. Som jeg har nevnt, finnes det mange børe som må bæres gjennom livet. Ja, det finnes det atskillig flere enn de jeg har nevnt. Det kan lett bli et press, et skippertak, til å ta for mye innover seg, og som hjelper. Men det skal vi ta litt om i neste program, hvordan ta vare på seg selv, når en tek vare på andre.

har nå lyttet til Rune Singelstad i Diakonikvarteret, og vi vil gjerne at vi skal avslutte med to sanger av Ibra-køren, som under ledelse av Lennart Jernstrand. Den første sangen, den heter «Den gode herden».

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Første Johannes brev har dype og praktiske sannheter om den kristne troen og livet som Jesu disippel. I dag skal vi snakke om kjærlighet mellom de kristne, kjærlighet i de hellige samfunn i det kristne fellesskapet. Vi leser fra 1. Johannes brev, kapittel 1, fra vers 1-7. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv, som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Vi lever ikke bare i en digitalisert verden, men også en upersonlig verden. Du må huske koder og passord, men glemmer navn. Det har knapt noen gang vært større behov for menneskelig fellesskap enn nå. Nøkkelen til det virkelige fellesskapet er at Jesus har stått opp fra de døde. Han lever iblant oss. Han var fra begynnelsen. Han har trådt inn i verden. Han har forlatt oss, men er usynlig til stede iblant oss. Fire ganger i teksten vi leste brukes ordet samfunn eller fellesskap. Det handler om et fellesskap innen Gud, Faderen, Sønnen og Ånden. Og så har Gud inkludert i dette fellesskapet apostler og profeter som brakte fellesskapet til alle som tror, og dette samfunnet kan vi alle få delta i. Det finnes ingen tid da Jesus ikke eksisterte, det finnes ikke noen tid da han ikke kommer til å finnes. Vers 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Jesus er ingen eventyrfigur. Han er ingen mytologisk skikkelse eller en tegneseriefigur som en Supermann eller Donald Duck. Han var av kjøtt og blod her i verden, med hud og knokler, muskler og ledd, akkurat som du og jeg. Og alt dette har han tatt med seg inn i evigheten, men på en herliggjort måte. Det har gitt en enorm velsignelse ved det å ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Det kan summeres opp i ordet samfunn eller fellesskap. Det er et av de mange velsignelsesrike ordene i Det nye testamentet. Ordet kan lett misforstås. Vi tenker lett på en eller annen sosial aktivitet. Vi spiser sammen, prater sammen, vi leker sammen. Vi tenker lett på samfunn i tilknytning til et sted. Men det er noe mer usynlig. Det greske ordet koinonia betyr å dele et fellesskap. Hva er det vi deler sammen? Svaret kan gis i et ord, et navn, Jesus. Når vi er gjenfødt til tro på Jesus, så er vi født inn i Guds familie, og som medlem i Guds familie kan vi ha fellesskap med hverandre. Derfor trenger ikke et kristenliv være et ensomt liv. Bildet av kirken eller menigheten i Det nye testamentet er alltid et liv som leves i fellesskap med andre. Som en kropp med mange lemmer og organer, som et vintre med mange grener, et tempel med mange steiner,
som en familie med mange barn og søsken. Gud har ingen enebarn. Tenker du over at du er blitt frelst for å ha fellesskap med andre kristne? En av de store tragediene i vår tids forsamlinger er at vi har for mange ensomme kristne. De finnes overalt. De kan møte fram på samlingene, men blir aldri kjent med noen. De opplever hverken vennskap eller fellesskap. Du kjenner dem ikke, og de kjenner ikke deg. Dette er trist, for dette er en del av gleden ved det kristne livet, at vi har fellesskap med hverandre. Dette er en horisontal velsignelse, men det er også en vertikal. Vi har fellesskap med Gud. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre, 1. Korinterbrev 1.9. Du kan ikke ha fellesskap med Guds familie hvis du ikke har fellesskap med far, og hvis du ikke har fellesskap med sønnen. Vil du ha fellesskap med familien, må du ha fellesskap med far som setter deg i samfunn med sønnen. Dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen, leste vi. Dette ordet betyr at gleden skal bli fylt med en komplett fylde. Johannes sier, «Jeg vil at dere skal ha en total glede, en glede som er fylt opp, ikke bare en fjerdedel, ikke halvfull, men fylt opp, full glede. Gå gjennom travle folkemasser og se etter hvor mye glede du finner. Vår generasjon har masse underholdning, flere steder å gå, mye å lese og se på skjerm. Likevel ser gleden ut til å ligge på et bunnivå. Vet du hvorfor? Vi har ikke grepet Guds glede. Det står i Salme 16, vers 11, «Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.» Vil du ha virkelig glede, trenger du fellesskap med Frelseren og med hans hellige venner. Hvis du ikke vil bli involvert i samfunnet med de troende, på bedehuset eller i mindre grupper av Guds folk, så vil du ikke nå fram til den fylden i ditt kristne liv som Gud ønsker at du skal kjenne. I dette samfunnet kan du bygge relasjoner og ha fellesskap og vennskap på flere plan. Fellesskap innebærer rikdom. Det er så mye vi kan lære av hverandre, og så mye vi kan dele videre med hverandre. Fellesskap betyr oppmuntring. I Forkynnernes bok, kapittel 4, vers 9, leser vi, «Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene. Faller han, er det ingen som kan reise ham opp. Fellesskap gir glede. Du har vel hørt det gamle ordet, delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halv sorg. Det er mye morsommere å le når noen ler sammen med deg, og det er lettere å gråte når noen gråter sammen med deg. Jeg leste en artikkel om trær som lærte meg noe spesielt. Når røttene fra forskjellige trær møtes under jorden, så utløses et stoff som gjør at de ikke konkurrerer. Tvert imot, det er en slags sopp som knytter røttene fra forskjellige trær sammen. Derfor kan en hel skog være knyttet sammen. Hvis et tre har tilgang til vann, kan et annet ha tilgang til noe nærende. Et tredje har spesielt mye tilgang til sollys. Da har disse trærne midler til å dele med hverandre og støtte hverandre. Vi som kristne har samme rot. Vi har røttene i Jesus Kristus. Men vi trenger å strekke ut grenene og røre ved hverandre, ha fellesskap med hverandre, bruke tid med hverandre, ha kontakt med hverandre, bli kjent med hverandre og oppmuntre hverandre, slik at vi kan bli alt
det Gud ønsker vi skal være. En kristen delingskultur har vært mer eller mindre til stede gjennom hele kirkehistorien. Troende som viser omsorg for hverandre rent praktisk, kan denne omsorgen bli fornyet i vår tid? Hvordan? Aller mest trenger vi deling, ikke av materielle ressurser, men av åndelige verdier. Du har kanskje hørt om pastoren som en gang kom på besøk til en mann som sa han var en kristen, men han så ingen hensikt med å gå på kristne møter eller på bedehuset. Det trengs ikke noen kontakt med andre kristne for å være en kristen, påstod han. Pastoren begynte ikke å argumentere, men lente seg fram, tok en ildtang og stakk den inn i peisvarmen. Han plukket opp en brennende kvist og la den ned for seg selv. De to mennene så på i taushet, mens den glødende kvisten begynte å ryke og etter hvert ble kald. Før han dro, la pastoren hånden sin på skulderen til mannen og sa, «Om hjertet ditt er kaldt eller varmt, avhenger av om du er i varmen, sammen med de andre.» Som kristne er vi som veden i flammene, når vi holder sammen. Da vil flammene vokse. Når vi skilles fra hverandre, vil ilden dø ut. Hvordan bygger vi og vedlikeholder vi det kristne fellesskapet? Noen blir irritert over at vi stadig skal snakke om synd og bekjennelse av synd i forkynnelse fra talerstolene. Men vi må være opptatt av det fordi Bibelen stadig viser til det. Synd skiller oss fra Gud og fra hverandre. Å leve i synd, det løgnaktige, det uoppgjorte, det som ikke tåler lyset, det bitre i brutte relasjoner, det legger et mørke inn i det kristne fellesskapet. Men å vandre i lyset, åpenhet, bekjent og tilgitt, det renser fra synd i Jesu blod til et vidunderlig fellesskap og samfunn med hverandre. Så ikke bli ferdig med å erkjenne eller innrømme synd, og bekjenne og la deg rense fra synd. Nå vil jeg stille et viktig spørsmål. Er vi virkelig glad i hverandre? Eller ser vi ned på noen av våre kristne brødre eller søstre? I enkelte miljøer har jeg møtt personer som holder seg for å være kristne, men som ser ned på grupper eller enkeltpersoner som anses for å være for enkle, uvitende eller trangsynte. Å regne seg som så mye bedre enn andre er en fariseisk holdning som vi ikke må smittes av. Apostelen Paulus advarer mot dem som regner seg som så kloke og vise i denne verden. De har ikke mye å stille opp med, for Gud har gjort denne verdens visdom til dårskap. Martin Luther skrev at han ofte hadde vært utsatt for alvorlige prøvelser og sorger. «I slike tider søker jeg fellesskap blant troens mennesker, for den mest ydmyke hushjelp har ofte trøstet meg. Det er ikke for ingenting Kristus samler sin forsamling rundt ordet og sakramentene. Et liv alene må unngås så mye som mulig», sier han. Det leder over i et nytt spørsmål å prøve seg på. Lar vi Bibelen få en sentral plass i fellesskapet? Johannes beskriver ordet som livsens ord. Det ordet som skapte liv, og det ordet som fornyer livet for oss, taler han om. Som Luther sier, hva skogen er for dyret, huset for mennesket, reiret for fuglen, vannet for fisken, det er den hellige skrift for den troende. Luther sier et annet sted, alt annet kan bedre forsømmes enn ordet, og intet kan bedre brukes enn ordet. At det skal være stadig i bruk hos de kristne, det forkynner hele skriften, og Kristus selv har sagt, ett er nødvendig, det er nemlig at Maria sitter ved Jesu føtter og hører hans ord. Det er den gode del som skal velges og aldri bli tatt bort. Det er et evig ord.
hvor to og tre forsamlet i navnet ditt, o Herre, der vil du selv dem komme nær, og midt iblant dem være. Du ennå dette under gjør, og kommer gjennom lukket dør til alle dine kjære, skrev salmedikteren Landstad. Og Rosenius skrev, vi må huske at all åndelig elendighet i verden kommer av at Guds ord ikke blir brukt som det skulle. Her grunnen til all svakhet i kirken og hos den enkelte troende. Men all åndelig velsignelse i verden kommer av at Guds ord blir flittig brukt på den rette måten. Mange steder har de kalt det småmøter, når Guds venner, gjerne bare noen få, har samlet seg til lesing i Bibelen, bønn og å styrke hverandre med personlige vitnesbyrd. De kunne bygge hverandre opp ved å fortelle om hvordan Herren hadde hjulpet dem i hverdagen. Jeg leste noe i et kristent blad for mange år siden. En nyfrelst 20-åring sa på et av de første småmøtene han var med på, jeg som trodde at når jeg blir en kristen, så må jeg gå bort til bedehuset en lørdagskveld og søndagskveld og være i lag med de gamle, og det mente jeg måtte være trist for en ungdom. Og så får jeg oppleve at dette nettopp himmelen på jord. Fredrik Wisløff skrev det så vakkert slik, de hellige samfunn de kristnes hjem, der dekkes det bord hvor de søker sin føde. Der tennes den varmen de trekker inn til fra verdens kulde. Der møter de hjemmets åpne armer, som gir dem forståelse og kjærlighet. Der venter stille fred og hvile etter travle arbeidstimer. Ja, når vi samles i de hellige samfunn, kan vi gjerne be med Leonard Gudmundsen, kom inn til oss, Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord jo lyset, for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du ga. Et nytt spørsmål å prøve seg på. Fremelsker vi nådegavene? Oppmuntrer vi den enkelte troende til å ta i bruk nådegavene sine til beste for forsamlingen? Apostelen Peter forutsatte at alle troende har fått en gave av nåde, ikke for å fremheve seg selv, men for å berike de andre. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Guds nåde kommer til oss i mange folder og utgaver. Den rekkes gjennom ulike hender. Derfor sto det i den gamle oversettelsen om Guds mangehåndede nåde. Vi har alle fått noe av denne nåden å forvalte, for å tjene med den nådegaven vi har fått. Det største ikke å gjøre det som syns aller best, men trofast å tjene i den oppgaven vi har fått. Nådegavene gaver av nåde, oppgavene nettopp gaver. Alt etter den nåden vi har fått. Kjærligheten mellom de troende i Guds forsamling tema for denne bibelgjennomgåelsen. Jeg vil gjerne summere opp med ord fra Romerbrevet, der Paulus gir sine oppmuntringer, Romerne 12, 9-16. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Vær med i en bønn til Jesus. Vi som så vidt forgrenet, i deg hverandre nær.
La oss bli så dypt forenet som du med din Fader er. Ja, i sannhet, la oss brenne med din egen himmelild, slik at verden klart kan kjenne det er deg vi hører til.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter i kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene i sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet i behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke i sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde ofret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der. Vi som er kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det er Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst i at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste er at vi ikke ser stort på og er takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud, som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt: «Er det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn i et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi?» Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten er at den er tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile i å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid, for en kjærlighet.

Denne vega skal vi dele noen tanker rundt temaet Guds signatur i denne verden. Og i dag vil vi se litt på det Bibelen omtaler som Guds bilde. Teksten finner vi på Bibelens første side, i skapelsesberetninga. Vi leser fra 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feet, over alt på jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden.» Legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden. Mennesket er noe helt spesielt. Det er skapt i Guds lignelse, står der. Noe som viser at det kan være en utseendemessig likhet mellom menneske og Gud. At Jesus, Guds sønn, ble menneske, underbygger dette. Videre har mennesket fått råderett over jorden og alle dens skapninger, og dette kommer til uttrykk med en gang, ettersom det er mennesket, altså Adam, som på Guds befaling setter navn på alle andre skapninger. Dette kan vi lese om i 1. Mosebok kapittel 2, 19 og 20. Gud velsigna både mennesker og dyr med evnen til å formere seg. Men råderetten var det mennesket alene som fikk. Derfor er også mennesket ansvarlig for sine handlinger, i motsetning til alle andre skapninger. Vårt rettsvesen viser at denne tanken ligger bevisst hos oss, uavhengig om hva vi tenker om Bibelens ord. Det er noe helt spesielt i å være skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde. Du er ikke noe unntak, og det må du ta med deg når du går inn i denne dagen. Med velsignelsen så fulgte også evnen til å formere seg. Mennesket ble skapt til mann og til kvinne, og det er nevnt spesifikt som om Gud forutsa før syndefallet. At mennesket kunne komme til å misbruke sin råderett og bruke den overfor hverandre. Da Moses mange år senere fikk steintavlene med de 10 bud, så er vi tydelig at Gud setter et vern rundt det gode liv, der råderetten ikke må misbrukes. Det 6. bud lyder, «Du skal ikke drive hor», eller «Du skal ikke bryte ekteskapet». Guds bilde viser seg på en særlig måte i ekteskapet. Mann og kvinne, som hver for seg er skapt i Guds bilde, danner også sammen et bilde.

0: er derfor både ektepakten, altså din for evig, og pakten i Jesu blod evigvarende. Dessuten så er ekteskapet livgivende. Samlivet mellom mann og kvinne skaper nytt liv. Og det er jo akkurat det som skjer når Gud slipper til i livet mitt og i livet ditt. Det skapes nytt liv. Du blir født på ny, slik Jesus lærte Nikodemus i Johannes kapittel 3. Formaningen i det sjette bud er at vi ikke skal bryte ekteskapet. Og Bibelen advarer oss også mot å bryte pakten med Gud. Som du ser, er det mange sider ved det å være et menneske og det å leve i et ekteskap som viser bilder av Gud og hans forordning. Nå lever vi i en tid da dette er under sterk press, og jeg tror nettopp derfor, fordi det er Guds bilde, så har det noe viktig å lære oss og si oss. Det er jo alltid sånn at det som er ekstra edelt og ekstra verdifullt, trenger ekstra beskyttelse, fordi det er under ekstra angrep. En gråstein er det ikke så nøye med, men med en diamant stiller det seg annerledes. Går du inn i en gullsmedforretning og ser deg om, så er du aldri i tvil.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Eien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Vi snakker om verdier som blir borte på veien. Er fred en slik verdi vi i ferd med å miste? Jeg tror alle mennesker ønsker å ha fred inni seg, fred med sine medmennesker og fred med Gud. Men det ikke alle som ønsker det som skaper fred. For eksempel kan prestisje, kamplyst og påståelighet holde oppe ufreden. Fred kan innebære å gi seg og slå seg til ro og overlate saken til Gud slik at han ordner opp på beste måte. Predikanten Spurgeon, som levde på 1800-tallet, forteller om et gudfryktig lite barn som hadde fått en fin ring av moren sin, og han satte stor pris på denne ringen. Men plutselig mistet han dessverre ringen sin, og han gråt inderlig. Så begynte han å be til Gud. Søsteren hans lo av ham og sa, «Hva nytte er det å be når det gjelder en ring? Vil bønnen bringe ringen tilbake?» «Nei, kjære søster», sa han, «kanskje ikke, men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det er Guds vilje. Og det er nesten like godt som å ha den.» Og dermed ser vi at freden har noe av resignasjonen i seg, sier Spurgeon. Akkurat som et lite barn faller til ro ved mors bryst, troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den nåden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde den. For hjertet har fred, sier Spurgeon. På 1300-tallet var det en lærefar i kirken som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden, som bor inni oss. Disse fem fiendene er begjær, altså den umettelige lysten på ting, ambisjoner, det vil si lysten til å klatre i samfunnet, misunnelse, lysten til å ha det som andre har, sinne, det vil si vrede som rammer andre, og stolthet, det vil si det sinne som oppstår når vi føler noen forakter oss. Altså fem fiender: begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, så ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Han er vår fred, står det i Bibelen, og da siktes det til Jesus. Han begjærte ikke. Han hadde ingen ambisjoner. Aldri var han preget av misunnelse, sinne og stolthet. Han er vår fred, og en bibelleser hadde skrevet i margen utenfor dette verset i Efeserbrevet, «Og jeg er min egen ufred.» På vårt eget natt og dag stirrer vi med velbehag. Det forstyrrer freden, står det i et gammelt vers. Mange mennesker prøver å skape fred, men freden er allerede skapt av Jesus Kristus. Gud har ikke overlatt til oss å skape fred, men å sette ut i livet den freden som allerede er skapt av Gud. Hvor der er fred, er Gud. Ja, enda mer, der Gud er, blir det fred. For Bibelen snakker både om fredens Gud og Guds fred. Den som er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så slipp påståeligheten, kamplysten og ambisjonene, og må du eie fred, alltid og på alle måter.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye, og det skifter ifra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter ifra de høyeste topper til de djupeste daler, i hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner, og så mange menneskeskjebner, og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok, som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesker må være til skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgenen, før solen hadde stannet opp, var babyen født, og den lå nå ved siden av dem i senga der på sykehuset som han ringte ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint, og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating 3 ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleder med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var 2 lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka 9:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale, og de var desperate. De hadde nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret.

ti år. De hadde tre små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår, da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene, hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag, og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden klokka 6 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet, følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet kjørte hjem i bilen den kvelden og skruet på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge «I beg your pardon, I never promised you a rose garden». Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan jeg vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalubrødre og bli solgt som slave til Egypt. Så ble han forfremmet, og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne, og han ender opp i et fangehold igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sette seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykken hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine, som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og atskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen, og de blomstrer og vekser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til. Nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygget, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaka begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel

fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven. Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskaga si, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk, vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham, «Har du godvilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav», altså hans fedres grav. Og ja, tida ved et dødsleie er ofte tida da vi avgir løfte, eller avkrever løfte. Vi lover den døyende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løfte de avla ved far eller mor, eller ektefellens, eller barnes, eller vennens dødsleie. Og løftet Jakob avkrever av sin sønn her, er at han må få sin gravplass i Kanaan, og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt, men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemte grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det». Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døyende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit, så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste.
Og mens de der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem det?» Josef svarte, «Det sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det fordi jeg trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det den ene siden, og det kunne vi snakket mye om, og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men kuls og kormedøyr. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø? Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjorte i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver, «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn. Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde, til sykehuset, med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått.
Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke, en flyttet døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tog døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i hvert fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da. Jeg vil de skal være der. For min del. Og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natten. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge. Og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barna skånast for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen, og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene, med ensamheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det enda. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea...
1: Du 1. juli. Engleomsorg. Barn ikke uten bekymringer. Men de synes å være fri for de fleste av de bekymringene vi voksne lager oss. Mange voksne klager på at de så trette og slitne. Blir vi slitne og trette fordi vi så opptatt av hva vi gjør og oppnår, og for lite opptatt av hva vi er? Tåler vi å være svake? Tåler vi å innrømme at vi ikke klarer alt? Et barn vet om og godtar sin svakhet. Et barn ber kjapt om hjelp. Det barnets mulighet og barnets lykke. Jesus sa om barnet som vårt store forbilde. Den som gjør seg liten som dette barn, han den største i himlenes rike. Og nettopp barnet har et privilegium som stråler av godhet og himmelsk trygghet. Engleomsorg. Se til at dere ikke forakter en av disse små. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Matteus 18, 4 og 10.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 21. juli. Skriftsede er også i dag fra salme 103. Det tredje verset lyder slik: Å, leger alle dine sykdommer. Rosenius sier: Legg godt merke til dette. Her har vi også en usigelig stor trøst. Dette er den andre store hjelpen vi trenger mot synden. Har vi først fått syndenes forlatelse, så trenger vi også nåde til å avlegge synden. Og dette er også noe Herren selv vil gi oss, Han som leger alle dine sykdommer. Likså sikkert som Han har forlatt deg alle dine synder, og du virkelig har tatt imot denne forlatelsen, da er du Guds barn. Du lever forenet med Frelseren, og har dermed også den Hellige Ånd. Men like så sikkert har du da også et sinn som har sin største trang og ønske om å bli fri fra den synd som ennå henger fast i deg, og de utslagene den stadig gir i livet ditt. Og ingenting plager deg mer enn dine egne synder og svakheter. Jeg merker deg akkurat dette, at for dette nye sinnet er nettopp disse syndens utslag i deg det som plager deg mest. Hvis ikke dette nye sinnet er blitt en frukt av din tro, da vet du ennå ikke hva den sanne troen er. Du kan ha hatt store åndelige opplevelser. Du kan ha forstått alt om frelsens orden. Men nå tror du at du har troen. Men din tro er fremdeles bare en selvlaget, innbilt tro, hvis ikke syndens utslag i deg tynger deg mer enn noe annet ondt på jorden. Skriften sier uttrykkelig at den som lever etter ånden, retter sinnet mot det som hører ånden til. Den sier også at hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Det er umulig at den som har Kristi ånd, ikke skulle tenke på å bli hellig og mer lik Kristus. Ja, ha dette som sin dypeste trang, og i samme grad også lider under syndens utslag i seg. Det er rett og slett umulig at Kristi ånd kan leve i fred og fordragelighet med kjødet. Og like umulig er det at kjødet, selve den syndige naturen i oss, kan leve i fred og fordragelighet med ånd. Derfor bekjenner det også Paulus for sin egen del at «Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene mine.» Men det krever samtidig at vi har den rette oppfatningen av hva det betyr at Herren leger våre sykdommer. Mange tror det betyr at vi totalt skal befris fra dem, slik at vi snart blir fullstendig rene, slik som Kristus var, og slik vi skal være det i himmelen. Men det stemmer slett ikke. Dette er ren villfarelse. Herren vil ganske sikkert lege våre åndelige sykdommer hver eneste gang vi opplever syndens utslag i oss. Men de vil alltid kunne dukke opp på ny. Ingen må føle seg trygg. Vi har sett at Paulus alltid måtte leve med en lov i lemmene sine, som stred mot loven i hans sinn, og av og til tok han til fange. Nei, her går det for seg på samme måte som med en legemlig helbredelse. For når det gjelder legeme, kan et menneske stadig på ny snuble, falle, støte mot noe og skade seg, eller bli syk på annen måte. Og Gud har aldri gitt oss noen garanti mot at dette kan skje. Men så har han overalt på jord gitt oss mange legemidler, og gitt oss leger til å helbrede alle slags sykdommer. Det samme gjelder også på syndens område. Gud løser oss aldri her på jord fra alle syndens utslag i oss, men han vil selv straks være vår store lege, slik han selv sier: «Jeg er Herren, din lege.» Kristi kirke på jord er bare et stort sykehus, der hver eneste en har sine sykdommer. Der finner du ikke en eneste hellig som ikke har et eller annet syndens utslag som tynger ham. Og i tillegg er vi også totalt maktesløse når det gjelder å frigjøre oss fra dette. For hvis det virkelig sto i vår makt, ville selvsagt hver eneste kristen omgående frigjøre seg. Da er det vår eneste trøst at Herren selv vil være vår lege, og alltid lege våre sykdommer. For det står da heller ikke her «har leget», som om det skulle være gjort slik at den aldri mer på ny fant det nødvendig. Nei, her står det «som leger», noe som skjer og bestandig på ny vil skje. Og dette gjør han på den måten at han først tukter, bedrøver, slår og døder vårt gamle menneske. Og deretter, når vi roper om nåde, trøster og styrker han oss og reiser oss opp igjen. Og så vekker han i oss en ny trang til å leve mer varsomt i livet vårt. Selv gir han oss disse trøstens ord: «Når dere ser hvem jeg er, og at det er ingen Gud foruten meg, jeg gjør død og gjør levende, jeg sårer og jeg leger.» Her kan du ta selveste David som eksempel. I tillegg til hverdagens mindre fall og unnlatelsessynder, falt David også i store åndelige sykdommer. En gang i uren lyst så sterk at han tok sin nestes hustru. Vi ser Herren slo ham, men Herren leget ham også. En annen gang ser vi ham i stort hovmod forlange at alt folket skulle telles. Igjen ser vi Herren slå ham, men også leger ham på ny. Da synger han denne salmen: «Min sjel, lov Herren, han som forlater alle dine synder, som leger alle dine sykdommer.»

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Herregud, Fader I himmelen.
2: Herre, Ipmil, Ahti, Almis.
1: Du har skapt oss alle sammen. Du har skapt oss som mennesker I ditt bilde. Og du har gitt oss en udødelig sjel. Derfor vil du ikke miste en eneste en av oss. Du vil ikke at noen skal gå fortapt. Men at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse.
2: Måtte at det boka best og jo boja båt den dårte våre dårest å si.
1: Derfor sendte du også din kjære sønn Jesus Kristus til verden.
2: Denne sa de tonturakis partner Jesus Kristus som har hjulpet meg.
1: Og han har dødd for våre synder og stått opp igjen til vår rettferdighet.
2: Sånn jeg med min suttøy åktes, jeg bare skjønner av hver huskis vokting.
1: Og I ham har vi syndenes forlatelse og liv og salighet.
2: Så slemmis suttøy han takas I hantøy oppi, jeg akaler skjøtta, herva skjøtta.
1: Du vil at alle skal komme til din sønn og bli frelst.
2: Den dato og boka kan ikke bøte hodet jeg best og jobbet.
1: Takk at du også har sendt ditt evangelium hit til oss. Vi ville så gjerne at flere skulle høre det. Og flere skulle åpne sitt hjerte for deg. Jeg ber for oss som samlet her. At du ved din hellige ånd vil gi oss troen I våre hjerter. Og at vi må ta vare på ditt ord. Og så må du kalle på de som vandrer borti fra deg. Så de får høre evangeliet og omvende seg og bli frelst.
2: Nå at det si beste evangelium og gulle, jeg gjør gal oss I båt, jeg beste jobbet.
1: For det din gode vilje mot oss alle.
2: Denne god alle du borre dato min boka I hosta.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus navn, amen.
1: Da skal vi lese Første Samuels bok og kapittel 3. Vi leser hele kapittelet.
2: Dalle lokka mi av Vester Samuel Kirgis. Den kolma kapittelet. Jeg vil lokka oppa kapittelet.
1: I Jesu navn.
2: Jesus nami.
1: Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt I de dager. Av syner var det få. Så var det en dag mens Eli lå I sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå I Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her jeg.» Han løp til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg.» Men Eli sa, «Jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen.» Og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, Samuel. Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg.» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå og legg deg.»

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Da tyskerne hadde tapt 2. verdenskrig, ble det omstillinger på mange plan. Lederen for fabrikkene som laget bilene med merke Opel, ble satt til å drive med enkelt arbeid og få hjelp av venner. Men noen visste om hvor dyktig Heinz Nordhoff var, og satte ham til å lede Volkswagen-fabrikken, som da var bombet i stykker, og som var kjent for å lage små biler. Nordhoff hadde ikke lyst til å slutte med store biler, men han hadde få alternativer, og under hans ledelse fikk Volkswagen en kraftig framgang og er blitt hva konsernet er i dag. Alle har vi sterke bindinger til fortiden, men klarer vi å tenke nytt, kan vi bli fri til en ny fremtid. Vi er bundet av vår syndige natur, men får Kristus ved den hellige ånd skape noe nytt i livet vårt, kan vi få en helt ny fremtid. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det er podcasten hvor vi samtaler om søndagens prekentekst. I dag så er det 9. søndag i treenighetstida som er tema. Det er fra Matteus 11, og vi skal se nærmere på den teksten ganske snart. Treenighetstida, det er den delen av kirkeåret hvor vi er ferdige med høytider og fester i all hovedsak, og er litt mer over i slags hverdagsmodus, og har søndag etter søndag der vi leser tekster som på ulike måter handler om trua, liv i trua, det var disippel og etterfølger av Jesus i denne verden. Og for å samtale om dagens tekst så har jeg med meg
2: Sverre Bø
3: og Håkon Valen Tenstad,
1: og så er det meg, Knut Kåre Kirkeholm. Vi skal lese teksten. Dette er en av de tekstene hvor Bibel.no og den offisielle tekstrekken har vers 28-30 i Matteus 11, altså Matteus 11, 28-30. Men så finnes det også noen som har utarbeidet en litt sånn alternativ tekstrekke som utvider et par plasser av ulike grunner, som gjør at det nok en del kan også ha med seg fra vers 25-30. Så jeg tenkte at vi kan lese vers 25-30, og så vektlegger vi likevel i samtalen vår vers 28-30. Så jeg leser fra vers 25, Matteus 11. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbarte for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde lett.» På dette tidspunktet så er Jesus, og han er vel i Galilea, han vitne, og han understreker hvordan de har avvist både Johannes, døveren, og han selv. Da kommer verrop over Galileas byer som har avvist, så det er en kontekst hvor det er vektleggelse av dette at Jesus er blitt avvist, misforstått, ikke tatt på alvor, eller ja, tatt på alvor, men i hvert fall ikke anerkjent. Og det er derfor vi har disse versene i forkant, der Jesus sette opp litt denne kontrasten med de vise og de forstandige versus de umyndige små, og at her er det et budskap som blir motsagt. Og så er det likevel da vers 28-30 som er hovedversene og det som er liksom offisiell prekentekst og som vi vil bruke mest tid på, men vi lar dette andre få lov å klinge litt med i bakgrunnen uten at vi bruker det mest som en referanse, er vår tanke da. Så hvis vi bare går litt løs på disse her kjente, det er jo kjent og kjært vers, Matteus 11-28, trøsteord til de som har det vanskelig, og Håkon, du påpekte når vi samtalte i forkant på gresken her, at vi er litt sånn inne i en formulering med byrdene, som du synes var litt interessant.
3: Ja, han sier det som bærer tunge byrder, ja. Dette uttrykket, tunge byrder, det er vel et uttrykk for at vi blir lesset ned på, ikke det? Eller at man blir bebyrdet med noe som andre legger på oss, da. Mm. Så det må jo kanskje at det er en adresse her i det Jesus sier, da, til fariserne, som jo nettopp gjør det med folket. Matteus 23,4, som sier Jesus, de binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Så det er jo absolutt. Og så sier jeg jo, kom til meg da. Så det er jo ganske Det er jo fantastisk det han sier, men det kan vi snakke om mer etterpå, men det var i hvert fall det jeg ville bare nevne med det. Tunge byrder, ja.
1: Ikke sant? Så det har med en liten sånn gresk ting, en elegant liten passiv formulering på gresk, som har mye i seg, fordi at han nettopp trekker vår oppmerksomhet i retning av dette som du nevnte fra Matteus 23, da. Men kom til meg, Jesus sitt budskap, og det er vi glad for.
2: Ja, det er fantastisk at han sier. Vi har jo kanskje en følelse av at det er et ekko fra Salomos ordspråk når visdommen inviterer til å komme og lære. Og Jesus er da sannelig visdommen, med stor bokstav. Og så har jeg veldig lyst til å føye til det dere sa når med kom. Jeg er så glad for at det står så åpent og uspesifisert, alle dere som strever og har tungt å bære. Det står ikke kom til meg dere som strever med særskilt åndelige spørsmål, eller med de og de type problemer. Men Jesus er liksom så raus, han sier alle som strever. Det åpner døra for hver eneste en av oss, samme hvor våre utfordringer måtte være, så er vi invitert.
1: Og så er det kvile som Jesus tilbyr. Og kvile kan vi kanskje også se litt på litt ulike vinkler, altså det...
3: Ja, jeg tenker han har sagt, kom til meg. Hvem er det som kan si det? Jeg kan ikke si det til folk, som hvis du bare kommer til meg, så skal du få slappe av. Men han kan si det, at det er å være hos han som er rett og slett hvilen, for det er han som kan gi han da. For det, han har jo gjort alt for oss. Så det ligger, det er kanskje en dobbeltbunn i denne hvilen, det handler nok om frelsen, at vi kan få hvile helt fra å skulle prestere noe for å skulle gjøre oss fortjent noe, vi kan få hvile i hva han har gjort da, men så er det vel også absolutt en invitasjon til alle slags ting vi strer med dette livet. Vi lever jo en meget oppjaget, stressende tid, og det, folk er på jakt etter å finne ro og hvile, men det å virkelig få komme til han, det er egentlig den optimale hvile fra alt vi måtte streve med i dette livet, og han som også kan hjelpe oss med det vi står i, som jeg har kommet etterpå når han snakker om å ta mitt åk på.
1: Og så er vel gjerne kvilen også, sånn som i Hebreerbrevet, denne sabbatskvilen som står tilbake for Guds folk, at det, man kan til og med få trekke det hele veien til den evige kvilen hos Jesus.
3: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og så er det spennende å tenke over hvordan hvile i Bibelen brukes fra første side og til det siste. Det er ikke liksom bare et fravær av aktivitet, men Gud velsignet den syvende dagen da han hvilte. Det er en Herrens aktivitet i det som for oss er å ikke skulle prestere noen ting. Vi har vel et visst begrep vi også med at vi kan legge telefonen til lading. Det var en rektor på en av internatskolene våre som sa det, at barna deres som går her på skolen, de sover ikke, de ligger bare til lading. Man fikk fram et poeng av at det skjer noe i den hvilen. Det er en rekreasjon, det skapes noe på nytt. Og jeg tenker på det når jeg setter en utslitt bil fra meg i garasjen på kvelden. Bilen er sliten, og jeg er sliten, den er sølet, og den er nesten tom for bensin og har ikke mye spylervæske igjen. Og det er ikke stort i meg heller som duger, og jeg legger meg til å sove. Og 8 timer etterpå så har jeg fått kreftene tilbake og går ut og ser på bilen som er like sliten og like uten det den trenger. Altså, Guds faktiske skapergjerning, reskapergjerning, rekreasjon, at han kan gjøre noe i den bilen, det løfter begrepet bare fra en pausestand til noe himmelsk aktivitet.
1: Til jeg knytter han til nettopp det å få være Jesus og få bli nyskapt i han, så blir det stort på flere nivåer dette her. Det er helt sant. Men så var det dette åge da, som kommer, og det er jo et fascinerende uttrykk egentlig, at Jesus lufter fram åge som et strålende ting. Det er jo ikke det som samsvarer best med tidsånden i dagens samfunn. Kom og kos deg med et åg å bære. Det er vel helst det vi vil slippe.
3: Nei, det høres ut som det er noe vi får over nakken om å bære ytterligere. Men dette åket, det var en sånn trekonstruksjon som de la over dyrene, som på trekkdyr som kunne dele vekten da, og dra en plog eller en vogn sammen. Og så inviterer Jesus til å bære hans åk, så det er han som blir vår sidemann som bærer samme, så det, han sier det lett å bære det åket, så da, for det han bærer jo alt. Det egentlig han som trekker alt.
2: Ja. Kan du tenke deg noe finere enn å få være i tospann med Jesus?
3: Nei, det kan
2: han setter retningen og målet, han har kreftene. Han har ubegrenset med ressurser der hvor du stopper for oss. Paulus bruker jo dette åket som et bilde på ekteskap, og advarer mot å gi seg inn i et ekteskap med en som hadde tenkt seg motsatt vei, som ikke har snudd og vendt om. Dra ikke i åk med vantro. Og positivt formulert, et godt ekteskap hvor du skal samme vei, og hvor du hjelper hverandre. Når den ene blir litt, så er det den andre som støtter. Så jeg tror nok nøkkelen her er å forstå åk som et redskap som forvandler det veldig tunge prosjektet til noe overkommelig. Kan du ha prøvd noen vær å gå og bære bøtter med vann, for eksempel, i forhold til å få et enkelt enmannsåk over nakken, og få flyttet tyngden opp på skuldrene, så orker du veldig mye mer. Men når du da er flere sammen, og til og med Jesus er den som drar ved siden av deg, da blir det noe flott i det.
1: Så det er dette løftet om å få finne hvile for sjela. I Bibel 2011 så er jo det markert, det er satt i kursiv, og det pleier jo å bety at det er et sitat fra GT, så det måtte jeg sjekke opp, og det er vel Jeremia 6,16 som er, det har jo en ordrett formulering. Det er jo dette litt kjente verset som ofte siteres om å stille seg på veien og se og spørre etter de gamle stiene og veien til det gode. Og så er det en oppfordring til å gå på denne veien, for da skal dere finne hvile for deres liv, eller deres sjel, som det da står. Og så er jo i Jeremia, så er det jo fortsettelsen med de svarte, vi vil ikke gå der. Men det som er interessant er jo at, i hvert fall jeg vandrer meg fra det gamle testamentet, at når det taler om veier og stier, så er det jo, da er det jo det å leve i pakten, leve i henhold til det Gud har sagt, og vandre på hans veier på den måten, og det er vel rimelig å anta at det er det som er ment hos Jeremia. Så at når Jesus taler om sitt og, så handler jo det om et liv som skal leves i lag med han, og det bør styrke og bekrefte også av denne teksten fra det gamle testamentet. Og så kan vi jo gjerne diskutere det, hvor godt, hvor behageligt er dette livet med Jesus alltid. Det er jo ikke alltid at vi synes at det bare er kjekt og lett, og en dans på roser og full av Jesus, og være mennesker som har det tøft i sin etterfølgelse av Jesus. Og likevel så er det dette som er det gode, og Jesus løfter det frem som veien til hvile og veien til det gode. Jeg vet ikke hvordan det er en sånn pastoralt å snakke og tenke om de tingene der. De aktualiseres jo raskt.
3: Lærer meg, sier han. Jeg er mild og ydmyk. Jeg tenker, ja, altså, det motsatte da. Blir stolt kanskje og har, og det, vi skal liksom stå på vårt, og vi kjemper for rettigheter, og vi skal liksom ha rett, og ja, det er liksom som vår natur kan være, men altså, Jesus liksom inviterer oss til å være milde og ydmyke, og ja, og be for deres fiender, altså be for den som forfølger dere, altså det er jo ikke for å legge inn byrde, men det er egentlig for å fri oss, og at vi skal få bli fri da. Så, men det kjennes jo uoverkommelig noen ganger, og det høres jo voldsomt ut å skulle gjøre det i mange sammen, og det er ikke alltid dette like enkelt, absolutt, og man må virkelig gå noen runder over for å klare å ta den oppfordringen han gir oss, men så er det liksom på sikt da, at å stole på han da, det han kaller oss til å gjøre det han gjør da, at det er det som på sikt er det som vil gi oss hvile, at det er da vi kan finne hvile fra det vi strider med.
2: Det er også tankevekkende å se hvordan Gud kommer oss i møte med alle disse byrdene vi har å bære, som Jesus ærlig setter ord på med det uttrykket. Nevnte i sted at dette med åk brukes som et bilde om ekteskapet, hvor vi kan støtte hverandre gjennom livet i den nærmeste relasjonen. Og så er det en menighetsside ved dette, at du skal få dele det som er tungt med menigheten. Der har vi det fine uttrykket, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Og så det ikke alltid menigheten heller så til stede og i stand til å forstå oss og hjelpe som det skulle. Da har vi uansett dette med kryp inn under åket sammen med Jesus, gå i tospann med han. Han ikke til å misforstå, og han svikter ikke. Utrolig hvordan Gud har prøvd å legge til rette for den kampen som livet ofte vil være.
1: Mm. Mm. Ja, for det er jo dette kampmotivet som også dukker opp her. Selv om selvfølgelig i den teksten her, så er det gjerne sette oss på sporet, men først og fremst så er det jo hvor lett og godt og gagnelig og bra det er, dette her.
2: Mm.
1: Og det er jo en sånn type ting som, ja, enten det går på kristen etikk, eller det går på med den allmenne etterfølgelsen og livet, at Jesus sier faktisk at det er bra, det er det beste, det han har sagt er det beste for oss, og så kan vi sikkert kjenne på uenighet av og til av ulike grunner. Men det er jo en krevende, utrolig krevende å... Ja, i hvert fall hvis du også er omgivelser og en kultur hvor gjerne Guds bud på ingen måte blir sett på som gode, så skal du liksom stå der som forkynner og som kristen også i dette.
3: Ja, at det oppleves som et offer, at det er krevende. Vi har en natur som trekker oss voldsomt i en annen retning. Hva det står om Moses, han valgte å, i stedet for å nyte synden, er ikke det uttrykk som brukes, og heller følge Gud. Altså det, også det, synden vil jo alltid være mye enklere og lettere og tiltrekkende på oss, sånn at vi vil absolutt kjenne på denne, at man må gi avkall på noe, virkelig, og at det koster mange ganger, ikke minst med tanke på den kulturen du nevner, vi som hele tiden vil trekke oss i en annen retning, som bare øker på, egentlig, i vår tid.
1: Mm.
2: Jeg synes dette er kjempespennende tanker, for det utfordrer meg litt til frimodig å snakke om Guds gode livslover. At alt hva Gud har sagt, det er ikke bare nødvendig, men det er godt. Det er han som har laget oss, han som har designet oss, han som har skrudd oss sammen for sosialt liv, og hvem er det vi passer sammen med, og på hvilke måter. Den frimodigheten i å tro at det Gud har sagt, det er faktisk det beste for oss. Jeg tenker på da Hans Nielsen Hauge ble en kristen, så hadde han ikke vært en kristen i mer enn 6 uker etter sin omvendelse, før han hadde første manuskriptet sitt klart til kladd. Og det het «Om verdens dårlighet».
1: Mm.
2: Altså etter å ha fått smake samfunnet med Jesus, så ble alt det gamle, det ble så dårlig, at han kunne skrive en hel bok om det. Jeg tror kanskje en og annen kristen ungdom ville tenke litt omvendt, at det kunne fort blitt en bok om alle de verdens herligheter som jeg som en kristen dessverre har avskåret fra å ta del i.
3: Mm.
2: Fordi rett og slett djevelen har forblindet oss til å tro at det er mer attraktivt å leve på tvers av Guds lover, mens Bibelens samlede uttrykk er at det er godt og rett og lett å få lov til å leve etter Guds lover. Det er ikke lett i den kampen der, men det er til det beste og til gagn.
1: Mhm.
3: Salme 4, det står, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Altså det er noe med alt det som Gud har tilbudt, man først får smaken og virkelig se det, så falmer det.
1: Mm.
3: Det som denne verden tilbyr. Det er jo han hviler for deres sjel. Det er jo et uttrykk som på en måte, altså det er jo noe vi er jo på jag hele veien etter noe. Og alt det vi jager etter, tror vi skal gi oss en eller annen form for tilfredshet, og da lander man, og så får man det, og så lander man ikke likevel, og så må man gå videre. Man finner egentlig aldri hvilen, men det er Jesus som klarer å gi den.
1: Mm. På en måte så jeg leser jeg i hvert fall typ sånn bibelkommentar som sier da at kanskje er det mulig, og så sier det at vers 28 her, det gir oss anledning til å tale om rettferdiggjørelsen med tro, komme til Jesus, få alt, og få frihet fra lovens byrder, for å si det sånn. Mens vers 29, da, det går nettopp på det som følger etterpå. Det nye livet, helliggjørelsen, valgene som må tas hver dag, om å tre inn under Jesu og vandre der, og at det er et og, samtidig som det er godt. Altså, det er jo ja, veldig dogmatisk den teksten, men det er gjerne likevel en anledning til oss også, som forkynner og reflekterer litt over anledninger til oss å lufte fram sentrale ting i troslæren, som denne teksten også gir oss ansatser til. Da. Det en sånn problemstilling som en alltid har som forkynner. Hvordan skal en knytte an til kalle katekismen til troslæren og de tingene der. Da. Og dette en tekst som i hvert fall har potensialet for å hjelpe oss litt på den veien. Da. Vi skal gå mot en avrunding, og Sverre, hvis du skal tale over teksten, hva er det noen ting som særlig ligger på hjertet, eller som vi har glemt å snakke om nå?
2: Jeg sitter med hodet fullt av ganske sterke stemmer fra jeg var i Japan siste gang. Der fikk jeg bli født og vokse opp, men i voksen alder har jeg vært tilbake noen ganger på noen oppdrag. Og da jeg var der sist, så møtte jeg faktisk mange som fortalte om hvordan de som alene kristne i familien hadde kjent seg mobbet og plaget av sin familie. Kristendom er for tapere. En stolt japaner er ikke en taper som ber om nåde og hjelp fordi han ikke har fiksa det, og aller mest at summen av mitt liv skulle stå til stryk, og at jeg trenger en annens regnskap. Det får være måte på et ydmykende budskap, det der passer ikke. Og så fikk jeg samtidig høre noen av disse familiene fortelle om hvordan livet hadde brakt noen av disse sterke, stolte japanerne ned på kne for Jesus, fordi det kom et punkt hvor man så litt dypere at mot den hellige Gud så var vi tapere hele gjengen. Teksten vår begynner i vers 25 med at dette er noe som er skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige små. Umyndige små, det står bokstavelig talt på gresk babyer, altså diebarn, de som er så små at ikke de duger til det. Og kirkefedrene forteller hvordan i oldkirken så ble de mobbet stadig vekk for at kristendommen den henvender seg til fattige, svake, hjelpeløse mennesker, mens enhver filosofi henvender seg til de skarpeste hjerner, de klareste tanker, de dyktigste, flinkeste. Kom for oss. Har dere bare en eller annen livsvei for tapere og for hjelpeløse folk? Og så vet vi litt dypere kanskje hvordan Jesus mente dette, det er åpenbart for. Og vi trenger hvile i stedet for at vi får lesset det ene idealet oppå det andre, for alt vi skulle og kunne fått være. Og så får vi leve i et tospann med Jesus, der han drar lasset vårt den veien vi skal.
1: Håkon, hadde du noen?
3: Ja, flott perspektiv du har delt her, Sverre. Jeg tenker det er jo, det er vel ikke så mange som kanskje ikke har streket under disse ordene i Bibelen. Det er liksom virkelig ord som er fantastiske til trøst. Men jeg tenker, ja, den prestasjonskulturen vi lever i også i Norge, altså det jaget, og at jeg alltid skulle prestere på en eller annen måte, og så er det et sted, ja, vi skal prestere på jobb, vi skal prestere på venner, vi skal prestere sosiale medier, liksom alt, liksom, alt handler liksom om en fasade, og så er det et sted, det viktigste som alt handler om, der slipper vi å skulle prestere noe, det er hjemme hos Herren, og det som handler om det evige liv hos Gud, det er, der skal vi slippe å prestere noe som helst, det er virkelig et sted å få hvile da. Så det som står i Hebreerne 4:10, den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger. Så det er noe rundt der, tenker jeg, vi får lande.
1: Ja, men det er en fin plass å lande. Da har vi fått, gjerne tatt essensen i Jesu invitasjon denne søndagen her. Så med det så vil jeg jo si at det finnes det andre ressurser også på foross.no om denne teksten. Både skriftlige gjennomganger, men også andre sånn lignende samtaler som denne. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse både over deg som skal tale over denne teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse ifra denne teksten.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Avisen Arizona Republic fortalte en artig historie 14. februar 1995. En kvinnelig leder for et ambulanseteam, Tori Matthews, fikk en oppringning der det ble sagt at et kjæledyr var blitt skremt opp i et tre av en hund. Derfra hadde kjæledyret, som var eid av en liten gutt, falt ned i et svømmebasseng, hvor det hadde sunket som en murstein. Kjæledyret var noe så uvanlig som en iguan, en slags stor, grønn øgle eller firfisle, som kan ligne på en liten krokodille. Nødhjelper Tori fant fram et nett, dukket ned i vannet, og sekunder senere hadde hun den slappe og tilsynelatende livløse iguanen i hendene. Fru Tori sa til avisen, «Du kan foreta munn-til-munn-metoden på mennesker og på hunder, så hvorfor ikke på en iguan?» Dermed hadde hun lagt leppene sine over iguanens. «Når jeg ser tilbake på det», sa hun, «så var det et svært lite pent dyr å kysse. Men det siste jeg ville gjøre var å fortelle denne lille gutten at iguanen hans var død.» Så den store firfislen fikk altså hjelp og livnet til. Tori Matthews sitt blikk var ikke så mye på det ekle krypdyret. Hun så en Guds elskede kjæledyr, og hun så blikket til en bekymret liten gutt. Det er noe her. Kanskje vi ikke er i stand til å se skjønnheten i et menneske med vårt ytre blikk. Men når vi tenker over hvor mye det mennesket betyr, sett med Guds øyne, i Guds blikk, så kan det hende vi gjør hva vi kan for å hindre det i å drukne. «Det viktigste er at vi har øyne som kan se Guds herlighet», sier Selma Lagerlöf i en av sine fortellinger. Derfor er et rett og godt blikk en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Et blikk for dem som har det vondt, et blikk for dem som trenger oppmerksomhet og et godt ord. Det gjelder for eksempel i forholdet til barn. Det er verdt mer enn mang en gave å gi dem et varmt og omsorgsfullt blikk. I dette å bruke blikket riktig kan vi lære av Gud. I Bibelen står det, «Herren er i sitt hellige tempel. Hans øyne skuer utover. Han prøver menneskene med sitt blikk.» Og da Guds folk virkelig var i nød, så ba de, «Vend deg hit igjen, allhærs Gud. Vend blikket ned fra himmelen og se.» Og da de ba slik, så kunne de knytte forventningen sin til noe Gud hadde lovet. «Han tar ikke blikket fra de rettferdige.» Den gamle velsignelsen som har vært uttalt gjennom tusener av år, taler om at Herrens ansikt skal lyse over deg, og hans åsyn løftes på deg. Hva betyr det annet enn at Gud fester blikket sitt på deg og gir deg sin fulle oppmerksomhet? Så ha blikket ditt festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus, og gled deg over at Guds gode blikk er festet på deg, når du stiller deg under innflytelse fra hans ord. Og så kan du tenke på at det gode og rett innstilte blikk, det er en gave, ja, kanskje endog en hjelp til å kysse til og med en iguan.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi har mange farlige fjell I Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene nok de mest dramatiske. Også I det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, følgende katastrofale.